0: Thanks.
1: Salamat.
2: 谢谢。
1: じゃあ、大井さん。
3: 76.3MHz。午前10時です。
0: It is now 10 o'clock.

現在時刻午前10時1分回りました。地元ラジオ放送局 FM 映画を周波数 76.3 メガヘルツ、羽根町にあります羽根スタジオから生放送でお送りします。昼晩、今日5月14日木曜日、お相手は私、笑顔ナビゲーターの飯田実です。どうぞお時間許す限りお付き合いください。さて、今日5月14日はいろんな記念日があるもんなんだなと思いますけれども、マーマレードの日なんだそうです。よくね、ママレードだったりマーマーレードだったりママレードだったりねマーマレードいろいろありますけれども、これ発音

と表記としては日本語ではま、2つ繰り返されるまの間に棒線引っ張るマーマレードだそうです。ただやはりこれアルファベットですのでマーマレードと読んだりママレードって読んだり、これも別に間違いではないということなんですね。そもそもマーマレード、この語源なんですが、マルメロっていう果実があるんですよ。このマルメロっていうのがギリシャ語で蜂蜜のリンゴだったかなっていう意味のラテン語から来ているそうで、あ、ごめんなさい、先にギリシャ語でこのマルメロを蜂蜜のリンゴ、そのぐらい甘いと、蜂蜜のリンゴっていう風に表現して、でこれがラテン語になりまして、やがてポルトガル語になってマルメロになったと。そのマルメロを蜂蜜、またお砂糖で煮詰めた保存食、これがポルトガルからイギリスに渡りまして大人気になりまして、で次第にオレンジといった柑橘類を使った、ジャムなどがマーマレードと呼ばれるようになったと。ですから日本ですとかイギリスですとマーマレードというと柑橘類なんですけれど、他のヨーロッパ圏の国ではマーマレードって決して柑橘類に限ったことじゃないってことなんですね。非常に面白い。ちなみにマーマレードの語源になりましたマルメロっていうのは西洋カリンと呼ばれている果実です。今日5月14日はこのマーマレードの美味しさを広めるためにということで、愛媛県が制定しましたマーマレードの日、そして今日5月14日はオレンジデイでもあります。あなたはお好きでしょうか？よかったらぜひ教えてください。あなたからのメッセージ、番組参加もお待ちしています。それでは今日も昼晩スタートです。昼晩、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りします。まちづくり、家づくり、安心のリフォーム、坂部建設はいい街岡崎を作るため日々心を込めて仕事をしています。あなたはどんな岡崎に住みたいですか？あなたの夢の岡崎を一緒に作っていきたい。坂部建設。ここでラジオをお聞きの皆さんに岡崎市消防本部からの連絡です。今日午前9時57分ごろ、岡崎市八丁町明神橋公園付近で水難事故が発生しました。現在消防車が出動しています。繰り返しお伝えします。岡崎市消防本部からの連絡です。今日午前9時57分ごろ、岡崎市八丁町明神橋公園付近で水難事故が発生しました。現在消防車が出動しています。気温が上がり、水辺で遊ぶ機会が多くなりました。水辺でのレジャーには十分ご注意ください。浅瀬でもたくさんの水難事故が起きる可能性があります。また水辺で遊ぶときはお子様から目を離さないようご注意をお願いします。以上、岡崎市消防本部からの連絡でした。引き続き番組をお楽しみください。

この時間は地域の話題をピックアップしてお届けします。東海愛知新聞からお届けしますニュースコネクト。まずは

を考えるイベントのご紹介です。今日の東海愛知新聞の第1面から、メガネレンズメーカーの東海光学株式会社が16日17日のこの2日間目の健康を啓発するイベントをイオンモール岡崎で開催するということなんですが、タイトルが面白いです。目を守りたい。想像つくと思うんですが、守りたいの隊は軍隊の隊って書きますということで、目を守りたい。時間が午前10時から午後5時までです。人を含めた様々な動物の目の仕組みや目を守る成分の測定、レンズの効果体験など、目を守るための方法などを学びながら目の健康について考える機会を提供するということです。で、この体験なんですが、大人はもちろんお子さんも理解しやすくなるように工夫をされています。入場は無料で入退場自由です。東海光学株式会社によりますと、デジタル機器の長時間利用、また LED ライトの普及などを背景に、近年子どもさんの目の健康に注目が集まっているということなんですね。で、このことを受けて今回のイベントを開催するに至ったということなんです。これ岡崎では初の開催となるんですね。目の健康に配慮した商品シリーズも販売するなど、特に目の健康に関する取り組みに力を入れています東海光学株式会社ならではの様々な、体験ができるイベントになっているということです。詳しい内容はぜひ公式のウェブサイトをご覧ください。東海光学株式会社、16日17日この2日間、岡崎戸崎町にありますイオンモール岡崎での開催、午前10時から午後5時まで。イベントタイトルは目を守りたいです。今日の東海愛知新聞第1面ご覧いただきますと、 QR コードもありますので、この2次元コードから入っていただいてもすぐに飛ぶことができますね。さあ、そして中面行きましょうか。

第4面にあたります。色とりどりに咲く、もうそんな季節ですね。来月中頃まで奥戸の陣屋ではバラが見ごろを迎えているそうです。岡崎市奥戸野町の観光施設奥戸野陣屋ではおよそ2100平方メートルのバラ園におよそ100種類およそ1000株が植えられております。色とりどりの花を咲かせていて、見頃は6月中旬までの見込みということです。花の色は赤、黄色、白など様々で、中にはブルーローズもあります。ただブルーローズって言って真っ青なバラを期待していくと、花の色の世界、花の世界の中では紫色も青というふうに表現するので、青みがかった紫の花がブルーローズです。最近ではだいぶ本当に青みを帯びたものが出てきていますけどね。そして大輪、また可愛らしい小さなスプレータイプのもの、いろんなバラが育ってます。岡崎市の親善都市でバラの町と知られているのが広島県福山市。折り紙でも福山ローズっていうね折り方がありますけれども、中でもちなんだビューティー福山ですとかローズ福山、大変可愛らしいですよね。奥戸の陣屋によりますと今年は4月26日に開花を確認、生育状況は例年並みなんですが、つぼみの多い株が例年よりも多見られるということで、担当者は今後もどんどん咲く、全体を埋め尽くすバラをぜひ見に来てくださいとおっしゃっているそうです。

わ、これは楽しみ。あの非常にね、このバラの香りっていうのは、あの幸せを運んでくれる幸福感、多幸感で、あと、バラの精油の香りっていうのは以前、こちらもアロマセラピストの友松和子先生がおっしゃってたんですけれども、あの例えばペットロスですとかね、あとはあの大切なご家族を亡くしたですとか、あとはあの友達とね、この春から遠く離れてしまったっていう方の心を癒してくれる、そういう効果があるんだ、いわゆる喪失感を埋めてくれるのがこのバラの香りなんだそうです。ちょっと人恋しいなーだとかね、あの会いたいけど会えないなーっていう気持ちの方は、ぜひ奥戸の陣屋に行ってみてはいかがでしょうか。やっぱり、咲き始めが一番香るので、あのもちろん切り花などもいいんですけれども、ではなくって、もしもそうした香りの効果を得ようとするのであれば、精油か、もしくはやはりバラ園に行くのが一番だそうですよ。私もあのハーブというか、そうハーブコーディネーターの資格持ってますけれども、あの精油の集め方ってすごく神秘的なところがありまして、朝露がまだ残っている時間にっていうのがね、あるんですよね。午前9時30分から午後4時30分まで、原則月曜休園となります。奥戸の陣屋、久々に皆さんもお出かけになってみてはいかがでしょうか。今この時期だともうタケノコご飯は終わったんですかね。これからなんだろう、鮎飯かな。ぜひぜひ、あのお昼になりますと金宝亭でね、美味しいお食事もいただくことができますので、お出かけになってください。さて、今年は非常に火事が多い印象です。ぜひお気をつけください。最後にこの記事をピックアップしておきましょう。名鉄高架下の木材燃やされるという話題です。12日午後11時30分ごろ、岡崎市明大寺本町の名鉄名古屋本線の高架下の木材から出火と、こちらは所有者不明の木材4本が焼けたというもので、人的被害はなかったということなんですが、周囲に火の気がないことから、岡崎警察署は不審火とみて捜査をしている。通行人の女性が木材から火が出ているのを発見し、119番通報。木材は横幅2メートル、高さ 0.7 メートル、奥行きが 0.9 メートル。これもし全部燃えたとなったら、なかなかの火事でしたね。ここから延焼ってことも考えられましたから、本当にあの早いうちに通報してくださったのがありがたかったですけれども、まあ、それにしても不審火と見てというところが恐ろしいですね。そもそもが今年は、まあ、去年もそうですけれども、特に山間地の、あの山火事なども多いです。日本ですと、あの海外と違って山火事はほとんどが人為的なものということなんですね。例えばですけれども、キャンプに行って、でそこで例えば焚き火ですとかね、バーベキューなどして楽しんで、でその後の火の始末が足りてなかったですとか、あとはこれはね、あのタバコをお召しになる方は全ての方にお願いしたいんですけれども、山でタバコを吸うって結構危険な行為なんだそうです。でもしもどうしてもっていう場合には、携帯用の灰皿皆さんお持ちだと思いますので、忘れずにお持ちになってお出かけいただきたい。であとはあのタバコを吸ってる時に風が強い場合などは、あの手元のタバコから火が散ってしまう時があって、でその時はくすぶってるのでよくわからないんですけれども、その後それがだんだんだんだんに大きな火になるってことがありますので、あの風が強い時には、あの風が影響しないところでお召し上がるか、もしくはその時だけはごめんなさい、我慢していただいてっていう風に工夫をしていただきますと、こうした火種をご自分がばらまくことにつながらないので、ぜひともお願いをしたいと思います。さあ、ということでお互いに気をつけていきましょう。火事っていうのは本当に

あっちゅう間に燃え広がりますからね。恐ろしいことです。それでは本日はここまでにしたいと思います。 Today's Pick Up News Connect でした。

有名音楽家でありました大野雄二さん、訃報がありましたけれども、5月の4日だったそうですね。たくさんの素晴らしい楽曲を届けてくださいました。中でも記憶に新しいものといえばやはりルパン三世かなと思います。そして大野雄二さんというとジャズミュージシャンでもいらっしゃいましたから、その魅力が一番に伝わるこの楽曲私大好きですので、ここでお届けします。こちらもルパン三世の BGM としてよく使われていました。タイトルが Funny Walk in Old Fashion。

シビックセンターインフォメーション。このコーナーは岡崎市シビックセンターの提供でお送りします。年間セット券2026年限定販売のお知らせです。上質な音楽をいつも同じ席でお得にお楽しみください。コンサートラインナップの中から対象公演をセットにした年間セット券を限定70セット販売します。対象公演は10月3日土曜日ルノーカリプソンバイオリンリサイタル、11月21日土曜日牛田智春室内楽プロジェクト若き日の肖像リハルト・シュトラウスピアノ室内楽作品集、12月6日日曜日アンサンブル天下統一ゴルトベルク編

送局、そして2027年1月30日土曜日のセバスチャン・ジャコー＆吉野直子デュオリサイタル。以上の公演チケットを通常価格で購入した場合は21,500円のところ、年間セット券ならクラシック会員は税込み17,200円、ベーシック会員一般は税込み19,350円でお買い求めいただけます。発売はクラシック会員が先行して5月9日土曜日午前9時からスタートしています。そしてベーシック会員が5月16日土曜日午前9時から、一般はこの日5月16日土曜日の正午からです。また一般の方の電話予約の受付は5月17日日曜日午前9時から、販売期間は5月31日日曜日午後8時までですが、予約数に達した時点で販売終了となります。詳しいお問い合わせは岡崎市シビックセンターへお願いします。続いて室内楽シリーズのご案内です。岡崎市シビックセンターのレジデントアンサンブルであるアンサンブル天下統一のメンバー3名それぞれが室内楽コンサートを1公演ずつプロデュースするシリーズ、室内楽シリーズでは普段の公演とは異なる演奏者、編成、内容で室内楽の多様な楽しみをお届けします。共演者にはアンサンブル天下統一が講師を務めるアンサンブルアカデミーの受講生を起用し、若手演奏家の演奏機会の創出にもつなげています。改修工事期間限定企画室内楽シリーズ最終回はビオラ奏者鈴木康弘がプロデュース、シビックセンター室内楽シリーズボリューム3アンサンブル天下統一鈴木康弘プロデュースビオラアンサンブルです。アンサンブルアカデミーを経て多方面で活躍するビオラ奏者が岡崎に集結、ビオラの魅力を存分に味わえるプログラムをお届けします。開催は6月21日日曜日午後2時30分から午後2時30分会場、午後3時開演、会場は岡崎市赤嶺ホール、チケットは一般3,500円、25歳以下の学生2,000円です。詳しくは岡崎市シビックセンターのホームページをご覧になるか、電話0564-725111、0564-725111にお問い合わせください。このアンサンブルアカデミー2026、こちらも募集が現在始まっています。5月の31日日曜日必着で、応募多数の場合には6月末までに郵送でお知らせをいたします。詳しくは岡崎市シビックセンターホームページをご覧ください。そしてこのアンサンブルアカデミーマスタークラスは8月の6日木曜日から8月12日水曜日までコンサートホールコロネットを会場に行われます。そしてこのうち8月の8日土曜日は岡崎市在住在学在勤者対象のアンサンブルワークショップ、プロと一緒に演奏してアンサンブルの楽しさを体験してみませんか。参加の対象になるのは岡崎市在住在学在勤の弦楽器またはピアノの経験者でアンサンブルを学んでいるまたは学びたい方、4組程度です。1組30分程度のレッスンで、受講料はお一人税込み3,000円、アンサンブルを組んでいる方はグループでご参加ください。お一人で参加もできますが、その場合には他の参加者もしくは講師とアンサンブルを組んでレッスンを行います。応募方法は応募フォームからオンラインで、こちらも5月31日日曜日必着です。詳しくはシビックセンターホームページをご覧になるか、岡崎市シビックセンターアンサンブルアカデミー係、電話0564-725111、72-5111にお問い合わせください。シビック

現在岡崎市シビックセンター他で販売中のアンサンブル天下統一の CD からお届けします。ベートーベン作曲弦楽三重奏曲編補聴調作品3、こちらはトラック5に収録されています。メヌエットモデラート

4月からこのコーナーでは岡崎市また笑顔エリアの情報をピックアップしてお届けしています。中でも木曜日は西尾市の情報を中心にお送りしております。先週西尾市役所の農水振興課の坂木原さんから即売会のお話をしていただきました。この即売会なんですが、実は西尾って抹茶とうなぎ以外にも様々な農産品があるんですよね。いちご、カーネーション、小麦、他にもきゅうりだったりトマトだったり。でですよ、この5月は2種類の農産物の即売会が予定されているというお話をいただきました。2種類というか全部で3種類かな、2日間に分けてってことですね。まず5月の21日木曜日に開催されるのが鉢物の即売会です。で、場所はどこでと言いますと、これがね、西尾市役所の1階のロビーなんですね。もちろんロビーですから広くね、多くの皆さんがいらっしゃれるようにということで、スペースが取ってあるわけなんですけれども、賑やかになるんでしょうね、きっとね。で、5月の21日の鉢物、観葉植物ですとかハーブはもちろん、これがね、果樹、果樹って思うじゃないですか。どんなものがっていうと、これがなんとなくね、ミニトマトとかそういう系とかもあるのかな、鉢物だからって思うと、キウイだそうです。まだちょっとねわからないんですけれども、当日の行ってみてお楽しみ。この辺りも並ぶんじゃないかっていうことで、一つ挙げていただいたのがキウイが並ぶんじゃないかなっていう、まあ、実際並ぶかどうかぜひ足を運んでいただければと思います。こちらが5月の21日木曜日です。他にも様々な植物が販売される予定。この夏もグリーンカーテンをお家にという方はもうそろそろきっと皆さん植えてらっしゃると思いますけれども、ただこのところちょっと気候がね安定しなかったところはあります。大型連休中にもしかしたらもう植え付けを終えた方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ちょっとね機会がなくてねという方は鉢物から今年は始めてみるのもいいかもしれませんね。ちょっと大きくなってきたらまた来年ぐらいは植え替えをしてなんていう風な感じで、今年は可愛らしく鉢物を楽しむのもいかがでしょうか。で、嬉しいのがこの日お買い求めになるとノベルティがあるそうです。このノベルティがですね、先着50名様なんですけれども、おしゃれ雑貨で有名なイケアの鉢カバー、いいですね。インテリアとして今お部屋で、あるいは玄関先で鉢物を楽しんでいらっしゃる方もいらっしゃると思いますけれども、この鉢カバーがあるだけでだいぶ変わりますもんね。 IKEA といえばやはりおしゃれ家具、おしゃれ雑貨で、そこの鉢カバーですから、これはもうちょっと期待大ですよね。ということで、こちらは先着で50名様ということですので、早めに足を運んでいただければと思います。これがまずは5月の21日のお話です。で、もう1日あるんですが、これがですね、5月の26日火曜日です。この日はブランドミニトマトとブランドキュウリ、今地場産品をブランディング化するっていう動きが非常に全国的に流れとして主流になってきていますけれども、西尾市の場合にはミニトマトは赤馬と言います。これ漢字で書くと赤に美しいに味って書くんですよ。

一瞬読めないですよね。赤ビミって思うんですが、これ赤馬って読む。でこの名前の由来なんですが、先週もお伺いしてやっぱりと思ったんですけれども、やはりねキラ様のあの赤馬ですよ。全国的にはキラ光月之助と言いますと忠臣蔵の敵役というふうに認識をされていて、非常に残念ではあるんですが、キラ様は大変な名君でいらっしゃってね、地元の領民の皆さんをこの赤馬に乗って見回りをされて、領民の声をよく聞いたっていうお話がありますけれども、そのキラの赤馬にかけてミニトマトのブランドも赤馬というそうです。これがね非常に糖度が高いんですよ。私もいただいたことがあるんですけれども、まあ洗ったらそのまま口に運んでいただきたい、まるで果物、まるでフルーツです。でここにもしあえてドレッシングっていうか、ちょっと一味足したいなっていう場合には、私が好きだったのは、普通トマトってスマイルカットにしますけれども、じゃなくって横にスライスして、で上から美味しいお塩、ちょっといいお塩あるじゃないですか、いわゆるテーブルの赤いキャップの塩じゃなくて、ちょっといいお塩を少しかけていただくと甘みが増す、スイカみたいなねいただき方ですけれども、まさしくそれで召し上がっていただくと美味です。さすが赤馬。これ房のまま完熟をさせるということなんですよね。ですから糖度が高いと。そしてもう一つがきゅうりのブランド三河みどり。なんか歌謡曲を歌う歌手にいそうですよね。皆様三河みどりでございますって言いそうですけれども、この三河みどりもハウス栽培で作られていまして、薄皮でみずみずしいと、でパリッとした食感が特徴の高品質きゅうりなんですね。ブランドきゅうり三河みどり、こちらも冷やしていただきたいですね。軽くお塩もいいかもしれない。そのまま野菜スティックみたいな感じでいただくのもいいですよね。ちょこっとお味噌とかつけてねいただくといいですね。これから今年もぐんと暑くなってきそうですから、トマトもそれからキュウリも体の中の余分な熱を外に逃がしてくれます。ぜひとも美味しいものをいっぱい召し上がっていただいて、健康でいたいものですね。他にも様々な農水産物があって、で小麦粉は今これから申請中ということですから、まもなく多分西尾小麦という名前でブランドとして売り出されるんじゃないかな。この愛知県、小麦粉の産地としても非常に有名で、地域の農産物などを意識して扱っているお店などに行きますと、大体まあ2種類ぐらいこの地域で作ってますよっていうブランドがあるんですけれども、西尾小麦の場合にはこの間榊原さんに伺ったところによりますと、西尾で生産を丁寧にね農家さんが生産をしたものを西尾小麦と呼ぶというふうにおっしゃってましたね。今小麦粉もそういった地域の農産物を扱っているお店ですと2種類おそらく出ているので、見たことがあるのは2種類ですけれども、ぜひ食べ比べをしてみるといいんじゃないかなと思います。またそれで作ったホットケーキミックスっていうのも販売されているんですよ。市販のものに比べてもそんなにお得くはないので、もしよかったらぜひお家でホットケーキをお作りになる時には、そういったせっかくですから地場産品のものをお使いになるのがよろしいんじゃないでしょうか。ちょっと高いって言ってもこない

見たのは5、60円ぐらいしか違わなかった気がします。まあ、100円違うってことは多分ないかな、わかんないです。あのものすごいあの、品質のいいものとかだとそのぐらいのお値段になってるかもしれないですけど、でも、そんな例えば500円600円っていうとよっぽどの量買えますので、ぜひぜひ、お使いになってみてはいかがでしょうか。ということで、5月の21日木曜日、そして5月の26日火曜日、いずれも場所は西尾市役所の1階ロビーでということです。ぜひ足を運んでみてください。お時間は午前10時からスタートで、これね、あの終わりの時間が売り切れ次第終了で、毎回ものすごく盛況ですっていうことで察してください。早く行かないとなくなっちゃうよって、早く来ないとなくなっちゃうよってことですね。午前10時スタートだそうです。他にも季節は違いますけれども、これから梨ですとかね、うなぎ、いちごなどの即売会も大変好評で、実施今年もされるそうです。ぜひ楽しみにお待ちください。日照ですと、先ほどの三河みどりですと、あのキュウリ部会っていうね方々がいらっしゃって、これがねお若い方々が非常に楽しく真剣に、議論を重ねながら農業をされていて、でキャラクターもいるんですよね。キリンと掛け合わせキュリンっていうんですけれども、可愛いんですよ。もしよろしければぜひインスタグラムをご覧になってみてください。西尾市のホームページから西尾特産図鑑っていうものと、それから JA さんのページに飛ぶことができるようなリンクも貼ってあって、で、先ほどのキュウリ部会は JA さんの方でも紹介されてるかな。で、西尾特産図鑑の方は食育にも非常にいいと思いますので、ご覧になってみてください。割とあのユニークな紹介方法をされているものも非常に多いので、ぜひぜひ。こちらインスタグラムの公式アカウントで最新の情報が随時発信されていきます。4月からこの時間は岡崎市笑顔エリアの情報をピックアップ。木曜日は中心は西尾市です。5月の21日木曜日、5月26日火曜日、まあ、何度も言うようですが即売会がありますので、ぜひお時間よろしければ西尾市役所1階にお出かけになってみてはいかがでしょうか。午前10時からスタート、売り切れ次第終了です。以上、この時間は昼晩笑顔狙い撃ちでした。

ー時刻午前10時47分回っています。今日は5月14日オレンジデイであると同時に今日はマーマレードの日なんだそうです。本当いろんな記念日があるもんだなと思いますけれども、ご存知でした？私初めて知りました。たくさんのメッセージありがとうございます。ご紹介していきましょう。まずはあゆだいさん、みのりお姉さん、こんにちはマーマレード、こんにちはマーマレード、マーマレードのマフィンが好きです。ああ、美味しいですよね。ありがとうございます。マーマレードジャムを使ってね、焼き菓子も美味しいですね。クッキーとかも美味しいですけれども、やっぱりマフィンはね、わかります、美味しい。そしてジフさん、飯田さんこんにちは。早くも雷の音を聞く季節になったのですが、あの音を聞くと心が落ち着かない小心者のジフですといただきました。ありがとうございます。雷ね、あの稲妻ってよく言いますけれども、あの妻って、昔は妻っていうと、今妻っていうとご夫婦ですと妻と夫って言いますけれども、でも夫の方もあれで昔妻って読ませたらしいんですよね。だから、例えばじゃあお家で配偶者にお手紙を書きましょうという時に、男性もあなたの夫からっていうかよりじゃなくて、あなたの妻よりというふうに読ませたということで、稲妻の妻っていうのは実はあの夫でもあるということで、で稲妻が、まあ、要は雷がよく鳴る年っていうのは米が豊作になる。でそれはなぜかというと雷が稲穂をはらませるからだっていうね話があって、それで稲妻って話に、稲妻っていう風な呼び方ができたっていうのを前聞いたことがあって、へーと思いましたけれども、でもジフさんは雷がちょっと落ち着かないってことなんですね。なんか可愛いらしいですね。あの犬とか猫もね、雷が鳴るとかわいそうですよね、怯えてしまって。まあでもあのあれが農作物をあのきちんと育ててくれるというふうにジフさん考えたらどうでしょうか。うん、大きな音がするものは怖い、そりゃそうですよね。マーマレード、私の好みとしてはマーマーエード、ありがとうございます。でジフさんはマーマーレードと書いてくださいました。マーマーの後に防線が入るのですね、この年になって誤りに気づきましたと言っていただきました。ありがとうございます。ジフさん、あのマーマーレードというのがあの日本では一応表記としてはそのようになっているらしいです。あの日本農林規格っていうのがありまして、 JASってよく JAS マークってね、よくジャムとかにもありますけれども、このマーマレードと防線を入れないものが、この JAS の中では正式の表記になっているそうです。私もどうなんだろうな、マーマレードって言ったりマーマレードって言ったりマーマレードとかね、よくあのどれが正しいって話になるんですけれども、で日本の JAS 規格ですと柑橘類の果皮が、果物の皮が入ったジャムの一種ということで、マーマレードというふうに書くのが、これが正式というふうにありました。特徴、果皮の苦みがある。でちなみに英語は MARMALADE ですので、マーマレードっていうのがこの英語の発音に近い通称ということになってるんですね。商品名ですとか、あとはあのジャス規格で書くってなるとマーマレードと書いてくださいっていうのが、これが推奨されてるそうです。一応油断として私もちょっとこれどうなんだろうと思って調べてみたんですけれども、そうなってました。ジフさんありがとうございます。そして我が家でたまにトースト朝食をしますが、ジャムはいちごジャムでマーマレードを買ってくることはありません。
いつ食べるかというと、先輩にモーニングに来いと命令された時、米田ランプなどでマーマレードを指定します。たまにしか食べない味でマーマレード2度目、でもやはりイチゴの方が好きかなっていただきました。ありがとうございます。小さい頃って苦味って苦手としますよね。あれ、あの先ほどスタッフルームでも話題になったんですけれども、小さい子供が苦味のあるもの、あるいは酸味の強いものを得意としないっていうのは、例えば酢の物などでも体にいいから食べなさいって大人がいくら言っても、ちっちゃい子はいやいやってなりますよね。であと、あの葉っぱは、うちの甥っ子たちもそうでしたけれども、あの食べさせた途端に葉っぱっつって葉っぱって出しますよね。あれっていうのは実は、あの、生物的にはとても正しくて、苦味があるもの、それから酸味の強いものというのは毒であるというふうに認識をするんだそうです。確かに酸味の強いものというのは、もちろん大人にとっては、あの酸味が非常に美味でありますけれどもね、クエン酸とかって言ってね、いただきますけれども、でも物の腐敗が進むと酸味が強くなるんですよね。で、あと、あのそういった独特の匂いがすると。それからもう一つ、苦味というのも実は毒の多くのものっていうのは、口に入れた時に独特のピリピリとした苦味があるんです。ということで、そのトキシック、毒であるというふうな見分け方、もしかしたら体にいいものかもしれない、あの毒にも薬にもなるというね、言葉がありまして、多く取ると毒になる、でも少量であれば薬になるというものもあるんですけれども、でも多くの場合たくさん食べない方がいい。大人に比べて子供は体が小さいですからね、そうした本能的なもので酸味の強いもの、それから苦味があるものというのは、あの排除をする、体の中から。だから子供の自分に苦味のある、例えばレタスであったり、キャベツって割と子供、ちっちゃい子も好きですよね。あれは甘みが強いですもんね。あとはあのほうれん草であったりですとかね、あとは山菜なども、あと春菊もそうですよね。苦味があるもの、あるいは辛味があるものっていうのも子供が好まない、酸味のあるもの、酸味の強いものを小さな子供が嫌がるっていうのは、あれはあの生物的に非常に正しい行動なんだそうです。大きくなっていくにつれてだんだん食べられるようになりますからね。でスタッフルームの中では、マーマレード子供の時から食べられたみたいなね、マーマレードお好きですかっていう話で、ちっちゃい時は苦手だったっていう方がやっぱりいらっしゃいまして、どのタイミングで食べられるようになった、で、あのある方がおっしゃって、おお、なるほどなと思ったんですけれども、コーヒーの苦味が美味しいと感じられるようになった頃、あー確かにっていうね。そして手作りでマーマレードを作ろうとした記憶がある方はいらっしゃいますか。これもスタッフルームでだよねっていう風にちょっとね、あの話題になったんですけれども、私が子どもの頃に、あの世の中のもので添加物が体に良くないっていう話になって、手作りがものすごくあのもてはやされた時があったんですよ。今考えれば、あのそこまで敏感に神経質にならなくてもっていうのはあったんですけれども、ただあのサッカリンとかね、今はもう使うの NG ですってなってるものの中でも使われていたものがあった時代であったので、そうしたことに敏感になっている方が男性も女性もいらっしゃって、でその中で手作りっていうものに関してはかなり、レシピとかも出てきて、でもてはやされたんですよね。で私も実はマーマレードをある程度大人になってからですけれども作ろうとして、まあ、作ったことがあったんですけれども、あの信じられないぐらいお砂糖入るんですよ。でいやいやいや、え、用意した果物以上の砂糖を使うってこれはありえないでしょうと思って、砂糖を控えめにしたらものすごい苦味の強いものが出来上がってしまって、また後でちょっと時間がありましたら基本のマーマレードのレシピをご紹介をしようと思いますけれども、ああそうなんだと。で、あのこれマーマレードだけじゃなくてイチゴジャムですとかね、他のフルーツのジャムを作る時にもそのぐらい砂糖が入ってるんですよ。ただし
砂糖というのは実は防腐剤なんです。ですから砂糖がたくさん入るイコール体に悪いではなくて、保存をするための生活の知恵としてできたものであって、非常にこう伝統に基づいたものであるという、そういう昔の人の暮らしの知恵みたいなものをちょっと感じていただきたくてご紹介をするレシピですので、そんなに砂糖入ってるのは体に悪いなと思わずにぜひ聞いていただきたいなと思います。皆さんからのメッセージ、番組参加お待ちしつつ、この後も進めていきます。ぜひお付き合いをよろしくお願いします。ちなみにこれからのシーズン、私は紅茶がとても好きなんですけれども、おすすめなのがオレンジのフレーバーのシャリマーティーです。このシャリマーティーのシャリマーっていうのが北インドの美しい

0: あの花園に由来する名前なんですけれども、オレンジのスライスを浮かべるっていうのが一応のレシピではあるんですけれども、ここにお好みの、あのママレードを少し溶かしていただくと非常に美味なんですよね。で、どの紅茶を使っていただいてももちろん美味しくなるんですけれども、特にアッサム、それからアールグレイ、アールグレイとアッサムは非常に相性がいいです。あの反対にラプサンスーチョンとかはどうなんだろう、やったことはないですけれども、ラプサンスーチョン多分あのちょっと、あ、ラプサンスーチョンもあの、紅茶の種類の一つですけれども、非常にあの香りがね独特なんですよね。でお酒を好きな方はコアントローも少し入れていただくとより爽やかな風味になります。グラニュー糖を入れるレシピっていうのが結構あるんですけれども、私はそれよりもオレンジマーマレードを少し入れていただくっていうのがおすすめです。非常に爽やかな飲み口になりまして、食欲のない時でも食欲を少しだけ蘇らせてくれるような味わいです。体に何も入れないっていうのも良くないですからね、ぜひシャリマーティー、これアイスでもホットでも美味しいです。華やかな香りが病みつきになりますので、ぜひ一度シャリマーティーお召し上がりになってみてください。時刻は間もなく午前11時です。
1: ¿Cómo estás?
2: Bení, Jibota.
3: Ash, Energinga.
4: Yo, Jinsen.
5: 76.3 FM Egao. It is now 11 o'clock.
0: 午前11時です。

時刻午前11時を回っています。昼晩お届けしております。今日は木曜日、お相手は私、笑顔ナビゲーターの飯田美乃里です。ちょっと私、さっきのシャリマーティーについては自分の頭の中の知識だけでやっていたので、改めてちょっと今、調べてみたんですが、そう、シャリマっていうのは北インドのカシミール地方にあるムガール王宮の庭園のシャリマから名付けられました。ムガール帝国、まあ、私はあの辺りの文明の王国のスルタンとかは申し訳ないですけども、あまり好きではないんですけれども、まあ、でもこういうね、文化が、紅茶とかはね大好きなので。ちなみに英国屋といった専門店ですと、シャリマーティー用のセットがもう販売されていて、これはドライフルーツとセットになっているものだそうです。で、あと香水ブランドのゲランってご存知ですよね。この中の香水にシャリマーっていうのがあるんですけれども、このシャリマーの香水の香りをイメージした紅茶もシャリマーというふうに呼ばれている。ですからシャリマーティーって言っても、そのオレンジイコールオレンジではなくって、ゲランの香水のシャリマーの香りをイメージしている場合もあるので、レシピ見てあれ、おちょっとシャリマー違うじゃんって思わずに両方あるそうです。あー、これは知らなかったですね。レモンティーですとレモンの輪切りを入れますよね。で、一番簡単なシャリマーティーの作り方はオレンジの輪切りを紅茶に浮かべていただくっていうことなんですけれども、でもオレンジの香り、まあ、もちろん日本の柑橘類で作っていただいても結構です。夏みかんとかでは私は作ったことないですけれども、そのあたりも最近では夏みかん、サマーオレンジも非常に甘いものが増えてきているので美味しいかもしれないですね。輪切りでも結構ですし。

ちぎりでも結構です。この夏のおすすめとしては、私はシャリマーティーを推したいと思います。さて今日はマーマレードをテーマにお送りしております。皆さんからのメッセージ、番組参加まだまだお待ちしております。たくさんメッセージありがとうございます。節制大王さんは、みのりさんこんにちは。こんにちは節制大王さん。マーマレード、はい、あんまり食べないですっていただきました。小学校の給食、ジャムが出ると嬉しくて、マーマレードだと残念感があったな。あれ以来自分で買うことはないですね。いただいたりすれば使うけどっていただきました。ありがとうございます。決して苦手っていうことではなくてね、自分ではあえて選ぶことはないけれどもということですね。学校の給食でマーマレードか、あんまり記憶はないですけれどもね。だいたいいちごジャムか、もしくはピーナッツクリームとか、あ、ピーナッツスプレッドっていうものかな、クリームっていうよりも。ピーナッツバターではなかったですね。あとチョコレートスプレッドってね、いう感じで。マーマレードは記憶にないだけであったんですかね。ありがとうございます。マーガリンといちごジャムとかね、出てくると嬉しかったですよね。あとはマーマレード、本当に記憶にないな。学校給食でマーマレード出てきたっていう記憶をお持ちの方いらっしゃったら、ぜひ教えてください。おしゃれだな。ちなみに先ほどもちょっとスタッフルームでね、話題になったんですけども、マーマレードの存在をどうやって知ったっていう話なんですけれども、うちはうちの父親がジャムが好きなんですけれど、お酒飲まないんですよ。で、私もお酒飲まないんですけれども、どちらかというと甘党の方で、で、和菓子が非常に好きな人なんですけども、でジャムだったらやっぱり苦いのとか酸味があまり得意ではないので、うち祖父も祖母も甘いものは好きでしたけれども、でもやっぱり苦味とかがねあまり好きではなかったので、マーマレードは家ではそれまで文化としてなかったんですけれども、私が小学生の時になんだか本がすごい好きな子供でして、で子供向けのいろんな児童書で、海外のものですとやっぱりそういう文化がいろいろとねあるわけですよ。日本にない文化が、例えばガーデンパーティーであったりですとか、あと赤毛のアンとかでもね、いろいろ、あと大草原の小さな家だとか、他にも確かちょっと不思議なものが好きだったので、魔女が出てくるお話とか好きで、ワルプルギスとかね、ハロウィンとかも結構子どもの時に、へえそういうのがあるんだ、日本でもやりたいと思ってましたけれども、で中でアフタヌーンティーっていうのが出てきて、アフタヌーンティーと思って、でアフタヌーンティーがやってみたいというふうに両親にというか、母親に言ったら、アフタヌーンティーって今だったらああなるほどねってなりますけれども、私が子どもの頃はアフタヌーンティーっていう感じなんで、でその時に小さな可愛いこうちょっとした器に、おしゃれにこうちょっとずつジャムとかを持って、でその中にマーマレードも出てきたんですよね。でそこでちょうど家でいわゆる生協をやっていて、でその中にマーマレードがあったので、その時に初めてうちの母が買ってくれて、でうちの妹も私もその味の虜になって、でそれから食卓にマーマレードが並ぶようになって、でうちの父親もその美味しさに気づきみたいな感じになってったような感じです。うちの母親がねその話をこの間してくれて、あタイムリーと思ったんですけれども、皆さんマーマレードとの初めての出会いって覚えてますか？いつの間にか食卓に載ってた、あるいは誰かが持ち込んだ文化でしょうか？よかったらぜひそのあたりも教えてください。皆さんからのメッセージ、番組参加お待ちしつつ、この後午後1時までお送りしていきます。どうぞお付き合いよろしくお願いします。さあ、そんな話をして聞いたらお腹の空いてくる時間ですね。続いては今日のお昼は何食べよう。

昼は何食べよう。このコーナーは幸田町西長根のお食事処日本庭園のつくし、地産地消減塩、手作りのお弁当、お惣菜、岡崎クックチルセンターの提供でお送りします。まずはつくしの祭時期です。美しい青もみじ、祝い事で選ばれるつくし、雨とともにつくしの庭に緑が舞い降りてくる。人間の緑への憧れは素朴な憧れです。グリーン色に満つる力は癒しを与えてくれます。つくしへ一歩入ると視界は一変、国道沿いとは思えない、日常からわずかに切り離された800坪の日本庭園、敷地に500坪の日本庭園の空間はつくしでしか味わうことができません。日本庭園の中に点在する独立した離れの個室が3室、顔合わせ、初節句、退職祝いにご接待に、別荘感覚の離れの個室でのお食事は豊かなひとときをお楽しみいただけます。さて5月の茶事会席は5月27日水曜日午前11時から、定員は10名様、テーマは初風呂です。会費は税込み2万1000円。茶事会席は楽しみながら様々なことを学び体験することができます。お茶は自分探しに大変都合のいい文化だと思います。日常の中の静けさの世界を感じることができます。日常から離れた世界が心の栄養として必要ではないかと思います。五感の感覚、心の感覚、そして第六感を磨くことになります。それが茶の湯の目的です。ぜひ茶事会席を体験してみてください。お茶事が初めての方もお気軽に参加してくださいね。庭に点在する独立した離れの個室で顔合わせ、祝い事、ご接待、ご法要などぜひご利用ください。つくしの営業時間は庭園カフェが月曜日から金曜日午前10時30分から午後3時30分まで。カフェメニュー以外にも季節のおばんざいにすき焼き、ステーキ、とろろ膳など揃えてお待ちしています。ディナーは予約制です。定休日は毎週木曜日、日本料理、炭火、英語、和牛ステーキ、つくし、亭主加藤浩一。つくしは漢字二文字、土に筆と書きます。お問い合わせ電話番号は0564-626208、0564-626208。ホームページは http://www.tsukusi.co.jp/です。まずはつくしの祭時期をお届けしました。

昼は何食べよ。続いて岡崎クックチルセンターから、人に、体に、地域に、心に優しいお弁当、お惣菜をご紹介します。地産地消、減塩、手作り、岡崎クックチルセンターのくるみ弁当は、専任の管理栄養士が栄養バランスを考え、美味しさや食材にこだわった健康的なメニューが好評です。食べ応えのあるメインのお料理に副菜は3品、ご自宅、職場で健康的なお弁当をどうぞ。さて、明日のくるみ弁当のメニューは、5月15日金曜日、メインは照り焼きチキン。副菜には2色しりしり、桜エビとわかめの酢の物、白滝のピリ辛炒め。この2色しりしり、いつもは人参と玉ねぎどちらか一つの食材で作るしりしりですが、今回は2種類使用しました。人参の優しい甘みと玉ねぎの旨みが合わさり、いつもよりコクのある味わいに仕上がっています。彩りもよく、一味違う2色しりしりをお楽しみください。さて、ここからは予告です。5月18日月曜日からアジアご飯ウィークがスタートします。1週間を通してアジアの各国を感じられるお弁当をご用意します。初日の月曜日、5月18日は新メニュー、台湾風唐揚げをお届けします。皆様のご予約を心からお待ちしております。5月15日、明日金曜日のメニューは卵、エビを使ったお料理です。一人前のエネルギーは578キロカロリー、ご飯を大盛りにすると703キロカロリー、塩分は 2.3g です。たっぷりとタンパク質を摂ることができるメニューですので、ぜひご注文を。日替わりくるみ弁当は1つ税込み600円、ご飯の大盛りはプラス50円、配達サービスは3食以上ご注文で、クックチルセンターがある羽根町若宮から半径3キロ以内の地域で行っています。それ以外の地域でもお気軽にご相談ください。ご予約は1ヶ月前から、当日のご注文は午前9時30分までに。岡崎クックチルセンター、電話0564-51-1812、 0564-51-1812 へご連絡お待ちしています。日替わりくるみ弁当は暮らしの学校岡崎校の受付や、くつろぎどころかまとくるみでもお買い求めいただけます。ぜひお試しください。岡崎カレーパンはお好きですか？日本食料新聞社主催の惣菜弁当グランプリ2024で奨励賞を受賞した岡崎クックチルセンター自慢のくるみの岡崎カレーパンは、背割りのコロネパンに具材はたっぷりの鶏ひき肉と大豆と野菜、カレーに八丁味噌が溶け込んだ優しい味の焼きカレーパン、こんがり焼けたマヨネーズとチーズが絶妙なバランスで大満足の美味しさです。タンパク質と発酵食品で免疫力アップだから、お子さんから大人までみんなにおすすめです。お値段は税込みで1つ220円、火曜と金曜50個限定販売です。日替わりくるみ弁当や冷凍惣菜を配達でご注文の方は、同時のご注文がおすすめです。また販売日の火曜日金曜日には、くつろぎどころかまとくるみや暮らしの学校岡崎校でもお求めいただけます。どちらも JR 岡崎駅東口から歩いておよそ3分、無料駐車場もあります。すべてのお問い合わせは電話0564-51-1812、0564-51-1812。受付は平日午前8時から午後5時、 Facebook や Instagram でも情報発信中。岡崎クックチルセンターで検索してください。今日のお昼は何食べよ。幸田町西長根のお食事処日本庭園のつくし、地産地消減塩、手作りのお弁当お惣菜、岡崎クックチルセンターの提供でお送りしました。

美味しい給食。このコーナー、市内の中学校の給食メニューをお届けします。子どもたちの今日の給食、どんなメニューなんでしょうか。お夕飯の献立作りのヒントにもお役立てください。この情報は岡崎市教育委員会学校給食ページ、岡崎市学校給食協会からいただいてご紹介をします。さて、岡崎市内には4つの給食センターがあります。北部、西部、南部、東部、それぞれ曜日に分けてご紹介をしていますが、木曜日はフリーなんです。ということで、全部の学校給食をご紹介しようと思います。今日14日まずは東部学校給食センターのメニュー、今日はご飯、牛乳、チンゲン菜と豆腐の中華に春巻き、もやしとメンマの炒め物。春巻きの中には豚肉、人参、ニラ、もやし、キャベツ、具沢山ですね。一人前エネルギーは822、タンパク質 28.7g。 続いて北部学校給食センター、今日14日はご飯、牛乳、八杯汁、これはちくわ、豆腐、人参、ネギ、大根、白菜、こんにゃくも入ってるんですね。揚げ若鶏のレモン煮、イカだけでなく鶏の唐揚げもレモン煮にすると非常に美味なんですよね。人参と豚肉の炒め物、こちらは豚肉とさやいんげん、もやしが入っています。ごまとごま油で風味付け、こちらは1人前775キロカロリーで、タンパク質が 28.5g です。西部学校給食センター、今日14日の献立は、今日の献立はご飯、牛乳、高野豆腐の卵とじ、イワシの生姜煮、キャベツの青菜あえです。これも美味しそうですね。高野豆腐の卵とじは鶏肉、高野豆腐、卵、人参、玉ねぎ、白菜、椎茸、グリーンピース、卵で、そして砂糖で、そう、お砂糖も入っているので甘みがね足されていますので、これはお子さんも喜んで召し上がってくださるんじゃないでしょうか。そしてイワシの生姜煮、これもいいですね。一人前エネルギー765、そしてタンパク質は 31.9 と、たっぷりとタンパク質を摂ることができるメニューになっています。西部学校給食センターのメニューをご紹介しました。さあ、続きまして、南部学校給食センターのメニューご紹介しましょう。今日14日はミルクロールパン、牛乳、焼きそば、ハムカツ、ごぼうサラダ、和風クリームドレッシング。このごぼうサラダは人参、枝豆、ごぼうが和風のクリームドレッシング。この和風クリームドレッシングっていうのがごま風味なんですね。焼きそばには豚肉、人参、玉ねぎ、キャベツの他にちくわが入ってます。こちらもタンパク質がたっぷり取れますね。1人前エネルギー842キロカロリー、そしてタンパク質が堂々の 33.4g です。あなたはどの学校給食が食べたくなりましたか。以上、おいしい給食でした。

全安心のヒント。この時間は岡崎警察署からのお知らせです。岡崎警察署から皆さんにお願いしたいのが、愛知県警察スマートフォン用アプリ愛知ポリスのインストールです。この愛知ポリスは県内の犯罪情報を地図上や一覧で確認でき、パトロール機能、防犯ブザーなど様々なコンテンツが盛り込まれた愛知県警察のスマートフォン用アプリ

ーションです。主な機能としてはマップ機能を用いて犯罪情報、不審者情報などの位置を地図上で確認できます。この機能のいいところは市区町村で登録できることです。例えば岡崎市で登録すれば身近な地域の犯罪情報や不審者情報が確認できますので、小さなお子さんをお持ちのご家庭には本当に役立つ情報だと思います。また事前に登録した相手に現在地を連絡できる今ここという機能があります。ご家族同士で登録しておけば待ち合わせやいざという時などにお互いの場所を確認できますので、ぜひご活用ください。その他にもパトネット愛知や防犯ブザーなどの機能もあり、さまざまな場所で使えるクーポン機能も搭載されました。ご利用いただければと思います。Apple Store、Google Play で無料ダウンロードができます。カタカナで愛知ポリスと検索してみてください。愛知県警察では皆さんが犯罪被害に遭わないように、交通事故に遭わないように、この愛知ポリスでさまざまな情報発信をしています。ぜひこの機会にダウンロードしてみてください。よろしくお願いします。安全安心のヒント、岡崎警察署からのお知らせでした。

0: のテーマは本日マーマレードの日ということで、マーマレードお好きですか？イギリス以外のヨーロッパ圏ではマーマレードといっても柑橘には限らないそうですけれども、日本のジャス日本農林企画では柑橘類の果皮が入ったジャムの一種というふうに定義をされています。あなたはお好きでしょうか？よかったらぜひ教えてください。でマーマレード、オレンジという連想からオレンジレンジアスタリスクお送りしています。苦いの苦手で子供の頃食べられなかったという方もいらっしゃると思います。食べられるようになったタイミングっていつでした？何がきっかけだったんでしょう？そのあたりもよかったらぜひ。ファックス 0564-55-8764、 お便り専用アドレスは 763@fm-egao.jp でお待ちしています。この後は命を守ろう防災だより、お便りに続いて、お知らせに続いて、
1: 東方ガスグループが街にガスの火を灯して100年以上。
2: 今エネルギーの枠を超えて街を暮らしをもっと豊かに、
1: 心躍る明日を切り開いていく未来の真ん中へ、東方ガスグループ。
3: 命を守ろう防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、歩いて防ぐエコノミークラス症候群。避難生活が長引くと心身にストレスを受け続け、健康を損なうことがあります。中でも体を動かさないでいることによるエコノミークラス症候群は死亡率が高いので、これだけは何としても防ぎましょう。狭い車の中で避難生活を送るときは気をつけなければなりません。足を折り曲げたままの窮屈な姿勢を長時間続けたり、歩かないでいたりするとふくらはぎの静脈の中に血栓ができ、それが移動して肺動脈に達するとそこを詰まらせてしまいます。こうなると肺への血流が止まって酸素を全身に送ることができなくなり、手当てが遅れると死に至ります。こうした症状は別名エコノミークラス症候群と呼ばれています。国際線の飛行機の中で長時間を過ごした時に起きる体の不具合、そこから名付けられた症状です。これを防ぐためには努めて体を動かすこと、特に歩くことが欠かせません。ふくらはぎの筋肉は歩くことで一歩一歩収縮と弛緩を繰り返します。それは心臓に向けて血液を送り出すポンプの運動そのものでもあります。ふくらはぎが第二の心臓と呼ばれるのはこのためです。不幸にして車中泊生活が現実のものになった時は、一日何回かは車から出て体を伸ばし歩くことです。災害関連死をこれ以上出さないために、まずは私たち自身がこのことをよく理解しておきましょう。地震の第一撃を無事にかわした後で災害関連死への道をたどることになるのは大変残念なことです。

せっかくの命の炎が消えかかることがないように努めて体を動かしましょう。地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日は歩いて防ぐエコノミークラス症候群をお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよりをお送りしました。

お送りしたのはソーマレーベンでした。ラジオネームさくにゃんさん、メッセージありがとうございます。リクエストいただいてた楽曲ごめんなさい、ちょっとこちらがねお届けできなかったので、ソーマさんのレーベンをお届けしました。昼晩マーマレードは好きですか。みのりさんこんにちは。さくにゃんさんこんにちは。昨日の突然の雷雨は驚きました。今日も暑くなりそうですねっていただきました。雷はさくにゃんさんも苦手な方ですか。まだ暑さに慣れてない時期なので熱中症にも気をつけたいですといただきました。今年もねこのシーズンからもうすでに暑いですもんね。まだ5月なんですけどね、あんまり暑くなるとまだ鳥のひなたちがね育ってないので気の毒ですね。前に5月中旬ぐらいですごく暑くなってしまった時がありましたね。去年も結構もう大型連休終わったぐらいからっていうか大型連休中から暑かったでしたっけね。ツバメのヒナがもう暑くて巣の中でもうぐったりなってたりとかして、であと顔を突き出してハーハーなってたりとかして気の毒になと思って、ツバメもこうだから他のヒナもそうなんだろうなと思うとね、ちょっとねギュッと胸がね痛くなりましたけれども。さて今日のテーマはママレードは好きですかですが、小さい頃は苦味が苦手で食べられませんでした。あらかわいいさくにゃんさんもそうなんですね。今は食べられますが紅茶に入れたり料理の隠し味として使うことが多いです。お肉を柔らかくしたりコクが出たりするので便利です。わ素晴らしい。で3歳くらいの頃搾りたてのみかんジュースを美味しそうに飲んでいたら母が一口飲んで酸っぱすぎると驚いたという笑い話があるほど、フレッシュな柑橘類は昔から大好きです。花粉症の時期には甘夏や八朔の酸味がすっきり感じられてよく食べていますっていただきました。みのりさんはよく食べる柑橘類はありますか。今日の放送も楽しみにしてます。ありがとうございます。柑橘類好きで今年ハマった、毎年なんか新しいみかんとかみかんって本当に毎年新しい品種を見つけるんですよ。開発されたのかそれとも中にはね幻のみかんって言って、で栽培それまでねそんなに何でしょうたくさん栽培されてなかったんですけども、でも栽培してみましたっていう挑戦的な若い農家さんとかねいらっしゃったりとかして、で、そういったものもいただくんですが、在所が静岡の方なんで割と柑橘類も種類が多くて、この岡崎もそうなんですけれども柑橘類っていうと、まあ、例えば今年これ美味しいなと思ったのが、それまではこのぐらいの時期ですとはるかっていう品種ご存知ですかね。それこそ本当に甘夏だとか八朔ぐらいの大きさがあるんですけれども、デコポンぐらいの大きさかな、そう八朔ほどは大きくないかな。そう、それで色がですねレモンみたいなああいう黄色をしてるので、一見するとものすごく酸っぱいみかんっぽい感じなんですけれども、皮は厚いんですけれども一応まあ手で剥くことはできます。力の弱い人はちょっともしかしたら難しいかもしれないですけど、まあ、それなりの働き盛りぐらいのね女性のお母さんたちは多分剥けます。ちっちゃい子だと難しいかもしれないですけれども、高校生以上になると多分剥けると思うんですけど手でね。で、実際いただいてみますとこれがね甘いんですよ、びっくりするぐらい。で果汁も非常に豊富ですので喉を潤すのにはぴったり。これがこれまで好きだったんですけれども、昨年暮れから今年初めにかけては今多分もう

ちょっと時期終わってしまったんですけれども、石地みかんっていうみかんがありまして、で、石地さんっていう方が育種したのかな。これもね、非常に糖度が高いみかんなんですけれども、あの生産量があまりに少なくて、で幻のみかんと言われているというみかんなんですね。ひらがなで石地みかんで検索をしていただきますと出てくるんですけれども、石に地面の地と書いて石地みかんです。広島県の呉市発祥なんです。見た目は温州みかんなんですけれども、味わいがもうとにかく濃い。これは木で完熟させるからということなんですね。中でも特に糖度が高いのが、ブランドで出荷されたりとかしているんですけれども、これがねハマるんですよ、非常に美味で。今気に入っていただいているのが、これがまたあの希少種なんですけれど、黄金柑っていうのがありまして、ゴールデンオレンジとも呼ばれるんですけれども、2月ぐらいから5月ぐらいが食べ頃です。こちらも糖度高くて、B 級品でも糖度が12度から14度あります。見た目としては小ぶりのみかんで、これもまたレモンのような美しいあの黄色をしてるんですよ。ただ味わいはですね、酸味の少ないグレープフルーツみたいな感じ。清見とポンカンの交配種なんですって。非常に香りが爽やかで、で果汁が多いです。これはね、スーパーでは多分見かけることがなくって、私も道の駅で、道の駅も私道の駅ラバーなんで結構いろんなところ行くんですけれども、この黄金柑を見つけたのは静岡県に入って湖西市っていうところを通って、でバイパスがそのまま海側を走ってるんですけれども、塩見坂っていうところがありまして、東海道を、京都から行くと初めて太平洋を拝めるところってことで塩見坂っていう名前があるんですけれども、この塩見坂に多分今まだ売ってると思います。もしチャンスがありましたら、通販などでももしかしたら黄金柑、黄金はあの黄色い金で、柑がみかんの柑です。黄金柑検索してみてください。これ美味しいです。これが好きですね。今もちろん夏、あの甘夏ですとか発作などもいただきますし、静岡市の方に行きますニューサマーオレンジっていうのだとかね、あとあの湘南の方も湘南ゴールドとかね、いろんな美味しいおみかんありますよね。もう一年中いろんな美味しいおみかんがありますから、おみかんいただくと気持ちがねリフレッシュされますよね。サクニャンさん、でもサクニャンさん3歳ぐらいの頃絞りたてのみかんジュースっていうおしゃれさにちょっとびっくりしました。今ねあのオレンジをそのまま丸ごとジュースにしてくれるっていう、そういう自動販売機ありますよね。カジュッタでしたっけ、まあ、いろんな名前 の機械がありますけれども、でお母様つまり大人が飲んでも酸っぱすぎるぐらいのものを美味しそうに召し上がってたんですね。いやーサクニャンさん、あの違いの分かるお子様だったんですね。さすがです、ありがとうございます。面白いお話を。さあそして、あ、おのちんさんありがとうございます。おのちんさん、飯田さんこんちくわといただきました。おのちんさんこんちくわ。マーマレードは食べないことはないという感じです。先日おばが作ってくれたのをパンに塗って食べましたよといただきました。ありがとうございます。そう、日本ですとマーマレードってパンに塗るですとか、あるいはあの紅茶に入れるだとか、あとはお菓子を作るのに使うっていう風に使いますよね。でも前に

このねマーマレードのね実はあのコンテストがあるんですよね。でこれ多分 NHK の番組だったと思うんですけれども、グレーテルのかまどっていう番組の中でマーマレードを取り上げていた時に、向こうの方、もう特にほんまイギリスの方はこのマーマレードをそのままスプーンですくって食に行くんですよ。おーと思ったんですけれども、もう日本だとそのままマーマレード味見の時にはねそのままあのスプーンですくって直に行きますけども、大体こうヨーグルトに混ぜるだとかね、アイスクリームの上に乗せるとかじゃないですか。そのまま行くんだって思って、ちょっと文化の違いにびっくりしましたけれども、まあ、でもそういう感じのものだそうです。さてさて、ジャムと言いますとあまり栄養成分云々ということは日常にないと思うんですが、改めまして柑橘類は体にいいというのは皆さんご存知でいらっしゃって、で、特に生活習慣病の予防にいいというふうに言われていますよね。もちろんマーマレードになってもマーマレードの場合には特に皮ごと使いますので、非常にそうした機能性成分が有効に取ることができるんですよね。例えばオレンジ、他にもグレープフルーツやレモン、夏みかん、イヨカンなどなど、これらはマーマレードの原料として使用されることが多いみかん柑橘類です。豊富なビタミン、ミネラル、食物繊維、そして人の生活習慣病の予防に欠かせないいわゆる機能性成分の数々が含まれています。昔はこの生活習慣病のことを成人病と言っていた時代があったんですよね。なんですが食習慣ですとか喫煙習慣といった生活習慣が原因になることが分かってきましたから、成人病ではなく生活習慣病と呼ばれるようになりました。柑橘類に含まれるビタミン C をはじめビタミン P、これヘスペリジンとも言われますけれども、ですとかリモノイド、さらにペクチンなど生活習慣病の予防に役立つ成分がたくさん柑橘類には含まれています。で、ヨーロッパアメリカでは非常に高く評価されているのが柑橘類を含めた果物の健康増進効果なんですよ。特にがんの発生リスクの低下っていうところで 50数例疫学研究が行われていて、この柑橘類を一度にドカッではなくって日常的にいただくことによって、口腔、口の中ですとか胃、食道、また肺といった臓器にがんが発生するリスクを下げるということが実はこれでもう明らかになっているんだそうです。また生活習慣病の撲滅を目指して活動している例えば肺がん協会ですとか心臓病協会といった団体では、果物や野菜の摂取でがん予防や心臓病の予防をといったキャンペーンなども展開をすることがあります。アメリカでは果物の消費が非常に増えまして、これによってがんの罹患率ですとか死亡率の上昇に実際に歯止めがかかって、で今現在実はあの日本以外の国ですとこのがんにかかる方っていうのが減り始めているそうなんですね。日本はこれだけたくさん柑橘類をいただいているのになぜ下がらないのかなっていうのはちょっとね問題ではあるんですけれども、アメリカなどではがん、心臓病、高血圧の予防に1日、これね海外の考え方だなと思うんですが、5盛りの果物と野菜をっていうキャッチフレーズが使われているそうです。まあ、5盛りっていう風に言っちゃいましたけれども、あの海外ですと日本ほどフルーツは甘みがないそうなんですね。日本のフルーツって非常に美味なんですけれども、たくさんあの

度がすごい高いですから、あの食べ過ぎに注意っていうところもあるんですけれども、海外のフルーツって正直甘くないそうなんですよね。じゃあ美味しいのって思うんですけれども、だからこのゴモリっていう非常にあの大きな表現されていても、イコール健康のためっていう、そういう感じになるそうなんです。日本のフルーツは世界的にも大変人気がありますけれども、ただあの高級品というイメージがね非常にある。それはなぜかというと、やはり手間暇かけて愛情かけて丁寧に丁寧に我が子を育てるように育てられてるから、だからあんなに美味しいんですよね。日本の美味しいフルーツ、まあ口にするだけで幸せになるような、そんなフルーツ、ぜひこれからも毎日少しずつ口に入れて。昔から朝のフルーツは金、昼のフルーツは銀、夜のフルーツは銅なんていう言い方があるそうです。まあ、あのどのタイミングでいただいても金銀銅どれかのメダルは取れるんですね。ただあの深夜夜の11時以降にいただくっていうのはちょっとね、あの良くないそうなので、それまでの時間にぜひフルーツを毎日少しずつでもいただきたいものです。ただやっぱりあの美味しいものはちょっとお高くはあるんですけれどね。今日はマーマレードをテーマにお送りしています。やはり旬がありますから、その旬を過ぎるということになりますと保存食で、その中の一つがお砂糖でじっくりと煮るジャム。特に日本ではフルーツの果皮が含まれるものはマーマレードと言います。あなたはお好きでしょうか。よかったらぜひ教えてください。皆さんからのメッセージ、番組参加お待ちしています。ファックス 0564-55-8764、 お便り専用アドレスは 763@fm-egao.jp でお待ちしています。

季節は5月初夏になりました。お待たせしました。 FM 笑顔のタイムテーブル番組表笑顔ビレッジの夏号が完成しました。こちらはもう FM 笑顔には届いておりますので、いち早く欲しいという方はぜひスタジオを訪ねいただければと思いますし、暮らしの学校でももちろん、こちらね両英名になってまして、スタディライフ、どっちが表って話になりますけれども、片方の表が笑顔ビレッジ、もう片方の表がスタディライフになってます。テイクフリーフリーペーパーです。ちょっとしたね読み物などもありまして非常に楽しい。で今回は子ども講座のアンケートも載ってるんですよね。夏休みに向けたいろんな講座などもありますので、ぜひ今のうちからペラペラめぐって楽しんでください。暮らしの学校で講座取ってらっしゃる方は順次お家に届くと思いますし、また、このタイムテーブルを置いてくださっている地元の企業さん、お店などにも順次お届けをしていきますので、もし見かけたらぜひぜひ皆さんお手に取ってまた持ち帰っていただければと思います。今日はママレードをテーマにお送りしております。ぜひぜひお付き合いをこの後も。

0: 年中ナイターレースのボートレース蒲郡は本日本場レース開催日です。皆様のご来場お待ちしています。ボートレース蒲郡が正午をお知らせします。
1: It is now 12 noon。
0: 蒲郡トトマル天気予報&レース予報。このコーナーはボートレース蒲郡の提供でお送りします。

ととまる天気予報、今日5月14日の空模様をお伝えします。まずは概況です。東海地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けているところがあります。今日の東海地方は概ね晴れています。今日14日の東海地方は高気圧に覆われるため概ね晴れますが、上空の寒気や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、雷を伴った激しい雨の降るところがあるでしょう。明日15日は引き続き高気圧に覆われるため概ね晴れますが、湿った空気の影響で雲が広がりやすい見込みです。続いて今日明日明後日の愛知県西部のお天気です。今日は南の風、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。明日は北の風後南の風、晴れ時々曇り、あさっては南の風、晴れ時々曇りの予報です。降水確率です。今日この後午後6時まで1ミリ以上雨の降る確率 30%、 午後6時から深夜0時までは 20%、 明日は日付の変わる深夜0時から1日を通して 0% です。今日は日中の予想最高気温が29度と真夏日に迫る気温です。明日はこれを2度ほど下回るものの、予想最高気温は27度の見込み。明日の朝の予想最低気温は17度の見込みです。変わって生活指数情報です。今日は洗濯指数0と出ています。これは洗濯には向かないでしょうということです。そして明日は100、厚手の洗濯物も乾きやすい。

暑いでしょう。紫外線指数です。今日は20以下と弱いでしょう。明日は80とかなり強いでしょう。ただし1年で最も紫外線が地上に降り注ぐ季節になりました。油断はせずにぜひしっかりと日焼け対策をとってください。今日明日の暑さ指数です。今日明日ともに1日を通して注意とあります。まだ体が暑さに十分に慣れていません。こまめな水分補給を屋内にいらっしゃる皆さんも。また疲れが出やすい季節です。十分な休息をお願いします。現在発表中の警報注意報です。岡崎市をはじめ安城市、西尾市、蒲郡市でも雷注意報また乾燥注意報が発表されています。大気の状態が不安定です。ご注意ください。続いてボートレース蒲郡のレース予報です。ボートレース蒲郡本場では17日日曜日までヴィーナスシリーズ第3戦第18回マンスリーボートレース杯争奪ムーンライトプリンセス決定戦を開催中です。蒲郡のレースは午後3時15分からですが、蒲郡以外で開催されるレースの船券購入もお楽しみいただけます。なお外向け発売所ボートウィングプレミアムウィングは5月22日金曜日はお休みですが、それ以外は毎日通常営業で皆様のご来場をお待ちしております。続いてファンサービスイベントをご紹介します。本場レース開催期間中は大好評のオリジナル記念船券発行機を本場スタンドに常設しています。ご来場の思い出にぜひゲットしてみてください。さらにボートレース蒲郡公式 LINE 友達の方を対象に愛知支部選手ステッカーが当たる抽選会も実施します。まだボートレース蒲郡公式 LINE のお友達登録をしていない方はぜひこの機会にお友達登録をしてみてください。また16日土曜日17日日曜日は選手サイン入りグッズクオカードボートレースギフト蒲郡オリジナルグッズなど豪華景品が当たるウキウキ未確定船券抽選会。ハンドルとスロットルレバーを操作して VR 映像内のボートを自在に操縦できる新感覚のボートレース体験型 VR アトラクションボートレース VR スプラッシュバトルを実施します。詳しい情報その他のファンサービスイベントにつきましてはボートレース蒲郡の公式ホームページをご覧ください。今月もぜひボートレース蒲郡でお楽しみください。ボートレース蒲郡ととまる天気予報&レース予報。このコーナーはボートレース蒲郡の提供でお送りしました。

お送りしたのはスパイエアオレンジでした。今日はマーマレードをテーマにお送りしています。マーマレードは皆さんお好きでしょうか。そしてマーマレード手作りしたことがある方いらっしゃるでしょうか。あのマーマレード、市販のものもいいんですが、手作りしますと作ってる間からあのフレッシュな香りに家中が包まれます。今回マーマレードの発祥とされているスコットランドの伝統的なレシピに近いマーマレードのレシピが見つかりましたのでご紹介をします。今回作るマーマレード、ネーブルオレンジとレモンを使います。で、実はネーブルオレンジってペクチンの含有量がすごい少ないっていうことなので、あのペクチンを、市販のペクチンをちょっと足すレシピになっています。私家で作った時にはネーブルオレンジではなかったので、ペクチンは足した覚えはないんですけれども、今回のレシピは使います。ネーブルオレンジ3個、これで500g ぐらいです。レモン1個、水 1300g、 ペクチン 5g に対してグラニュー糖 20g、 これペクチン用です。で、煮詰める用のお砂糖なんですが、グラニュー糖を使います。さっきあのネーブルオレンジ 500g って言いましたよね、グラニュー糖 730g 使います。重曹小さじ1、ぬるま湯を1リットル、そしてお塩を適量。まずオレンジとレモンをしっかりと洗います。で、1リットルのぬるま湯に重曹小さじ1を入れて15分つけまして、でお塩で表面をこすって汚れを落としたらしっかり水洗いで、小皿数枚を冷蔵庫で冷やしておきます。さあ、それでは作っていきます。オレンジとレモンを半分にカットして果汁を絞ります。これハンドジューサーですとかね、絞り器があると楽にできますね。で、オレンジの薄皮部分をスプーンでくり抜きまして、で白い部分、いわゆる綿があまり残らないように削り取ります。これを怠るとめちゃめちゃ苦いのができます、私みたいに。

12等分して細切り、大きめの鍋に水、果汁、細切りした皮を入れて、で削り取ったオレンジの薄皮とレモンは適当な大きさにしたものを清潔な布やガーゼを袋状にして包みます。で鍋に入れまして、蓋をして、で中火で40分ぐらい煮るんですけれども、この時に吹きこぼれない程度の火力でグツグツ煮てください。でアクが浮いてきますので、たまに蓋を開けてこのアクを取り除くという作業が重要です。これで雑味だとか苦味が減ります。で皮が箸で簡単に切れるくらいの柔らかさになったら、ここで火を止めます。で熱いので、これ袋をね取り出して汁をしっかり絞って鍋に戻すっていう作業をしていくんですけれども、この時に火傷をしないように注意です。もう本当に熱々なのでね。でここでペクチンとグラニュー糖を合わせて、で混ぜたものを鍋に振り入れてよく混ぜます。中火から強火の吹きこぼれない火加減で沸騰させて、でグラニュー糖は10分ぐらいの間隔を空けて2回ぐらいに分けて与えていきます。あとはアクをこまめに取りながら40分間ぐらいを目安に煮詰めます。細かい泡が出て少しとろみがついてきたら、少量を冷蔵庫に入れておいた小皿に取りまして、煮詰め具合をチェックします。本当に熱々なので、作ったものをそのまま口に持っていこうとするとふーってしないと無理なんで、ぜひ冷蔵庫に、冷蔵庫っていう冷凍庫ですね、冷凍庫に入れといた小皿に取るとすぐに乾きます。で液体が飴色に変化して、沸騰している泡が大きな泡から細かい泡に変わってきたら、マーマレードの煮詰め具合をチェックするタイミングになります。綺麗な飴色になれば完成です。冷凍庫に入れて冷やしておいたお皿に少し取って1分間待って皿を傾けて、流れるようならまだもうちょっと煮た方がいい、で流れないなら出来上がりだそうです。で煮詰めすぎると今度は滑らかなとろみがなくなってしまうので、ちょっとまめにチェックしながら煮詰めすぎにも注意をしましょう。オレンジの皮って苦味がとにかくあるんですよ。でどこが強いかっていうと白い部分なんですね。ですからここを上手に取り除くと苦味の調整ができます。お好みに応じてぜひ。それからオレンジをお湯で煮詰めるときに皮から香りが出やすいですから注意が必要です。湯気と一緒に香り成分が揮発してしまうと、せっかくのオレンジの香りが逃げてしまいますので、蓋をして香りを閉じ込めるということをお忘れなく。ちなみに、ペクチンなんですが、オレンジですとかレモンの皮とか薄皮部分に多く含まれているそうです。でさっき布とかガーゼに包んで一緒に煮るって話しましたけれども、これマーマレードにとろみをつけるということでこれをするそうです。で今回ネーブルオレンジはペクチン含有量が少ないというご紹介をしましたけれども、その分のペクチンを追加すれば OK で、品種によってペクチンの含有量が違うそうです。日本ですとネーブルオレンジ、バレンシアオレンジ、どちらもペクチン少ないです。ペクチンの含有量とかも今栄養成分とかで調べるとすぐに載ってますので、ぜひぜひちょっと調べてからやっていただくとよろしいかと思います。甘夏とかはペクチンは少なくはないんですけれども、ちょっとね緩い仕上がりになりやすいそうです。グレープフルーツですとかレモンは酸味が特徴なので、非常に爽やかなマーマレードになってお料理にも大活躍するそうです。一度お時間ありましたらぜひ一度作ってみてはいかがでしょうか。それではこの後は懐かしい昭和の歌をお届けします。移りゆく時唇にいた、悪友大全集から今日は2曲、郷ひろみさんとキキキリーさんのリンゴ殺人事件、続いてピンクレディーモンスター2曲続けてお届けします。

ではメッセージをねお読みしますね。いつきなつこさんです。この連休近場で過ごしています。通勤の渋滞がなくてガラガラです。あ、近くガラガラですかね。ゆったりとラジオ聞いてますよ。リクエストは親愛お願いいたします。勝彦さんからです。静香さんこんにちは。いつも楽しく聞いています。今日は親愛をよろしくお願いします。しのぶちゃんです。すっきりした天気です。長続きすることを願いながらリクエストは深い愛の親愛お願いいたします。3人の方ありがとうございます。

インフォメーションコーナーです。はじめに出演イベント情報です。6月の22日、Gスクエアですね。金村博さんのディナーショーがございます。こちらで、ね、歌謡ショーですね。たくさんの方が出られます。チョンテフさんもお出になるので珍しいのですね。とっても高音の美しい歌手さんと覚えてるんですが、ぜひお聞きしたいなと思っています。皆さんもね、私のテーブルも10人ほど集まりましてね、応援隊がいますので、頑張って私も歌おうと思います。北原美玲さんもお出になります。北原美玲さんものすごいフレンドリーなんですよね。本当に大御所といって素晴らしいね、あの、経歴をお持ちの方なんですけど、とってもね、私なんかね、もうフレンドリーに話しかけてくださってね、私も大好きなんですよ。以後一緒に、ね、なれることは本当楽しみにしています。7月29日、静香の14周年記念と新曲発表会が壁新ギャラクシープラザにて、あの前の文化会館ですね、あの安城の文化会館です。静香もここで、あの、自分のショーですのでね、頑張りたいと思います。まだね、先のことなんですが、もうね、あの、集めているんですけど、なかなか難しいね。ぜひね、皆さん出ていただけると嬉しいんですけども、ぜひ歌ってもらって見ていただいてね、初めて、あの、一緒にカラフルパレットさんもご一緒するので、皆さん楽しみにしてくださいね。その他に金村博さん、木山雄二さんですね、ラーメン玲子さん、さくらまいさん、このようにね、たくさんの方がお出になります。もう木山雄二さんもね、この間お会いしましたけどね、また新曲が出るそうで、 FM 英語出させてねって、もちろんですよってことで、またね、近々出ると思います。楽しいね、14周年記念にしようと思っています。皆さんもね、無料ですので、7月29日壁新ギャラクシーホールにてぜひおいでくださいね。またカラオケで静香の曲が歌います。ダムジョイサンドウガにて、愛しい愛に素直な心で、追憶の風き愛のメロディ、春夏秋冬日本の四季、追憶の風き誘惑は琴の調べ、津軽母の歌、

ドラの城、静かに静かに無限に続く愛を、それに、誰にも邪魔させない愛と親愛、今年中に入るといいんですけど、月下美人が入るかもしれないですけどね、頑張っておりますけど、静かの活動の様子はホームページ、Facebook、YouTube などで見ることができます。今ね、滞ってますけど、 Facebook 皆さんもね、私はとても、なんていうんですかね、変なハッキングに遭いましてね、乗っ取られちゃうっていう言葉をよく使うんですけども、私の場合は私を全てカードを使われちゃうっていうハッキングなんですよね。本当の本格派の人にできないと思いますけど、外国の方だと思います。皆さんもカードにはね、本当に気をつけてくださいね。なるべくカードを使わないっていう私信念を持ちましてね、もうペイペイとかね、そういったような、その場で使えるようなのを自分でねやろうかなと思ってますよ。皆さんも気をつけて、本当に私も気をつけていたんですよ。気をつけていてもハッキングをされてしまうっていうことがあり得るんですよね。今なんかいろいろ詐欺がありまして、警察を装ったりしてますけども、そういう本当に巧妙でわからないのがありますので、本当に気をつけてくださいね。そんなわけでホームページの方も、これから頑張ってまた更新していこうと思います。 Facebook の方もだんだんにまた元に戻しますのでね、ぜひご覧になってくださいね。以上、インフォメーションコーナーでした。

カの歌に誘われて、静か歌に誘われていかがでしたでしょうか。今日はですね、いつもねフリートーク最初の方に冒頭で言うんですけどね、本当の金髪になっちゃったんですよ。この間まではね、薄いピンクでだんだんグラデーションにして金髪になりましょうって言ってたんですけど、今日はね、本当に金髪になっちゃったんですけどね、自分でも鏡で、あ、そうだ、金髪だったんだと思ってね、あのピンクの感じがまだ自分で残ってましてね、鏡見ないとなんかね、忘れちゃうんですよね。そんなわけで今日は金髪でした。最後にお送りする曲は静香のいつもの通り、誘惑は琴の調べです。いつもねくださる方が今日ないのでとても心配しております。最後まで お付き合いくださいましてありがとうございました。この後もあなたの素敵なお時間をお過ごしくださいね。お相手は静香でした。また来週は再放送ですね、再来週お目にかかりましょう。この番組はクロスポートカルチャー&ミュージックスクールの提供でお送りいたしました。

0: あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ。
1: キクサプリ。

0: 皆さんこんにちは。聞くだけビジネススクール、毎週木曜日のこの時間は聞くサプリスタディロームです。会社を経営していく中で大切なのは働くすべての人です。それは従業員も経営者も同じです。お互いが気持ちよく健康に働けることが一番だと思いますが、なかなかうまくいかないことの方が多いのではないでしょうか。この番組ではロームのプロ、社会保険労務士の中瀬貴子さんと身近な労務問題を取り上げて分かりやすく解説します。今すぐ使える内容で皆さんの企業の成長と安定をラジオからお手伝いします。この番組では皆さんからのご質問ご意見をお待ちしております。また経営者の皆さんはぜひお気軽にご相談ください。メッセージの宛先は e メール763@fm-egao.jp763@fm-egao.jp、 ファックス番号は0564-55-8764、 55-8764 です。またこの番組は FM 笑顔の公式 YouTube でアーカイブとしても聞くことができます。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。この番組はアクサ生命保険株式会社の提供でお送りします。
1: 今注目の健康経営、会社の社員その家族が幸せに働き暮らし、そして会社が永続的に発展するために実践するものです。しかし導入実践にはなかなか難しいことも。アクサ生命は健康経営アクサ式で皆様の取り組みをしっかりバックアップします。詳しくは健康経営アクサ式で検索。始めようこの時代の働き方、アクサ生命。
0: それではご紹介します。社会保険労務士法人北の丸代表の中瀬貴子さんです。こんにちは。
2: こんにちは。
0: 中瀬さん、東大の制覇は近いですか？
2: 一つクリアしてまいりました。
0: あ、素晴らしい。1ヶ月の間にどちらに行かれたんですか？
2: 沖縄に行ってきました。
0: あ、遠いところ行かれました ね。日帰りですか？
2: いや、日帰り
0: さすがにね。
2: でもおかげさまで晴れてて素晴らしいあのロケーションが楽しめて、そしてスタンプラリーもね、無事に1個着きました、
0: うん、そうなんです。中瀬さんは、はい、全国の登れる灯台、
2: 登れる灯台ですね、16基、ね、
0: そう、全国制覇を目指してらっしゃいます。
2: 全国制覇を目指しております。何の宣言ですかねこれは。いいんですか？これ
0: いいんです。
2: そうですか。
0: 沖縄はどちらにあるんですか？
2: 残波岬って、
0: はいはいはいはい、
2: 残波岬のところに灯台があってね、そこが登れる灯台なんです。
0: へー、景色良さそうですね。
2: 本当に綺麗なところ、まあ沖縄海も綺麗だしね、あとなんか岩もやっぱちょっと、やっぱり灯台って、まあ、場所場所で全然雰囲気違うんで、穏やかな灯台でした。
0: そうなんですか。
2: 荒々しいところもあるしね、やっぱりその土地土地で面白いなと思いながら、はい、上まで登って99段だったかな、階段が、結構急な階段でしたね。うちのちょっと年をいったね、母親も登りました
0: ね。お母様もご一緒に
2: 行きました。行きました、上まで行きましたね。
0: 素晴らしいですね。
2: 上は思った以上の強風でね、もうみんなで吹き飛ばされそう本当に冗談抜きで吹き飛ばされるかと思うぐらい恐怖でしたね。
0: あ、そうなんですか。
2: 海は穏やかなんだけどね、やっぱり上の方は、そうでしたね。
0: 美味しいもの召し上がりました？
2: ソーキそば？
0: あ、ソーキそば食べてきました。
2: 食べました、はい、あれが一番美味しかったねって帰り帰ってきた
0: けど、いろいろ食べた中で。
2: そうそう、沖縄そばが美味しかったですね。
0: 美味しいですよね。角煮が入ってるんでしたっけ？
2: そうですね、楽天もね。さすがですね。
0: いえいえ、ありがとうございました。で、今回のテーマなんですが前回の後半ということでよろしいですか？
2: そうなんです、はい、はい、前回は4月スタートということで、労働基準法の基礎知識ね、本当に基礎の基礎、はい、からお話ししていきましょうかって言って、ポイントが8つある中の前半の4つをこの間お話をしたと思うんですね。1つ目のポイントは労働条件の明示でしたね、はいはい、で2つ目のポイントが賃金についてでしたね、はい、5原則のお話をしました、はい、ポイントの3は労働時間休日、ここもルールがありますよということですね、でポイントの4は休憩、これも労働基準法で定められておりますので、はい、ここをちゃんと守っていきましょうというお話をしたんですけど、
0: はい、
2: 覚えていらっしゃいますでしょうか？はい、ということで、今日は後半のポイント5の話をしましょうかね、
0: はい
2: はい、ポイント5はね、割増賃金ですね。

0: 前半で、賃金の5原則、賃金支払い5原則ね、通貨で払う、はい、直接払う、全額払う、毎月1回払う、一定期日で払う、この5原則をお話ししたんですけれども、もうこれはオーソドックスなお給料のお支払いの仕方なんですけれども、はい、給料の計算の方法っていうのがありますよね。
1: ありますね。
0: お給料の計算の数年にあたって、例えば時間外労働、方休日労働、はい、あと深夜労働をした場合は、法定で決まった以上の割増賃金を支払わなければなりませんね、
1: はい、
0: これは労働基準法第37条に記載がされております。
1: はい、
0: はい、で、時間外労働というのはどういう労働でしたか？
1: 時間外働くことです。決められた時間じゃない時に働く。
0: うん、合ってる。
1: あ、ちょっと違い、
0: うん、合ってるかな、
1: 合ってる、
0: はい、まあ合ってるかな。
1: すいません、
0: ほらほら前回 の、 あのポイントの中で労働時間の話をしたじゃない、
1: はい、
0: 1日8時間、うん、1週間で
1: 40時間。
0: あ、さすがです。はい、これが法定の労働時間ですから、はい、これを超えて払う働いた場合が時間外労働になりますね。で、もう一つは、例えばこの会社が40時間超えてなくて、例えば1日6時間働く人で、はい、週5日働く人だとすると、まあ、パートさんそういう人いますよね、
1: はい、
0: と週30時間でしょ。
1: そうですね、
0: うん、で30時間超えたら時間外労働になる？
1: ならない。
0: ならない。なんで？
1: 超えてないから。
0: あらまあ、
1: あ、違う。
0: でも、はい、6時間超えたら時給は欲しいでしょ。
1: そうですね、
0: うん、だからその分払わなきゃいけない
1: よ
0: ね。
1: あ、それはそうですよね、うん、
0: っていうことじゃない。
1: あ、はい、
0: ね、でじゃあもうちょっと言うと、はい、時間給の人は分かりやすいんですよ、だって毎日じゃあ9時3時で働いたとして、はい、1日5時間でしょ、週6日30時間でね、うんうん、でも今日はちょっと忙しいから3時じゃなくて4時まで働いてって言ったら、うん、あ、その分の時給もらえるんだなって思うでしょ。
1: 思います。
0: 思うね、それ当たりじゃない、はいはい、
1: そうです、
0: うん、で、じゃあ、3時から4時まで働いたから時給通りもらえる、
1: はいはい、
0: じゃあもっと2時間多く働いてって言って、3時から4時、4時から5時、5時まで働いたら、それはどう？時給通りもらえる。
1: 時給通りもらえます。
0: じゃあそのまま続けて6時まで働いたらどうなる？
1: ああ、そうしたら割増になりますか。
0: そういうことですね。だから1日8時間を超えたところからが割増賃金になるわけですよ、
1: はい、
0: でも超えてないところは通常の時間給相当額を払わなきゃいけないよね。
1: そうですね。
0: 時間給の人は分かりやすい。でも例えば1日7時間労働の正社員の人がいたとする、
1: は
0: い、
1: 労
0: 働時間が短い会社もあるじゃない。
1: そうですね、
0: 10時5時とか、はい、9時5時とか、うん、9時5時がそうかな。金融機関の人9時5時結構あるかなと思うんですけど。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: でも9時5時だったら1日7時間じゃない。
1: そうです ね。
0: で、週5日で35時間ですよね、
1: はい、
0: じゃあ、9時5時の人が6時まで残業した、5時から6時まで
1: 割増賃金
0: ブブー
1: ブブ。
0: あ、だって8時間超えてない。
1: あ、8時間超えてないから、
0: うん、でもこの人が時給ならわかるんだよね、1時間分もらえるなって言って、でも月給で働いてる人、ここがまあ間違えやすいというか、別にこれは5時過ぎたら2割5分、まあ後で話しますけども、割増賃金を払ってもいいし、法定内だから1の分、要はその時間給相当額を払ってもいいよね。ここのところが、まあ、ちょっと混乱しがち、
1: はい、
0: 法定で決まったものを超えてるのか、あるいは会社で決まった所定労働時間、例えば9時5時っていうのは会社が決めた時間でしょ。
1: そうですよね、
0: だから9時6時が法定労働ですよね、
1: はい、
0: だからちょっと1時間短くなってるところを働いたら、この割増賃金を払うか払わないかっていう問題になってくる。
1: 本当ですね、
0: うん、でも時給の人はそうやってパッと、あ、何時間働いたから何時間分だなって思うと思うんだけど、月給の人ってなんかそれって、はい、ここから出たらもう割増賃金じゃないのって思う人も
1: いると思いますよ。あの、会社で決められている時間以外だと割増賃金かなと思うこともあるんじゃないですか、う
0: ん、別にそれで払ってもいいんだよ、
1: うんうん、
0: あの、悪くはないよね、
1: うんうん、
0: あの、割増だから、ね、
1: はい、
0: たくさん払う分には悪くないから、もう5時超えたら全部割増つけるねって、それはそれで OK、うん、
1: はい、
0: だけどもじゃ あのつけてないから違法かというと、まだ1日8時間超えてないから、あの、割増がいらないだけ、時間給相当額はいるよ。
1: もちろんそうですね、
0: そこも間違えちゃいけないね、
1: はい、
0: っていうことはあるんですけども、まあ、そういったその時間外労働、あと休日労働、
1: はい、
0: ね、休日労働の定義っていうのは、まあ、どうでしょう、法定休日、所定休日っていう休日、前回お話ししたのあったと思うんだけどな、法定休日って1週間に1日、
1: 1日
0: 4週に4日、はいはい、っていうのが法定休日ですよ、うん、が前回話したじゃないですか、それ以外に会社はいろいろお休みがあるでしょ。
1: ありますよね、
0: 所定休日ね、いろいろありますよね。例えば毎週日曜日は法定休日だけども、うん、土曜日は所定休日だとか、はい、あとはゴールデンウィークのお休みとか、うん、そういうのもありますよね、はい、でここでいう割増賃金で、払わないと、割増を払わないといけないのはさっき言った時間外労働と休日労働、これ法定休日の話ですね、はい、そして深夜労働、これ深夜は何時から何時って覚えてます？深夜、
1: この前やりましたっけ？
0: やってない。でもまあ何回も出てきてるからきっと青山さん覚えてると思うんだな。あ、
1: そうね、深夜は22時です、
0: うんうん、そう、当たり。
1: あ、本当？よかった。
0: 今当てずっぽうですか？
1: はい。
0: あ、すごいね、さすが。じゃあ朝何時まで？
1: 朝6時
0: ブーブー。
1: 7時8時
0: だんだん離れていっちゃう、
1: ね、5時。
0: 5時。
1: ああ、そうですか。
0: だからその夜夜中の10時から朝の5時まで働いた場合は割増賃金を払わないといけないということですね、はい、
1: そうですね、うん、
0: で時間外労働の割増賃金率は2割5分以上です。2割5分じゃなくてもいいよ。
1: 以上なんです
0: ね。以上だからね、はい、3割払ってもいいんですけれども、まあ、原則大体皆さん2割5分で計算されてるかなと思いますが、うん、これを時間外労働が1ヶ月60時間を超える場合は5割以上になります。
1: へえ、ね、一気に上がりますね。
0: 一気に上がる。やっぱりね、残業っていうか、そんな、なんていうの、働きすぎは良くないよっていうことですよね。
1: うそうですね、うん、
0: ここの時間外労働があまりにも多い、60時間超えると5割以上の割増賃金率を払わないといけないよと、
1: はい、
0: そして、休日労働、これは
1: 3割5分以上。
0: さすがです。
1: 合ってます。資料があります。
0: はい、
1: はい、中瀬さんが用意してくださいました。
0: いやいや、はい、でね、じゃあ深夜労働は、うん、どうぞ
1: 2割5分以上、
0: そういうことです、はい、ということで、まあ、割増賃金の計算っていうのも忘れずにね、してあげないといけませんよということですね。
1: そうですね、
0: はい、じゃあこれがポイントの5ですので、はい、次ポイントの6ですね、はい、年次有給休暇の話になります。
1: これも大事なことですね。
0: 年次有給休暇のことを年休という会社もあるし、
1: はい、
0: 有給っていう会社もあるし、あ、
1: そうですね、
0: なんかいろんな言い方しますけど、正しくは年次有給休暇ですね。
1: そうですね、
0: 年ごとに与えられる有給休暇のことですね、
1: はい、
0: はい、これは、雇い入れの日から6ヶ月間継続を勤務して全労働日の8割以上出勤した労働者には年次有給休暇が与えられますよということですね、
1: はいはい、
0: で年次有給休暇が10日以上付与される従業員労働者については、うん、そのうちの年5日の年休を取得させないといけない。これが使用者の義務となっております、
1: はい、
0: これは労働基準法第39条ですね、
1: はい、
0: ここに、記載がされておりますので、じゃあこれについては後半詳しくいきましょうか。
1: はい、お願いいたします、は
0: い、お願いします。
1: 本日は労働基準法の基礎知識についてお話を伺っています。本日のテーマは労働基準法の基礎知識です。社会保険労務士法人北の丸代表の中瀬貴子さんです。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。じゃあさっきの続きだね。
1: ええ、
0: はい、
1: 年次有給休暇について。そうそうそう
0: ですね、
1: はい、
0: 入社して6ヶ月間継続勤務してでしょ、
1: はい、
0: 8割以上出勤した人は、年10日、
1: うん、
0: 普通は付与される、
1: はい、
0: ね、でさらにその1年後要は入社してから1年6ヶ月後ですね、
1: はい、
0: でなったら11日付与される、さらにその次の年は12日ということで、法定で決まった年次有給休暇を付与しないといけないですね、
1: はい、
0: で、まあ、昨今皆さんもよくご存知だと思いますが、うん、この年次有給休暇というのは正社員だけじゃないですね。
1: そうです ね、パートさんもそうですね。
0: そう、パートもアルバイトもちゃんと有給休暇、はい、年次有給休暇を付与しないといけないよということで、
1: はい、
0: 週の所定労働日数が4日、うん、かつ週の所定労働時間が30時間未満の労働者に対する付与日数っていうのはまたこの労働基準法で決まっております、
1: はい、
0: 週4日の人はこうですよ、週3日の人はこうですよって細かい表がお手元にありますね、
1: はい、
0: まあ、これはググっていただければすぐ出る話なんですけれども、
1: ね、
0: じゃあそのパートさんで、
1: はい、
0: 週5日働く人はどうするの、
1: うん、あ、そうですね、1日から4日の付与数しか書いてないですもんね、
0: うん、だから週5日の人は、
1: はい、
0: 通常の労働者と同じ付与日数になりますね。
1: そうですね、
0: そうなります。
1: 半年だったら10日以上、
0: ということになりますね、はい、でここにあのパートさんというか、まあ、その週の所定労働日数が4日以下であって、かつ所定労働時間が30時間未満の労働者の扶養日数がここに細かく書いてあるわけだから、うんうん、はい、またはだったら上の表の

0: なるんじゃない？
1: そうですね、それ以外の方はそうですよね。
0: っていうことは、うん、週に4日だけれども、ええ、1日8時間働いてたらどうなる？
1: 週に4日で1日8時間。
0: そして週何時間その人？
1: 32時間。
0: 32時間、はい、となるとどっちの表を見ます？
1: 上
0: あたり。
1: よかった。
0: でもね、週に4日の人はね、うん、下見がちなんだよね、はい、4日って書いてあるから。
1: あ、そうですね。
0: だから週4日で1日8時間という人は本当上の普通の通常の従業員扱いだよっていうところは捨てちゃいけない。
1: わかりました、ね、そうですね、30時間未満ではないということですね。
0: そういうこと。かつだから ね両方の条件が揃ったらですよということです。
1: はい。
0: でパートさんとかでもシフトが点でバラバラの人いるでしょ。
1: そうですね、
0: スーパーとかのね、その、まあ、会社によってシフトがバラバラで、はい、そうなってくると、まあ、週の所定労働日数が定まってない、うん、今週は4日だけど来週は2日だとか、いうふうだと分かんないでしょ。
1: 分かりづらいですよね。
0: ってなったらばそこは1年間の所定労働日数で判断するという方法もあるんですよ。調べてもらうとこのお手元の表とかね見てもらうと、例えば4日っていう書いてある隣に169日から216日といって書いてあるでしょ、
1: はいはい、
0: これが1年間のその方の所定労働日数を数えてどこに当てはまるかを見て付与していくというような流れになりますね。
1: わかりました、
0: うん、で、付与されてから1年以内に10日以上の付与された人は5日使わなきゃいけないよ、使っていただくよっていうこと。で、本人がなかなか有給取らない場合は会社から促していつ取るかということを決めてあげると、時期指定と言いますけれども、そういうことも必要になりますので、この年次有給休暇の管理ということがちゃんとやっていかないといけないですね。
1: そうですね、有給を取ってもらわないといけないわけですもんね。
0: そうですね、まあ残ってっちゃったらなくなっちゃうでしょ、時効でなくなっちゃうじゃない。2年、
1: そう2年ね、1年間はいいんですよね。
0: そうそうそう、だから去年のものはまだ使えるけど、残ったままずっといっちゃうと消えてっちゃいますから。
1: そうですね、
0: まあなるべく、
1: 使えるうちに使った方がいいですね。
0: まあ可能な限り、そうね、お仕事に支障がない限りということでお願いしたいと思います。
1: そうですね、そことの兼ね合いも大事ですもんね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、っていうことですね、はい、じゃあこの年次有給休暇の次のポイントですね、
1: はい、
0: 解雇退職、
1: はい、
0: まあ入る時もあれば辞める時もあるということ で、ね、どうしてもの事情ですね、やむを得ず労働者を解雇する場合は30日以上前に予告をするか、はい、解雇予告手当を払わなければなりません。
1: 解雇予告手当ってあるんですか、
0: う
1: ん、
0: 解雇を予告するか予告できない代わりに手当を払う、こういうイメージかな、イメージでいくと。でこれ労働基準法第20条に書いてあります、
1: はい、
0: でじゃあやむを得ない理由があったら解雇できるかという話ですけども、はい、例えば業務上の疾病、いわゆる労災、ね、傷病、疾病じゃない、はいはいはい、ごめんなさい、例えば業務上の傷病、まあ、怪我を含む労災事故とかですね、はい、で、休んでる場合とか、あるいは産前産後、
1: はい、
0: 休業ね、産前42日、産後56日、これ産前産後休業と言いますけども、その期間およびその後30日間は原則として解雇できないよという決まりもあります。
1: そうですね、もう怪我のために休んでるんだったら仕方ないですもんね。
0: そうですね、それがまあ仕事の怪我だということが前提ですけどね、
1: そうですね、
0: そういったところも含めて注意しないといけないと。
1: じゃあ他にやむを得ずっていう場合はどんな場合なんでしょうね。
0: やむを得ずの場合、
1: どういうことがやむを得ずなんでしょうかね。
0: どうでしょうかね、まあ、案内に解雇されるまあ、するかというところは、その会社の就業規則で定めることになっております。と、
1: はい、
0: いうことで、まあ、客観的あるいは合理的な理由を書かない、書いてるとか、社会通念上相当であると認められない場合を無効というふうになってますけれども、その解雇するっていうのは本当にやっぱり簡単にはできないですよね。
1: そうですよね、
0: それ相応の、まあ積み重ねとか、本人の勤務態度とか、そういったものがあって初めて、まあ本人の勤務態度だけじゃない、例えば本当に悲しい話だけど会社を閉じないといけないというような時はやむを得ず解雇ということになりますよね。
1: そうですね、
0: まあ、そういったところも含めて、だからじゃあすぐ辞めてもらえるかというと、少なくともまあ30日以上前に予告をするか、はい、それ相当の手当が必要ですよということですね、
1: はい、
0: これがポイントの7番目となります、
1: はい、
0: で最後のポイント、ポイント8ですね、
1: はい、
0: 就業規則ですね、これもこの番組でも何度も何度もお話をしておりますが、
1: はい
0: はい、耳にタコできちゃうね。
1: いや大丈夫です、基本の木の字ですか。
0: そうです、
1: 基本の木です。何度も繰り返しで覚えます
0: はい、はい、じゃあこちらですね、
1: はい、
0: 常時10人以上の労働者を使用している場合は、就業規則を作成し、労働者代表の意見書を添えて所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません、はい。

0: まあ、就業規則の変更をした場合も同様です、これは労働基準法第89条と第90条に書いてありますね、
1: はい、
0: だからまあ今昨今ね私の感覚だと会社を立ち上げたらもう就業規則作りたいっていう会社結構あるよ、
1: は
0: い、
1: あそうなんですか、うん、
0: あのやっぱり従業員の方にちゃんとしたそのルールの下で働いてもらいたいというような会社側の意識もねちょっと高くなってるなっていう気はしますね、
1: それはいいことですよね、
0: とってもいいことだと思います ね、
1: そうですよね、
0: まあ、その常識というか、はい、その皆さんの感覚があ就業規則ってあって当たり前だよねというような感じに変わってきてるんだろうと思いますね、
1: ね、それが働きやすい職場にもつながりますもんね、
0: まあ、以前はねなんか就業規則であんまり決めちゃうと、その会社に不利になるとか言ってなかなか作りたがらない社長さんもいた時期もあったんですけれども、昨今はその就業規則にどう書いてあるかがすごく重要になってくるから会社を守る意味でも就業規則を作っといた方がいいよって話ですね、
1: はい、わかりました、
0: はい、で就業規則作ったら作っただけじゃダメで、まあ、見やすい場所に掲示するとか、皆さんが手に取りやすいところに置いとくとかいうことで、労働者の方に周知しなければならない、これも労働基準法で定められておりますね、
1: はい、
0: 第106条です。
1: どこにあるかなって今見ました。
0: でも何度もあれだけど、もう青山さんだって従業員じゃないんでしょ。
1: そうです、
0: だから就業規則はないよね。
1: ないんですよ ね、
0: もんね。
1: そうなんです、うんうんうん、でもこの会社はあるはずです。
0: あこちらのね、はい、あの FM 笑顔さんには就業規則があるんだろうけども、さすがにこの収録スタジオにはないと。
1: ないです
0: ここにあっても ね、
1: ね、そうなんですよ。
0: 皆さんが働く休憩所にあるとか、
1: はい、事務所ですよね、
0: そういったところにあると思いますよ。
1: はい、わかりました、
0: はい、じゃあその他の関係法令の基礎知識として昨今話題になることが結構ありますんでね、はい、まず労働時間の状況把握、うん、まあ、労働時間がわからないと話にならないんですよ、
1: うん、これはみんなわかってるでしょ。
0: 頭ではわかってるけどわかってない会社もあるんですよ。
1: あそうなんですか。
0: 来たか来てないかだけでいいみたいな。だから何時に出勤して、はい、何時に帰ったか、
1: はい、
0: これがちゃんとタイムカードだったりとか、うんうん、パソコンのログインログアウトね、このログを取ってみるとかいうようなその客観的な方法で見ないとダメだよと。
1: そうですね、
0: うん、
1: ここはジンジャー使ってますね。そうアプリを使って
0: 勤怠管理のアプリですね。勤怠管理のアプリを使っていらっしゃる FM 笑顔さんはね、
1: う
0: ん、それは客観的な打刻ができるわけじゃないですか。
1: そうです、
0: 出勤したらポチッとやって、はい、帰るときはポチッとやる、はい、これで時間は正確に分かりますよね、そういうふうにしないといけないよっていうことが、これは労働安全衛生法の第66条8の3に書いてあると。
1: お、
0: ね、これ根拠があってみんなやってるんですよ。
1: そうですよね、
0: ということなんですよ。なんで出勤したらその日報だけ書くとか、
1: はいはい、
0: そういう会社もあるよ。
1: あまだあるんですね、
0: うん、だからそこはね労働時間をちゃんと把握しましょうということ、これがまた大事なことですね、基礎知識ですね、
1: はい、
0: でさらにもう一つ健康診断ですね、
1: はい、
0: これも昨今、まあ、皆さん意識が高いくなってきました、
1: う
0: ん、
1: 本当そうですね、
0: はい、労働者を採用した時、そしてその後毎年1回定期的に健康診断を行わなければなりません、
1: はい、
0: これも労働安全衛生法第66条に定められておりますので、はい、まあ、健康診断についてはね、その結果を確認をして、うん、このまま働かせても大丈夫かということも確認しつつやっていかなきゃいけませんよっていうのは、はい、まあ、お話ししましたね。
1: そうですね、
0: 他のも特にね、うん、はい、それとあと労災保険、雇用保険、これはもう当然のことながら、はい、労働者を一人でも雇用する事業主はどんな営業の形であっても雇用している以上、労働保険、労働保険とは労災保険プラス雇用保険ですね、
1: はい、
0: こちらに加入しなければなりません、
1: はい、
0: で、仕事で怪我をした時、通勤途中で怪我をした時、これは健康保険は使えませんから労災を使うんだよということが基礎知識の最後のところですね、
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: もう本当に基本的なことを今日はお話しいただきました。
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、何度も何度もこういったところを反復ね、聞いていただいて、はい、これは大事なことなんだなっていうことを分かっていただければそれでいいかなと思います。
1: そうですね、
0: はい、
1: 年度始めは
0: 特に ね、
1: ね、はい、そうですよね、そういうことを気をつけないといけないですし、
0: 入社退社の人も多いし、はい、まあ、人事に初めてが携わっている人も多いかもしれないから、この法律があってそれが皆さんの実務に直結してるんだよと。だからさっき私が労働基準法第何条とか労働安全衛生法第何条っていうのを話したと思うんですけども、なんとなくみんな分かってるけど、これがちゃんと法律に基づいてるんだっていう理解でいただきたいね。
1: 社会保険労務士というのはそういう法律も全て頭の中入ってるんですよね、
0: うん、入ってるはずだけどこれで例えば会話の中でね、はい、労働基準法第何条ってパッと聞かれても、うんってなることあるよやっぱり。それはね、

0: こう36畳とか37畳この辺は分かるんだけど、ええ、細かいことになると何畳かはちょっと、
1: ね、すごいですよね。
0: 青山さんがすごく感心してくれてなんかちょっとくすぐったい感
1: じです。いやいやいや本当にいつもそう思ってます
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: ありがとうございます、はい、本日は労働基準法の基礎知識と題してお送りしました。お送りしてまいりました聞くだけビジネススクール聞くサプリスタディーローム中瀬さん今日もありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 中瀬さんはこういった基礎知識はおいくつの時に学ばれたんですか。
0: 私ね、うん、本当に全然知らなかったのよ。
1: え、
0: いや、それはそうよ生まれた頃から知ってるわけないじゃない。
1: そりゃそうですよ、ね、私は中瀬さんに出会ってこうやって知ることができてるんですよね。
0: そうかそうか、
1: はいはい、
0: でも私はどう言ってってやっぱり社会保険労務士になりたいなって思って、あ、これ私のなんで社会保険労務士になったかっていう話をしたっけ、
1: はい、番組でしていただきました、
0: ね、でそのハローワークの人がね、うん、社会保険労務士になった方がいいんじゃないって言って、はい、言われて、なんだか分からずに、
1: もう資料が全部一緒だった頃の時代の話ですよね。
0: とりあえずとある社会保険労務士事務所に行きまして、うん、はい、そこで一から教えていただいたんです。本当に感謝してるんですけども、はい、その時にあ、法律があるのかってやっぱり私最初はやっぱり分からなかったから、その社会人の経験はその時あったけど、あ、ルールだったのねみたいな、なんか当たり前のようにやってることはちゃんと法律で決まってることなのかっていうのはそこの時初めて知ったので、はい、あれは何歳の時なんだろうね、20過ぎてたもんね。
1: そうですか、
0: だってアルバイトしてる時こんなこと知らなかった。昔最低賃金があるってことも知らなかったと思う、
1: でそこからずっとこのお仕事されてるわけですもんね大ベテランですよね。
0: ずっとってもね、年は、まあ、誰でも取れちゃうから
1: いや、これから社会保険労務士になりたいっていう人にはどんなアドバイスがありますか。この仕事を目指したいっていう人
0: あ、やりがいあるからぜひやっていただきたい。
1: それどういう人が向くと思います。
0: どういう人が向くかね、
1: コミュニケーション能力が高い人がいいでしょ。いろんな会社の人と関わりますよね。でもちろん頭が良くないといけないし、全部中瀬さんのことですけどね。
0: いやいやいや、まあ、ありがとうございます。もうそれを言うと、はい、どんな人でもやりようはあると思うの。例えば人とコミュニケーション取る社労士だけじゃないんですよ。
1: あ、そうです
0: か。ひたすらこう就業規則を作るとか制度を考えるとかパソコンとずっと向き合ってる人もいるわけ、社労士の中でもね。でもやっぱり私のそのやり方はその企業クライアントの方のお話を聞いて聞き上げて、何がこれが足りなくてどうしたら解決するかっていうのを一緒になって考えたいと思ってるので、はい、やっぱり人とのコミュニケーションは欠かせないですよね、そこの部分は、それとあと法律的なところが問題ないかっていうのをマッチングさせるわけだから、だからどういう人が向いてるかっていう人難しいね。
1: それぞれ役割があるんですね、社会保険労務士の中でも。
0: 得意分野みんなあるしね、はい、例えば年金だけやってる人もいれば、はい、その助成金だけやってる人もいれば、セミナーやってる人もいるし、給料計算だけをやってる会社もあるわけね。だからそこがいいも悪いもなくて、まあ、どんな人がいいというよりも自分の好きな得意なところを探していけば必ずやれることはたくさんあると思いますね。
1: すごくやりがいのある仕事なんですね。
0: 幅が広いからで、やればやるほど奥も深いので、すごくやりがいをやっぱり感じられると思うので、ぜひおすすめですよ、青山さん。
1: ありがとうございます。私はもう大丈夫です。
0: もう大丈夫ですか
1: 残念、はい、ありがとうございます、はい、ぜひ目指す人は北の丸へ、
0: そういう意識のある高い方はウェルカムです ね。
1: そうですね、はい、ありがとうございました、はい、さてこの番組は FM 笑顔の公式 YouTube でアーカイブとしても聞くことができます。ぜひチャンネル登録お願いいたします。聞くサプリスタディロームは毎月第1木曜日が本放送、第2から第5の木曜日は再放送です。次回の本放送は6月4日のこの時間にお会いします。どうぞお楽しみに。それではさようなら。この番組はアクサ生命保険株式会社の提供でお送りしました。

まだ誰も知らない安心を共に作っていきませんか。事故を起こさない保険へ、事故を未然に防ぐ保険へ、あいおい日生同和損保のタフ車の保険は、地域から事故をなくす、安心の輪を広げる、そんな保険です。お車に設置する通信車載機が衝撃を感知した瞬間、事故緊急自動通報サービスがあなたの代わりに通報、あなたの不安を安心に変えます。地域課題の解決にチャレンジし、安全安心な暮らしを地域とともに育む、あなたの街のセーフタウンパートナー、あいおい中央保険サービス。

0: 高校には行かない。
1: ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 要介護ではない、しかし健康でもない、それがフレイル。中部電力は高齢者がフレイルになっていないか、電気の使用量から AI で検知する取り組みを始めています。例えばよく眠れているか、外出はできているか、介護が必要になる前にお手伝いしたい。誰もが長く健康で暮らせる社会のために、中部電力挑戦中。
2: 結ぶ、開く、中部電力。
3: スマイル、
4: ミティ、笑容、マッコイ。
3: 76.3 FM Egao. It is now 4 o'clock.
5: 午後4時です。

ちょっと待って。

0: あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
1: 皆さんこんにちは、三河相撲人区会畠山です。三河相撲人区会がお送りするあーどすこいどすこいは、力士、相撲、そして相撲人区ファンに送る人区バラエティ番組です。相撲人区は大相撲の地方巡業や祭り相撲で力士が土俵上で披露する七五調の囃子歌です。一人の独唱に合わせてあーどすこいどすこいと合いの手と手拍子を入れ、国に自慢や相撲の知識、世相をユーモラスに歌い上げます。まずは楽しく合いの手を入れるところから始めてみませんか。あなたもどうぞご一緒に。
2: あーどすこいどすこい。
1: 今月の出演者を紹介します。三河相撲人区会から5人の皆さんが出演します。鈴木康子さん、
3: こんにちは。
1: 岩瀬聡さん、
4: こんにちは。
1: 金田光輝さん、
5: こんにちは。
1: 小笠原恒康さん、
6: こんにちは。
1: 伊藤陽介さん、
7: こんにちは。
1: 皆さんよろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。

0: そろい踏み。
1: そろい踏みとは大相撲で力士が土俵に並ぶ様子が由来で、転じて現在では主要な顔ぶれが揃うことなどを言います。今回もお一人お一人に楽しくジンクをご披露いただきます。それでは鈴木さんから今日歌っていただけるジンクは何でしょう。
2: はい、豆腐屋を歌いたいと思います。
1: はい、それではよろしくお願いします。

0: すこい。
1: ああくにゃくにゃくにゃくにゃこんにゃくは、
0: はい、
1: お味噌をつけたら田楽で、
0: はい、
1: 何にもつけなきゃ倹約倹約。
0: ああどすこいどすこい。
2: ありがとうございました。この歌を選んだ理由は何でしょう。
3: はい、豆腐屋は短い人句ですけども、豆腐が擬人化されていてとても面白いので選んでみました。今では町の豆腐屋さんも少なくなりましたね。
2: はい、
3: 玉の海の友達の豆腐屋さんも今のおじさんの代で終わりだそうです。
2: あ、そうなんだ。
3: 昭和の個人店がなくなり、子供たちは魚はスーパーで売っているのが当たり前と思っています。
2: なるほどね。
3: ところで皆さん、かわいい魚屋さんという歌はご存知ですか。あの歌を作曲したのは豊川の高小学校出身の人なんですね。高小学校では毎年1年生が運動会で法被を着てかわいい魚屋さんを踊り、ずっと受け継いでいます。江戸時代から続く相撲人口も受け継がれるといいですよね。
2: ありがとうございました。続いては岩瀬さんです。曲は何ですか。
4: はい、八丁味噌人口を歌いたいと思います。山浦先生が作られた歌の一つで、地元岡崎の伝統的な赤味噌作りを人口に歌ったもので、郷土の八丁味噌作りを歌ったとても素晴らしい歌だと思ってこの曲を選びました。
2: はい、ありがとうございます。それでは歌っていただきましょう。

0: 豆で達者で筒が長く、
1: はい、
0: 口八丁に手八丁、
1: はい、
0: 美味しい味噌なら八丁八丁、
1: ああどすこいどすこい。
2: 続いては金田さんです。
3: はい、金のシャチホコを歌いたいと思います。
2: はい、
3: この歌はですね、字余りが多くて、
2: はい、
3: 逆にそのあたりを聞かせるように歌うことができれば、とてもいいジンクです。
2: はい、
3: 正直に言いますと、とても歌いにくいので歌ったことはありませんでしたが、昨年愛知県体育館の建て替えで、愛知アリーナが完成しましたよね。
2: はいはいはい、
3: そのこけら落としとして、
2: はい、
3: 大相撲の名古屋場所が開催されました、
2: はい、
3: そして前夜祭が名古屋城に近いホテルでありまして、
2: はい、
3: たまたま私たちも歌うことになったんですね、
2: はいはい、
3: 名古屋城の近くなので、
2: はい、
3: 金のシャチホコにしたという思い出の歌なんです、
2: はい、なるほど。
3: 何が思い出かというと、
2: はい、
3: 他の歌より何倍も練習したことですかね
2: なるほどね
3: 林歌も覚えづらくて大変でした、
2: うん、はい、それではその歌いにくい歌を歌っていただきましょう

0: 終わり、名古屋の名物は、
1: はい、
0: 味噌カツ天むすひつまぶし、
1: はい、
0: 手羽先きしめんエビフリア、
1: はい、
0: 土手にすがきや味噌煮込み、
1: はい、
0: ウイロあんまき鬼まんじゅう、
1: はい、
0: あまた名物ありすぎて、
1: はい、
0: いつまでたっても終わりなーい、終わりない、
1: はい、あーどすこいどすこい。
2: 続いては小笠原さんです。
3: はい、これは交通安全の歌でシニアを守れという歌であります。
2: はい、
3: 15年ほど前に、
2: うん、
3: 岡崎警察署から依頼されて先生が作詞された歌です。
2: うん、
3: 岡崎警察の交通安全のイベントに特別招待されて、
2: うん、
3: 先生と私と乙部さんの3人で参加しました。
2: う
3: ん、
2: はいはい、
3: 後に先生は功績が認められて岡崎警察署から感謝状を贈られました。

乗っちゃいけない口車、はい、電車に自動車三輪車、はい、でたらめ言うのが駅舎駅舎、ああ、どすこい。

0: 続いては伊藤さんです。
1: はい、笑うという字という歌を歌いたいと思います。
0: この歌を選んだ理由は何でしょう。
1: この歌は2016年5月28日、東京両国の江戸東京博物館ホールにおいて、第24回の相撲甚句全国大会が開催され、三河相撲甚句会が3度目の日本一を受賞した時です。
0: はい、
1: 山浦先生も、古典物の中ではとても面白い甚句だから、持ち歌にしたらどうかと勧めていただいた曲でもあります。
0: はいはい、
1: まずは歌の最初の入りが、とにかく特徴的で面白いので、ぜひそのあたりを傾聴していただければと思います。

0: って、ああ、この足は、
1: ああ、捨ててんてん、
0: 工房様からもろうた足じゃで、小便かかっちゃもったいないとて。

0: 本当に面白い、
1: はい、
0: そこにいるのに犬という、
1: はい、
0: 3匹いてもワンという、
1: はい、
0: 白い犬は面白い
1: 面白い、
0: あーどすこいどすこい。
2: 伊藤さんはこの歌について笑うという字の本当の語源を山浦先生から教えてもらったそうですが、
3: はい、スモジンクの歌詞では、笑うという字は、竹冠に犬と歌っております。
2: はい
3: はい、笑うという字をよく見ると、笑うは竹冠に幼という字がついた形ですよね。古い字形をたどると髪を結い上げた若い巫女さんが身をくねらせながら踊り、神様を楽しませ喜ばせている姿と言われています。
2: はい、
3: つまり笑うというよりも神様を喜ばせるための舞、祝祭の場の喜び、そういったものを表現した字なんですね。
2: なるほど。
3: したがって

0: このジンクの場合は、うん、江戸っ子のシャレというような感じで作られた歌なんです、
1: う
0: ん、
1: はい、ありがとうございました。以上、相撲ジンク揃い踏みでした。続いては今月の相撲ジンク。
2: あーどすこいどすこい。
1: 私たち三河相撲ジンク会はこれまで様々なところで相撲ジンクを披露してきました。思い出の舞台の中からリスナーの皆さんにご紹介したい推し曲を会の皆さんからリクエストさせていただきたいと思います。リクエストのある人。
3: はい、
1: じゃあ今日は金田さんどうぞ。
4: はい、18歳と81歳をお願いします。
1: はい、
4: これはですね、はい、もう先生の傑作中の傑作ですね。
1: 傑作、はい、
4: どこに行っても受ける歌
1: なるほどね。
4: ちょっと歌詞にですね、
1: はい、
4: 81歳あの世にというフレーズもあってちょっとドキッとしますけども、うん、最後にはちゃんとみんな行く道通る道という形で締めくくりがありまして、うん、
1: はい、
4: とてもいい歌です。
1: それでは早速聴いてみましょう。

0: 逆走するのが81、心が脆い18歳、骨が脆いのが81、偏差値が気になる18歳、血糖値が気になる81、恋に溺れる18歳、風呂で溺れるのが81、何も知らない18歳、覚えていないのが81、スマホ離さぬ18歳、診察券を離さぬ81、社会に旅立つ18歳、あの世へ旅立つ81、東京オリンピックに出たいと思う18歳、そこまで行きたい81、自分探しが18歳、出かけたまんまで帰れない、みんなが探すのがよい、
1: その相撲人口は18歳と81歳です。それではこの歌について少しお話ししましょう。伊藤さん、この歌どうですかね。
2: そうですね、18歳と81歳、

0: 昔ですね、うん、商店でこういうのがあるよって、はい、実は先生にちょっと話をしたところがあって、うん、そこから先生が作られたんですよね、うん、懐かしい曲です、
1: うん、私も聞いた先生が商店を参考にしてこの歌を作ったというね、うん、小笠原さんこの歌について何かございますかね。
2: まさに私その当時81歳だったんですから、うん、本当に身につまされるところもありました、うん、ただし、うん、先ほど言われました最後にフォローしておるこの歌が私も大好きです、
1: うんうん、はい、ありがとうございます。私が選んだ推しの歌、今月は18歳と81歳をご紹介しました。三河相撲甚句会がお送りしてきました甚句バラエティ番組、あーどすこいどすこい。今回は三河相撲甚句会から鈴木靖子さん、岩瀬聡さん、金田光輝さん、小笠原常康さん、伊藤陽介さんにお話とともに相撲甚句を披露してもらいました。ところで皆さん、今日の歌の出来は自己採点で何点ですか？はい、鈴木さんは何点でしょう、は
3: い、合格点の80点をいただきたいと思います。
1: 80点、岩瀬さんは？
4: 私は今回は90点でお願いします。
1: 高得点です。小笠原さんは？
2: 私も80点ですね。
1: 80点、はい。金田さんは？
5: 私は中間で85点ぐらいで
1: 85点、はい。伊藤さんは？
0: 全国大会で、ね、優勝した曲ですので90点をつけたいと思います。
1: はい、皆さん高得点です。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: さて、そろそろ時間いっぱいとなりました。今回の放送はいかがでしたか？ぜひあなたからのお便りを FM 笑顔へお寄せください。メッセージは FM 笑顔のホームページ、リクエストフォームからもお寄せいただけます。またメールはすべて半角小文字で763@fm-agao.jp、 もしくはファックス0564-55-8764、 0564-55-8764 へお願いします。次回も三河相撲甚句会のメンバーがにぎやかにお送りします。
6: Gracias.
7: Achu.
8: Gikui.
9: Tosha.
10: 76.3 FM Egao. It is now 5 o'clock.
11: 午後5時です。

計の針は午後5時を回りました。周波数 76.3MHz FM 笑顔。今日5月14日木曜日のイブニングチャージ、お相手は私南野あゆです。この後午後6時45分までここ岡崎市羽根町にあります FM 笑顔のスタジオから生放送でお送りしていきます。さあ今スタジオの外ね、見てみますと若干雲が多くなってきているかなということでね、少しスタジオ前の桜の木もね風で揺れておりますけども、今日もね日中はとってもあったかい、暑いくらいですかね、そんな一日だったかなと思います。今日もねスタジオの外に前にリスナーさん遊びに来てくださってます。いつもありがとうございます。さあそしてゴールデンウィーク大型連休が明けて1週間がね経ったところなんですけども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。まあ、お休みが長かった方もそろそろ元のリズムに慣れてきた頃でしょうか。先週のテーマでこのイブニングチャージの

0: 曜日に、まあ、5月病に、ね、なってしまうのを避けるようにということでテーマリフレッシュ方法についてお送りしてきたんですけども、皆さんもね体も心もリフレッシュできていますでしょうか。ゴールデンウィーク中の5月の5日の火曜日がちょうど立夏という暦の、二十四節気の中の暦の一つかな、立夏でして、でこの日から夏が始まると言われていますよね。ですから暦の上では今一応、夏が始まっている、そんな感じなんでしょうか。そっから約15日間が立夏っていう期間でして、なんで今立夏の期間なんですけども、次の節気である小満というのがちょうど来週の木曜日ですね、5月21日だそうで、そこまでは、立夏の期間になっているようです。でこの立夏を過ぎると次第に汗ばむ日が増えてきて、で健康管理にもね気をつけたい時期でもあるようです。本当にここ数日ですね、かなり気温も上がってきまして、急に暑いなと感じる日もね多いのではないでしょうか。特に車に乗っていると、もう特に昼間はクーラーが必要な感じがします。ただね夏は日もねちょっとずつ長くなってきて、でイベントもたくさんありますし、海とか川遊びもね楽しい時期で本当にいいですよね。ただ私はですねかなりの暑がりで、しかも汗かきなので、もうそこさえクリアできれば夏最高だなって思うんですけども、昔はね冬が大好きで、ただ最近はやっぱり年々寒がりになぜかなってきて、で夏も冬も同じくらい今好きレベルになっています。どうでしょう、皆さんはどの季節が一番お好きでしょうか。今日のねメッセージテーマは好きな季節はでお送りしていこうかなと思います。まあ、春夏秋冬とねありますけども、例えば夏と秋の間が好きとか、秋と冬の間が好きとかね、逆に何月8月が好きとか12月が好きとかね、ピンポイントでも大丈夫です。皆さんの好きな季節理由も添えてねぜひ教えてください。メッセージお待ちしています。宛先はファックス 0564-55-8764、 メールは 763@fm-egao.jp、 また FM 笑顔の公式ホームページ内にあるリクエストからも簡単にメッセージを送ることができます。皆さんの好きな季節、イベントなどもねありますから、ぜひ理由も添えて教えてください。お待ちしています。それでは今日のイブニングチャージスタートです。Are you ready?
1: イブニングチャージ。この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りします。
2: 笑顔あふれる素敵な街、岡崎を作りたい。それが私たち坂部建設の思いです。ビル、マンション、工場建設から一般住宅、リフォーム、観光庁などの建設まで幅広い仕事を手掛けさせていただいています。感謝の気持ちとともに、坂部建設。
0: さあ今日の1曲目はヒルクライムで春夏秋冬。

て時刻は午後5時11分に向かっています。ここからは待ち時ハッピーチャージのコーナーです。このコーナーは岡崎市周辺のとっておきの情報を皆様にお伝えしています。毎週木曜日は岡崎市、それから西尾市の情報を中心にお送りしています。まずはじめにご紹介するのは西尾市の情報です。現在開催中で、来週の水曜日ですね、5月の20日水曜日まで開催されている西尾の茶摘み体験についてご紹介していきましょう。現在開催中の西尾の茶摘み体験、全国のお茶の品評会で日本一の実績を持っています。

持つ西尾で特別な茶摘み体験をすることができます。棚式大石田栽培という独特の方法で甘い茶葉を栽培しています。茶葉の 97% を抹茶製品にするこだわりと品質の高さが西尾の抹茶の特徴です。そんな西尾の抹茶の茶摘みをすることが現在できます。プログラムの内容をご紹介していきましょう。はじめに西尾駅の西側にある西尾観光案内所から相乗りタクシーで抹茶工場へ移動します。これ抹茶工場に直接集合することも可能です。そこではじめに抹茶工場の見学、それから抹茶一服、そしてプチスイーツを召し上がっていただいた後に茶畑に移動して一番茶の茶摘み体験をしていただきます。西尾の抹茶入り緑茶の缶1本と、それから手袋、茶葉の料理レシピ、西尾のガイドブックもついてきます。また摘んでいただいた茶葉はお渡しする袋1杯分でお持ち帰りもできます。そして皆さんに実際に茶摘み体験をしていただいて、終わったら茶摘み娘の衣装を着て写真を撮ることができます。こちらはインスタ映えも間違いなしとのことです。貸し出しも無料となっています。で、茶摘み体験をしていただいた後は解散、自由解散となっています。で、この開催期間が来週の水曜日、5月20日の水曜日までとなっておりまして、現在ですね、秋状況ちょっとご紹介していきます。まず明日ですね、5月の15日はまだ秋がございます。そして16日の土曜日は、予約がいっぱいなんですが、17日の日曜日の午後の部は残りがわずかとなっておりますが、秋があるようです。この日行きたいよという方はね、ぜひお早めにお申し込みください。そして18日の月曜日がお休みで、19日の火曜日、そして最終日である20日の水曜日は、ともにまだ残りの申し込み枠があります。ですから、今ですと、明日の15日金曜日、それから17日日曜日の午後の部、そして来週火曜日、19日火曜日と20日水曜日の、2日間も空いております。こちらすべて事前の予約となっておりますので、空き状況によってもね変わってきますが、絶対行きたいという方はお早めにお申し込みをお願いします。こちらの茶摘み体験、今年は5月の20日水曜日までです。また工場見学もできるよということですから、ぜひ、お一人でも友達同士でもご家族でもお楽しみください。西尾の茶摘み体験、詳しい情報はですね、西尾観光ホームページに掲載されています。こちらもチェックしてみてください。それから、茶葉をね持ち帰るということなんですけども、なんと料理に使えるようです。この西尾観光のページにはレシピも掲載されておりますが、この茶摘み体験に参加される場合はレシピもね一緒にいただけるよということですから、ぜひチェックしてみてください。このホームページに掲載されているのは茶葉とベーコン炒め、他にはですね茶葉の天ぷらというねレシピも載っております。どうでしょう、皆さん茶葉をお茶以外でね、お茶以外の方法で食べたことはありますか？ちょっとね、私もまだ未経験ですので、ぜひちょっと一度体験してみたいななんて思っております。詳しい情報はですね、西尾観光のホームページチェックしてみてください。さあ続いて、先ほどは西尾の情報をご紹介しましたが、続いては岡崎の情報です。2026花勝負祭りが岡崎市東公園で開催されます。開催期間は5月の22日金曜日から6月14日日曜日までです。
またこの期間中

さまざまなイベントも予定されています。この岡崎市東公園の花菖蒲園は昭和39年に整備されました。かなりね歴史のある花菖蒲園となっておりまして、広さが約2900平方メートル、約120種1万株の花菖蒲が育てられているようです。で毎年この5月の下旬から6月の上旬の花菖蒲祭りで、岡崎市内はもちろんですが市外からもね多くの方が訪れています。そんな岡崎市東公園の花菖蒲ですが、様々な品種があるよということで、その中でもですね青い仙台といった品種、東公園オリジナルの品種の、青い千代といったね品種もあるようです。三河系というね品種がありまして、旧岡崎市花菖蒲愛好会が独自に品種改良した品種、それが三河系というそうなんですけども、三河、葵など岡崎にゆかりのある名前が多いのが特徴です。先ほどご紹介した葵仙台ですね、葵仙台の他にも三河浮雲、三河乙女、三河の光などね、そういった三河とか葵がつく、そんな花菖蒲もあるようです。でやっぱり品種ごとに少しずつこう花の色も形もね違うんですよね。ぜひこの違いも楽しんでみてください。この東公園の花菖蒲園ではですね、120種類の品種が植えられています。またこの花菖蒲祭りに合わせてイベントが5月の30日土曜日と31日日曜日に、開催されます。時間は午前10時から午後8時まで、無料のワークショップや体験イベントが、またステージイベントも予定されています。ワークショップですと、例えばスワッグ作り、苔玉作り、多肉植物の植え替え体験、お花屋さん体験、キーホルダー作り、他にもハーフリース作りだったり、丸太を切る体験、それからコースター作りなどなど、本当に様々なイベント、ワークショップが用意されています。また自然案内ツアーといったものもね予定されているようです。でこの2日間30日と31日午後5時からは夜のワークショップというものも予定されています。光る菖蒲ラタンということで、ランタン作りも可能です。先着40名様で、定員になり次第締め切りとなっています。こちら参加したいよという方、ぜひお早めにこちらチェックしてみてください。また名鉄バスのご利用でノベルティもプレゼントして、この2日間プレゼントされます。東公園最寄りバス停の下車の時にバス車内設置の引き換え券を会場内の本部テントへ持っていただきますと、ノベルティのプレゼントも予定されています。2026花菖蒲祭り、岡崎市東公園で開催されます。期間は来週の金曜日5月22日金曜日から6月の14日日曜日までです。ライトアップもねされるよということで、ライトアップの時間は午後7時から午後9時までとなっています。期間中はキッチンカーが来る日もありますので、ぜひ多くの方に足を運んでいただけたらなと思います。詳しい情報は、岡崎市花菖蒲祭りで検索してみてください。以上、ここまで今日は岡崎の情報、そして西尾の情報をピックアップして皆様にお伝えしました。待ち時ハッピーチャージでした。

0: りしている曲はサザンオールスターズで東京ビクトリーです。この曲に乗せてメッセージご紹介しましょう。ラジオネームジフーさんからいただきました。ありがとうございます。あゆさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: テーマ好きな季節、私は6月から9月ですねと。で理由が一般的にあゆ釣りが解禁される時期ですと、あゆの季節ですといただいております。で、リスナーさん、あ、FM 笑顔のスタジオのあゆはリスナーさんたちが釣り上げようと狙ってると思いますが、簡単には釣られないでくださいと。FM 笑顔の視聴者が減ってしまいますよ多分とね、いただいております。しふうさん、いつもね面白いメッセージ本当にありがとうございます。そう、もうあゆ釣りかわかんない、あゆの季節が始まってますか。5月ぐらいからもう取れますよね。私毎年音川やなに、岡崎市内にある音川やなに行って、で釣りじゃないんですよ、つかみ取りなんですが、まあ、やなですからね、娘と2人で行って、でこうまあ娘と女同士でこう魚うわーってなりながら触って、でうわーってなって焼いていただいて食べるっていうね、それが毎年のこの時期の楽しみなんですけども、ね、でも釣りはしたことがないんですけど、どうなんですか、あゆ釣りって簡単にできるんですか。なんか難しい、なかなか釣れないイメージなんですが、どうなんでしょうね。ジェフさんは6月から9月が好きだよということで、はい、簡単に釣られないでくださいといただいておりますが、ね、皆さんいっぱい来ていただけたら、聞いていただけたらなと思います。ジェフさんメッセージありがとうございます。え、今日のメッセージテーマは好きな季節はです。まだまだ皆さんからの好きな季節、ぜひ理由も添えてお寄せください。お待ちしています。お送りした曲はサザンオールスターズで東京ビクトリーでした。

就寝時を狙って住宅に侵入する泥棒が増加する傾向にあります。泥棒は換気や通気のために窓を開けているところを狙っています。就寝時ですね、寝るときはしっかりと窓を閉め、エアコンなどを活用して熱中症対策、また防犯対策を行いましょう。またですね、岡崎警察署から風水害対策についてお知らせします。近年は豪雨による災害が全国で毎年のように発生しています。とりわけこの地域で忘れてはいけない豪雨災害が平成20年の8月末に発生した豪雨です。猛烈な雨は1時間に146.5ミリを記録し、河川の氾濫などのため岡崎市内では2名の方の尊い命が失われました。幸田町では広田川の堤防が40メートルにわたって決壊するなど、広い範囲に甚大な被害をもたらしました。こうした水害への対策として岡崎幸田では地域の被害を大きく減らすことができるようガイドブックを作成して各ご家庭へと配布しています。岡崎市では水害対策ガイドブック、幸田町では幸田防災ハザードマップ風水害対策というものです。お手元にない場合は市役所などで手に入ることがあります。手に入れることができます。また岡崎市や幸田町のホームページにも掲載されています。お住まいの地区の水害の特性や命を守るためにどのような行動を取るべきか、また避難場所などをしっかりと確認しておきましょう。食料や飲料水の備蓄は1週間分が理想です。河川沿いや急斜面の近くにある地域にお住まいの方は、少しでも異変を感じたらすぐに避難をしましょう。避難するときは火の始末、戸締まり、隣近所への声かけをして、履き慣れたスニーカーなどと動きやすい長袖の服装をしてグループで避難するようにしましょう。また情報収集のためのラジオやいざという時のための非常持ち出し品は人任せにせず、ご自分で備えておきましょう。予備の電池、また食料品などは必要に応じてローリングストック等で定期的な入れ替えをしておくと安心です。避難所ではスマートフォンの充電などが困難になることも考えられます。モバイルバッテリーがあると安心です。災害情報を得る方法はたくさんあります。この FM 笑顔などの地元のラジオ放送局や岡崎市の防災緊急メール防災くんなどを活用し、日頃から情報収集ができるようにしておきましょう。避難が必要とされる警戒レベルは順に高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保、内容に応じた行動が取れるように準備をしておきましょう。高齢者等避難が発表されたら、高齢者また体が不自由な方とそのご家族、小さなお子様のいるご家庭は速やかに避難を開始しましょう。また避難指示では対象区域にお住まいの方は直ちに全員避難します。また緊急安全確保ではすでに災害が発生している可能性が高く、直ちにできる限り安全の確保をしてください。岡崎警察署では過去に発生した災害を教訓にボートを使った救出救助訓練などさまざまな災害対応訓練を実施し、いざという時に備えています。皆様もぜひ日頃からの備えをお願いします。以上、安心安全の日

て時刻は午後5時27分を回りました。ここからは安心安全のヒントのコーナーです。今日は岡崎警察署からのお知らせです。5月は夜間に

0: て時刻は午後5時36分を回りました。ここからは笑顔でイコマイのコーナーです。このコーナーは笑顔で活躍する様々な方から毎日を楽しくする情報や笑顔で過ごすためのヒントをご紹介いただいています。さあ、毎週木曜日はアンビシャスのカジャさんにご出演いただいておりますが、本日はスタジオに素敵なゲストさんが来てくださっております。今日のゲストは黒猿さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 黒猿さん、お久しぶりです。
1: お久しぶりです、
0: はい、もうこのコーナー準レギュラーみたいな、ね、感じで出ていただいてるんですけど、はい、なんか
1: ありがたいことに、はい、恒例になってきて嬉しいです。
0: 嬉しいです、はい、で改めて今日ね、黒猿さん初めてという方も、ね、いらっしゃると思うので、もう一度詳しくちょっと聞いていこうかなと思うんですけども、普段どんなことをされているんですか？
1: 岡崎に住みながら、ラップをして、週末はラップしてライブしてっていう生活を送ってます。
0: はい、私がこう思う、なんて言うんでしょうね、思い込みなのか分かんないんですけど、普段の会話もなんかラップに聞く

0: 超えるような感じがするんですよね、黒爪さん。
1: あ、本当ですか。
0: そう、すごいなんかあの独特のこうなんか喋り方ですごく聞いてて聞こ、心地がいいなって思ってるんですけども、ラッパーなんですね。
1: はい、そうです、
0: はい、いつからやってらっしゃるんですか。
1: 今29なんですけど、
0: はい、
1: と10年前ぐらいからやってます。
0: じゃ結構長い期間ということなんですけども、
1: はい
0: はい、ラップをやろうと思ったきっかけ何だったんですか。
1: きっかけは、そもそもちっちゃい頃から、両親が音楽が好きで、うん、ヒップホップやレゲエとかバンドとかをよく聴いたりライブに行く家庭で育ったんで、
0: はい、
1: なんかその大人になった時に、愛知に来るきっかけ、あ、そうです、自分鳥取県出身なんですけど、はい、愛知に来るきっかけが、まあ工場的な、うん、その就職させてもらって、うん、その中で何かやりたいなって思った時に音楽でラップを選んで、やり続けてきました。
0: はい、そのね、ラップ、ヒップホップとかラップの魅力って何なんですか。
1: ラップの魅力は本当さっきももらった言葉がすごい嬉しかったんですけど、あのこう言葉の中からヒップホップを感じるみたいな、うん、言葉ってすごいあのラッパーからしたらすごい褒め言葉でっていう感じで、なんか生活の中から奏でる音楽だと思ってるんで、うん、激しかったり優しかったり、あの気が抜けてたり、うん、真面目だったりみたいな、その人を表すのが表現がラップだと思ってるんで、うん、よりリアルを追求する、
0: はい、
1: どの音楽よりもそういう思考を持ってる音楽なんで、あのすごい嬉しかったです、さっきの言葉。
0: 本当ですか。
1: ありがとうございます。
0: いつもずっと初めてねお話しさせていただいた時から思ってて、
1: はい、
0: なんかラップって私の中で勝手なイメージなんですけど、やっぱりこうバトルしてる、
1: はい、
0: あのなんか言葉をうまくこう表現して使って、はい、なんか韻でしたっけ、なんか、
1: はい、韻を踏んだりあのフローしたりとか、
0: でなんかそういうイメージがあるものっていう感じだったんですけど、はい、こう黒猿さんに何度もねご出演いただいて、
1: はい、
0: なんかもっと深いところの面白さとかが分かるように、うんうん、なんか分かるようにというか、まあ、気になるようにもなってきて、
1: あ、すごい嬉しいです。
0: 普段の喋り方がなんかもうそもそも黒猿さんでラップだなみたいな思うようになって、あ、
1: 本当ですか。
0: そう、うまく表現できないんですけど、
1: はい、
0: すごいだからなんか聞き心地がいいなって思ってるんですけど、
1: はい、
0: 今こうラッパーとして活躍されてるよということで、なんかどういった活動を今してるんですか。
1: 基本的に名古屋とか、うん、それこそ今住んで岡崎とかでライブさせてもらったり、はい、まあ、最近だと浜松とか、豊橋とか、うん、いろいろと岐阜とか、
0: はい、
1: ちょこちょこちょこちょこ東海エリアですけど、いろいろとライブさせてもらってます。
0: すごい。
1: あとイベントも自分と仲間たちで打ったりしてて、うん、
0: はい、
1: あのタックメイトっていう岡崎の岡崎城の近くにある、うん、あのコンビニがあって、
0: はい、
1: そこはあの岡崎で一番古いコンビニって言われてるんですけど、そこ今あのヒップホップが、うん、半分入ったというか難しい、あのこう言っちゃうとわけわかんないですけど、ヒップホップ好きの大人たちがすごいかっこいい大人の人たちが、うん、そのコンビニを残したいって思いとともにこうヒップホップを混ぜ込んで若い人たちに来てもらったりしようみたいな動きの中でできたのが DM710 っていう、そのタックメイトで、
0: はい、
1: いろいろイベントをやったり、うん、ものヒップホップアイテムとかをコンビニの中で売ったりしてて、はい、その中で自分もそこホームみたいな感じで使わせてもらって、イベントを売ったりライブをしたりやってます。
0: そうなんですね、はい、じゃあタックメイトさん、あの変わったコン、ま、見た目はね外から見るとコンビニなんですけども、中に入るとコンビニでもある部分とちょっとまた違ったね部分の2つがあって、はい、すごくね面白い場所になってるんですよね。でそこでライブをしたりイベントをしたりしてるんですね。
1: そうです。
0: はい、
1: それこそ明後日から、
0: はい、
1: 自分の友達でもあってすごくリスペクトする

0: ペインター絵の絵描きの女の子、はい、バニラちゃんって子がいて、でその子今大阪で活動してるんですけど、もともと三河生まれの子で、ですごい可愛い絵を描く子で、その女の子の日常、歯を磨いたりとか、メイクしてるとか、そういう風景を切り取って可愛く絵を描くみたいな、すごいいい絵を描く子で、でその子の個展があさって16日から23日まで開かれます、はい、でその中で最終日にパーティーを計画してて、
1: お23日に、
0: そうです、はい、でそこで自分もライブをすることになってます。
1: これは、タックメイトさんでっていうことですか？
0: そうです、タックメイトで。
1: おお、23日土曜日ですね。
0: はい、
1: この日はどんなライブをするんですか？
0: タックメイトでは14時か19時まで、DJ パーティーを予定してて、
1: はい、
0: でその DJ パーティーっていうのは、女の子の DJ5 人、うん、そのバニラを含めた5人を向かえて、その女の子だけの DJ でパーティーするっていう、
1: 楽しそう、
0: すごい可愛らしいパーティーなんで、
1: はい、
0: でそれが終わったら東岡崎の、うん、南口の方にあるサウンドバーのワックスっていうバーがあるんですけど、はい、うん、そこに移動してアフターパーティーみたいなことを計画してて、でそこでまたDJ 迎え入れて、うん、プラスクロザル、自分とディエゴっていう豊橋のラッパーがライブします、
1: はい、さあ、タクメイトさんで女の子5人の DJ のイベントパーティーがあって、はい、その後移動して、で今度はクロザルさんも出演されるライブがあるよということ で、はい、これって、なんて言うんでしょう、ジャンルとしてはヒップホップになるんですか？
0: そうですね、
1: うーん、
0: そのバニラちゃんが結構ヒップホップ、まあいろんな音楽好きな子なんですけど、うん、ヒップホップすごく好きで、
1: はい、
0: 三河にいたというか愛知にいた時とか僕もよく遊んでて、うん、その中で結構聴いてた音楽がヒップホップだったのもあって、
1: はい、
0: DJ も結構ヒップホップな DJ を呼んだりしてます、
1: うん、ラップとヒップホップは別でしたっけ？
0: さっきも言った、
1: うん、
0: バトルっていうのがすごい分かりやすくて、はい、
1: うん、
0: バトルっていうのは自分からしたらヒップホップってより、うん、バトルっていうジャンルって思ってて、でそのラップバトルの中でまあラップを使ってるって、ちょっと難しいんですけど、
1: うん、
0: ヒップホップはそのカルチャーの名前で、で5の5つの、うん、項目からなってて、
1: はい、
0: ダンス、グラフィティ、ラップ、DJ、
1: うん、
0: でもう一つ知識っていう、その5つからなってるのがヒップホップ
1: っていうんですけど、
0: でだからラッパーだけがヒップホップじゃなくて、
1: はい、
0: DJ もヒップホップだし、うん、グラフィティライター、こう絵を描く人もヒップホップだし、
1: うんうん、
0: ダンサーもヒップホップからなってて、
1: う
0: ん、そうなんです、奥深くて、多分バトルだけをこう YouTube で、
1: はい、
0: 見てる人は、うん、ラップってものとかビート、 DJ が流すビートとかにしか触れないと思うんですけど、うん、それだけでヒップホップっていうものを解釈してたら結構損してるなって自分は思ってて、
1: ね、はい、なんか逆にダンスのイメージ、ヒップホップダンスってやっぱりよくいろんなところでね、はい、見せていただく機会があるので、なんかどうしてもダンスのイメージが私は強かったんですけど、そんな5つもね項目があるんですね。そうです、そうです
0: 、はい、
1: すごい知識なんていうジャンルというか種類もあるんですね。
0: もともと4大要素あったんですけど、
1: うん、
0: 後からこう追加されたみたいな要素で、
1: 面白い。
0: だからこうオタクな人とかも、
1: はい、
0: ヒップホップなんですよね。
1: そう、
0: 知識をやっぱ持ってたり、うん、この人すごいヒップホップ知ってるなとか、
1: うん、
0: そういうのもヒップホップだなっていう。
1: そうなんだ、はい、この今度ね23日に開催されるそのパーティーイベントは、はい、ヒップホップのこと詳しくないけどっていう方でも行っても大丈夫なんですか？
0: それこそタックメイトのお店

0: 店が、夜は営業できなくて昼間営業してるんで、パーティーもおのずと昼間のパーティーになるんですよ。で結構ラッパーは基本的に夜ライブしたりのが多いんですけど、そこは昼間にライブしたり DJ やってて、だから自分の周りでもその家族がいて、夜は行きにくいみたいな人たちも家族連れてタックメイトに来てくれたりとかするような空間で、自分からしたら結構ヒップホップの入り口になる場所だと思ってるんで、全然知らない人もぜひ遊びに来てほしいです。気軽に。
1: 嬉しいですね。他にも何かこうイベント予定してるんですか？
0: あります。名古屋でも仲間たちと一緒にザ・スピッターズっていうイベントを2月に一度やってて、で、次が7月10日の金曜日から、金曜日に名古屋市の栄の女子大ってとこのクラブ JB's っていう場所で開催されます。
1: はい、でそちらでも黒猿さんも出演されるということ
0: です。そうです。そこで自分ライブするんですけど、それは結構主催も自分たちでやってて、今回のゲストにスリーステーツっていう三河のヒップホップクルーというか、すごいかっこいい人たちを迎え入れてて、なかなかコアで、誰も分かるか分かんないんですけどすごい自分は影響を受けてて、本当に愛知に来た頃に、お会いして、その皆さんと、で自分はかなりヒップホップを教わったっていうのがそのスリーステーツの人たちから、はいと思ってるんで、そういう影響、自分が影響を受けたラッパーや DJ の人たちが出るんで、
1: すごい。で一緒にってことで、一緒にというか同じ場でってことですね。
0: そうです。一緒のクラブで、やらせてもらいます。
1: はい、そういった黒猿さんの情報、行きたいよとかライブ行きたいとかあるかなと思うんですけども、そういう時はどういうふうにチェックしたらいいですか？
0: インスタグラムを結構、動かしてるんで、そこでチェックしてほしいなっていうのと、あとネットショップを最近開設して、でそこにあんまり情報っていうのはまだ載っけれてないんですけど、自分の音源、CD とかをちょこちょことリリースしてるんで、気になった人は覗いてみてほしいです。
1: はい、で今日はこの後ね、黒猿さんの楽曲もお送りしていこうかなと思うんですけども、もう流していってもよろしいですか？
0: ぜひお願いします。スカイウォーカーっていう曲で、この曲は最近ミュージックビデオ、 YouTube にビデオもアップしたんで、一緒にチェックしてくれたら嬉しいです。
1: はい、ありがとうございます。まだまだ本当にお話聞きたいこといっぱいあるんですけども、最後に今ラジオを聴きの皆様にぜひ一言メッセージいただけますか？
0: はい、いつもお聞きしてもらってる皆さんも、初めて聞いてくれた人もいつもありがとうございます。こんな感じで急遽だったりいきなり飛び出てくるんで、これからもよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。またね、ぜひお待ちしております。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。本日のこのコーナー笑顔で行こう前では、アンビシャスのカジャさんに今日代わってラッパーの黒猿さんにご出演いただきました。ありがとうございました。

0: お送りしている曲は黒猿でスカイウォーカーです。さあ今日のメッセージテーマは好きな季節はです。まだまだ皆さんからのメッセージ番組参加お待ちしています。この後は防災お役立てコーナー命を守ろう防災だよりです。
1: 命を守ろう防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時自分の身を守るために今できること心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、歩いて防ぐエコノミークラス症候群。避難生活が長引くと心身にストレスを受け続け健康を損なうことがあります。中でも体を動かさないでいることによるエコノミークラス症候群は死亡率が高いので、これだけは何としても防ぎましょう。狭い車の中で避難生活を送るときは気をつけなければなりません。足を折り曲げたままの窮屈な姿勢を長時間続けたり歩かないでいたりするとふくらはぎの静脈の中に血栓ができ、それが移動して肺動脈に達するとそこを詰まらせてしまいます。こうなると肺への血流が止まって酸素を全身に送ることができなくなり、手当てが遅れると死に至ります。こうした症状は別名エコノミークラス症候群と呼ばれています。国際線の飛行機の中で長時間を過ごした時に起きる体の不具合、そこから名付けられた症状です。これを防ぐためには努めて体を動かすこと、特に歩くことが欠かせません。ふくらはぎの筋肉は歩くことで一歩一歩収縮と弛緩を繰り返します。それは心臓に向けて血液を送り出すポンプの運動そのもの

もあります。ふくらはぎが第二の心臓と呼ばれるのはこのためです。不幸にして車中泊生活が現実のものになった時は、一日何回かは車から出て体を伸ばし歩くことです。災害関連死をこれ以上出さないために、まずは私たち自身がこのことをよく理解しておきましょう。地震の第一撃を無事にかわした後で災害関連死への道をたどることになるのは大変残念なことです。せっかくの命の炎が消えかかることがないように、努めて体を動かしましょう。地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日は歩いて防ぐエコノミークラス症候群をお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよりをお送りしました。

0: さて時刻は午後6時を回りました。周波数 76.3MHz FM 笑顔、今日5月14日木曜日のイブニングチャージ、私南野あゆがお送りしています。今日のメッセージテーマは好きな季節はです。まだまだ皆さんからの好きな季節、春夏秋冬以外にも春と夏の間とかね、夏と秋の間ぐらいとか12月とかなんかピンポイントでも大丈夫です。まだまだメッセージお待ちしています。この時間だいぶねちょっと前までは暗くなってきてたんですけども、まだ明るいですね。今日もスタジオの前リスナーさんがたくさん集まってくださってます。いつもありがとうございます。さあここからは、今時旬のコーナー、今日はスタジオに素敵なゲストさんお招きしています。蒲郡観光協会の森さんです。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: さあ毎月恒例の森さんご出演のコーナーになっておりますけども、よろしくお願いします。
1: はい、嬉しいですね。
0: 嬉しいですね。
1: 毎月来れるなんてね、すごいね。
0: はい、もう蒲郡の観光情報などね、いろいろ教えていただいてるんですが、今日はどんな情報をいただけるんでしょう。
1: はい、今日は2つ。1つは5月10日に、ここの暮らしの学校という笑顔グループにあるよね。
0: はい。
1: はい、そちらの田中先生に実施をしていただきました、はい、体験のお礼を申し上げようかなと思っています、はい、どんなことをやったか簡単にお話しますね。5月の10日の日曜日、大がですねぺったんびっくり親子でアート体験、
0: はい、
1: ぺったんびっくりだよ、
0: はい、
1: 本当びっくり。何がびっくりしたかというと田中先生もびっくりしてた、
0: うん
1: うん、これって A4 の画用紙に半分、
0: はい、
1: 絵を描いて、絵を描くといってもチューブからそのまま絵の具をギュギュッと出して割り箸で広げる、半分にですよ、半分に、はい、でそれを

0: ぺったんハムに折ると今絞り出したインクが片方にもつくでしょ、
1: はい、
0: そうなるとごめんなさい
1: 大丈夫です
0: そうなると片方の絵が片方にも移ると左右対称の絵ができる、
1: はい、
0: だからびっくりなんですよ。そしてもう一つびっくりしたのが、
1: はい、
0: とても上手だったこと。
1: うーん、
0: 多くの方々が家族でご参加されてました。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、親御さんもねむちゃくちゃ熱心で、
1: はい、
0: お子さんはもっと熱心だったね。
1: うーん、あ、お子さんだけじゃなくて大人の方もできるんですね。
0: そうです、そうです、大人の方も作っていただいたんですが、はい、お子さんはまあ描くのと同時に走り回ってるっていう子もいっぱいいましたけれど
1: 楽しそう、はい、
0: もうはしゃぎでね、
1: うん、
0: だけど絵心は皆さんありますね。
1: うーん、
0: すごいね。竹島水族館の例えばクラゲの絵を描いてもらった、
1: う
0: ん、クラゲの絵を描いた子もたくさんいたんだけど、
1: はい、
0: 我々クラゲって見ると白いでしょ。
1: そうですね、
0: 一般的には白い、
1: はい、
0: けれどカラフルなんですよ。
1: かわいいだろうな。
0: 黄色、
1: うん、
0: 赤、青、黒、いろんな色が混ざり合っていて、
1: うん、
0: まるで宇宙人みたいだったけど本当に綺麗。あの絵の感覚っていうのはさすが子供だなと思って、
1: うん、
0: 私たち大人にはねない。
1: そうですね、
0: 私たちはこうリアルにこう見たものを、
1: うん、
0: そのまま写実的に写し取ろうとするでしょ。
1: そうです
0: ね、だから真っ白なんで本当は黒い画用紙に白くやるのが一番だみたいな、
1: うん、なんかそんなイメージを今頭の中で浮かべちゃった
0: ものはあるんだけれども、はい、やっぱり彼らはすごく感性が豊かだっていうことを分かって、
1: うん、
0: だから素晴らしい絵が できていて、
1: はい、
0: びっくりしました。
1: 基本こう左右対称のものがねできるっていうイメージなんですけども、他にどんな絵がありますか。
0: どんな絵があったかというと、うん、例えば、トンビね。
1: あ、
0: 竹島って餌を狙ってるトンビがワンサカいるんだけども、
1: はい、いっぱいいますね、
0: そのトンビね、
1: はい
0: はい、それからタコ、
1: うん、
0: タコ、竹島水族館のタコ、
1: はい、
0: とか、あの熱帯魚みたいな、あの深海魚だとか、うん、ウツボだとか、はい、それからアナゴだとか、そういったものが描かれていたんだけども、お山さんですごいのは竹島とそれにかける竹島橋が海に映っている、
1: はい、すごい、
0: をインクでもってぺったんびっくりで作られた。
1: わ、
0: これは大人の方でしたね、もちろんね、これびっくりしましたね。でこの絵画教室は実はその写生コンテストっていうイベントの一環でやってます、はい、その写生コンテストの宣伝を本当は今日はしたいですねお礼だけども、はい、
1: うん、
0: でその写生コンテストが6月までの絵を7月に応募してもらいます、
1: は
0: い、ホテル竹島っていう蒲郡のとってもいい宿だけど、
1: はい、
0: ここに、その作品を持ってきていただきたいと、
1: はい、
0: でこれ春で秋も秋で、今度はですね、ちょっとチャンペラめ10月から12月、はい、含む正月のものを1月に持ってきていただく、これ秋、
1: うん、
0: で春のショーと秋のショーと前、から1年間のショーとショーが3つあって商品もお出しして、
1: うん、
0: 一番は視聴賞だとかね、
1: おーすごい、
0: ガモリ視聴賞だとかね、まあ、賞状と副賞だとかね、
1: はい、
0: いろいろ出来上がりますので、その竹島っていうエリアの写生、
1: うん
0: うん、絵を描いていただいてご提出いただきますという
1: 内容です。これ大人も子供も参加 OK？
0: いやそれがね中学生以下なんです。
1: あ、そうなんですね、
0: はい
1: はい、
0: さっきの、ね、子供さんの感性をとても楽しみに、
1: うん、
0: はい、していますよ。
1: ねえ、どんな絵が集まるんでしょうね。もう結構集まってきてるんですか。
0: 今30点ほどかな。
1: でも集まってますね。
0: そうなんです、そうなんです、はい、ぜひぜひ皆さんもね描いてください、素晴らしい絵を、
1: はい
0: はい、竹島に来ないと描けれませんからね。
1: そうですね、写生コンテストですからあの見ずに描くんじゃなくて見ながら描くってことですよね。
0: そうそうそうそう、見ながら描く。だから春だったら春色の竹島、秋だったら秋色の竹島、
1: うん、
0: はい、日が輝く海、
1: はい、
0: はい、さんさんと注ぐ日の光、
1: はい、
0: いろんなものがその感性でいろんな色になって絵になって帰ってくるんじゃないかなと思ってます、
1: はいはい、春の分もまだ6月末まで、
0: そうです、
1: 5月、ん、6月末まで OK ということで、はい、はい、じゃあ多くの方にね引き続き参加いただきたいですね、
0: はい、ぜひぜひ、
1: はいはい、
0: これが一つ目の話題、
1: はい
0: はい、実はあの2つ目の話題として皆さんにご紹介したいことが

0: して、
1: はい、
0: 前回私ここへ出た時に、うん、滝信四郎さんっていう、はい、まあ、滝氷の、うん、そして滝学園を、まあ、作られたね、はい、方の紹介をして、この方が蒲郡の観光にとっては大恩人なんですって話をさせていただきましたね、
1: はい、
0: 例えば竹島橋っていう今お話しした橋を作って寄付しただとか、うん、はい、から国際観光ホテル第1号の当時蒲郡ホテル、はい、今蒲郡クラシックホテルを建てた時に、うん、なんと自費4億から5億ものお金を、拠出とされたとかね、はい、そんな話しましたけど、実はもう一つその滝信四郎さんが指名した滝氷の社員さんなんだけど、うん、名物支配人さんがいるんです。
1: え、
0: 三村美時さんという方で、
1: はい、
0: この方が日本で一番最初に始めたことっていうのがあるんですよ、うん、3つ4つぐらいかな。
1: そんなに、すごい、
0: すごいんですよこれ、すごい。皆さん、あのお茶代ってわかりますかね。お茶代、
1: お茶代、
0: コーヒー代じゃないよ、カフェのコーヒー代ではない、お茶代、お茶の茶と書くんだけどお茶代、
1: はい、
0: これどういったことかというと、今で言うとチップですね、チップ、
1: あ、
0: 心づけっていうかチップね、うんうん、でこのお茶代をこの当時だから大正時代からかな、うん、明治から大正にかけてね、にそれを女中さんに出す、うん、今女中さんって言わないけどね、
1: うん、
0: 今はなんていうかっていうと、例えばお部屋へ案内してくれる係さん、
1: はい、
0: お部屋でお茶を提供していただける客室係さん、
1: うん、
0: その方々って浴衣の寸法も見てくれたり、
1: あ、
0: ご飯をお部屋に運んでくれたりする客室係さんっていうね、はい、
1: うんうん、
0: でも昔はそういう人たちを女中さんって言ったんですよ。その女中さんにお茶代をこう差し上げないとサービスをしてもらえなかった。
1: そうなんです
0: か。お茶代が高ければ高いほどリターンが大きかったね。
1: お客さんが、
0: お客さんが
1: お茶代、
0: お茶代としてチップをそのお部屋係の女中さんに出すわけですよ。でもこの習慣って今でこそあんまり聞かれないけれども、普通に平成時代なんてあったろうし、まあ今でもあるかもしれないね、
1: うん
0: うん、外国行くとチップっていうのよくあるから ね、
1: 逆に外国はそういうのがね、
0: そうです、そうです、そういうのをね、あのチリ紙に、古い言い方だとチリ紙に包んで、はい、あのお渡しする、うんうん、で女中さんはそれをちらっと見て、
1: はい、
0: それをいくらかを見ながらサービスを大きくしたり小さくしたりしたみたいな、
1: お給料とは別なんですか。
0: 別々です。
1: そうなんだ、
0: はい、でこのお茶代をやめたんです、うん、この名物支配人の三村美時さんはやめたんです、はい、うん、で要するにチップによって待遇にサービスに差、ね、うん、差があっちゃいけないってことだよね。
1: あ、
0: そうだよね、差があっちゃいけないよね、
1: うん
0: う
1: ん
0: うん、ということでこれをやめました。まず最初にこうやめるあのルールを作った人なんです、
1: はい、
0: もっとすごいこと言いますよ、
1: はい、
0: 当時ね宿代宿泊料金さえも決まっていなかった。
1: え、
0: 宿泊料金、
1: そう、お客さんによって泊まる金額が違うってことだった。
0: そうです。例えばお客様が玄関に来られるでしょ、
1: はい、
0: お客様の風邸、うん、要するに格好、
1: うんうん、
0: 格好ね、格好を見てこの人はお金を持っていそうだぞ、という具合にその昔風に言うと懐具合を見て、
1: はい、
0: 風邸格好で分かるよね大体、
1: うん、
0: こうきっちりスーツを着た人が、
1: はい、
0: そこにキュッと来てすごいいい靴を履いてる、
1: うん、
0: 乗り物もすごかったとなれば、
1: うん、な
0: この人はお金持ってるからあの部屋へ通そうと、ね、でいくらいくらもらおうと、こんなような宿泊料金がなかったものを決めたんです、
1: う
0: ん、
1: もう一律でっていう
0: 宿泊料金表っていうのをこの三村美時さんは初めて作った。
1: 日本で初めて、
0: はい、で部屋代と料理代をこうガッチャンコして宿泊料金を決めたんです、うん、そうすれば皆さんそれを見てその部屋のランクだとか料理のランクを見て予約できますよね、
1: うん、今ではねそれが当たり前、ね、
0: 当たり前だと思うでしょだと思うでしょ、
1: はい、
0: それが当たり前じゃなくて今でも宿泊料金を決めなくて、
1: うん、
0: お客様に判断をしていただく宿あるんですよ。
1: そう、
0: 私の知ってる限り1軒があります。
1: 本当ですか。
0: 愛知県に。

0: はい、それも新城市の湯屋温泉にある、
1: そうなんだ。
0: でもね、さっき言ったお客様の風体を見て決めるわけじゃないんです、
1: うん、
0: お客様に判断をしていただくんです、そのサービスや料理の内容
1: を。そうなんですか。
0: すごいですね。だから考え方がさっきお話ししたのとは真逆ですよね、
1: うん、
0: 店側が決めるんではない、お客様が決めるというすごい宿が今でもあるんです。
1: あ、面白い、
0: はい、宿を決めない、あ、ごめんなさい、宿泊料金を決めない宿と、多分ネットで検索すれば出てきますよ、どことは言いません。
1: うん、逆に難しいね。でもそれは難しいです。
0: 難しいね、難しいね、うん、でもそういったところがありますが、その判断基準は真逆だということですね、
1: はい、
0: 宿泊料金をこの三村みときさんは初めてこう決めた、
1: うん、
0: そんな無茶苦茶なことはやらなかったっていうことで、
1: はい、
0: 本当にメールを会計に初めてしたと、
1: すごい、
0: こういうことなんです。その人ね、まだすごいですよ、お客様が女性の場合、その接待係の女の人と見分けがつかないじゃないですか、はい、下手すると。
1: あ、確かに。
0: 着物で来られてたら、
1: うん、
0: 従業員さんも着物だ、女性も着物だ、はい、見分けがつかないんで、どうしたかというと制服を作った。
1: あ、
0: 従業員さんに制服を作りました、
1: うん
0: うん、皆さんがイメージする制服とはちょっと違いますよ。
1: ん、
0: 皆さんどういうイメージしましょうか制服いろんなイメージされたかもしれませんが、
1: スーツとか
0: ね、いろんな制服がありますもんね、はい、当時は着物ですから、
1: はい、
0: こう、まあ、一律の島の着物をね、
1: うん、
0: 制服にして間違いが起こらないようにしました。
1: すごい。
0: こんなようなこともやったし、
1: うん、
0: さらにはね、こういうようなこともありますね。当時ですね、
1: はい、
0: ここには大正昭和の文豪がたくさんお泊まりだったんですね、
1: う
0: んうん、前もちょっとご紹介しましたけど、
1: はい、
0: 蒲郡ホテルを宣伝するために滝野武四郎さんは無料で招待してましたっていうことを言いましたね、
1: うん、
0: それを招待されたのがかの有名なノーベル賞作家川端康成さん、はい、菊池寛さん、
1: うん、
0: 谷崎潤一郎さん、まあ、たくさんたくさんの方がいらっしゃいますね、
1: はい
0: はい、今有名な人だと無料かどうかは知りませんがまあ無料じゃないと思いますが有名な人で蒲郡ホテルにお泊まりになった今の人だと村上春樹さん、
1: はい、有名ですね、
0: 池波正太郎さんだとかね、
1: はい、
0: いらっしゃいますが、まあ、昔その当時は無料だった、
1: うん、
0: はい、いや、そういうような日本で有名な文人が文豪がお泊まりになったこの方々は日本中有名な旅館いっぱい泊まってるんですよ。
1: うん、
0: だから有名な旅館のサービスってたくさん知ってますね、
1: はい、
0: だから蒲郡ホテルのその三村みとき支配人にここはこうすべきだ、ああすべきだっていう助言をするんです、例えば食事の時に出される水、はい、
1: うん、
0: コップに水はそのまま置いておくと、はい、ほこりが入るじゃないですか、
1: はい、
0: だからコップにかぶせる蓋を作ったらどうだとか、とかね、
1: はい、
0: それからお酒がこうとっくり出てくると、
1: うんうん、
0: 下が濡れてる場合がある、
1: はい、
0: だったら下に乾いたナプキンを敷いたらどうだとか、
1: うんうん、
0: そんなようなね素晴らしい提案をしてくれました、はい、それから話はちょっと戻りますが、うん、さっきの着物を着た、ごめんなさい、制服の女性ね、
1: はい、
0: に対するサービス精神もしっかり教えましたね、はい、こう爪はこのように切ると、切らないといけない、
1: うん、
0: とか話し方とか、
1: はい
0: はい、のことも初めてしっかり教えたというようなことが全国に紹介もされていたらしいです、
1: すごい、
0: 新聞社からね、まあ、そんなようなすごい人なんですよ、
1: その支配人の方が、
0: う
1: ん、
0: そうです
1: ね、どうしてそうしようと思ったんですかね、
0: この支配人ね、
1: はい、
0: 滝野武四郎さんが日本中回って旅館を見てこいと、
1: うん、
0: そういう研修期間を何ヶ月も持ったそうです。そういった自分の経験からこの三村みとき名物支配人は学んだんだというふうに書かれていましたね。そうなんです。で、来られるお客様には羽織袴でしっかりお迎えして礼を尽くしたそうですよ、すごいですよね、
1: すごい、
0: 今でもホテルマンってすごいピシッとした格好でお出迎えをして礼を尽くされます。

0: ますよね、
1: はい、
0: でない宿もあるかもしれないけれども
1: 、ね、
0: まあそんなようなね、
1: はい、
0: 名物支配人がこの蒲郡ホテル、今は蒲郡クラシックホテルにいらしたと、
1: はい、
0: こんなようなお話を今日はさせていただいたわけです。
1: はい、
0: はい、
1: すごいためになるというか、なかなかねそんなお話普段ね聞けないから、ちょっとなんか一つ知識が増えた。
0: ためになる話しちゃいましたかね。
1: しました。
0: いつはちょっと冗談みたいな話だったりしておりますけれど、
1: ね、ちょっと前回からね引き続き真面目モードで、
0: はい、
1: はい
0: はい、やっぱりこれ宿は接客業ですから、はい、お客様第一で、お客様の喜ぶことをね、うん、すると、まあ宿ばっかじゃないですよね、まあ、接客業は日本中いろんなところにもあるし、
1: はい、
0: 世界にいろいろあるけれども、やっぱりこの精神を忘れちゃいけないと、私自身も戒めないといけないなは思っていますけれども、
1: はい、
0: やはりそうするとまた来たいなっていうことになるじゃないですか、
1: ね、しかももっと友達とかにも言いたくなるし、宣伝もしたくなりますよね。
0: そうですね、そうですね、そういう、まあ、口コミ効果を狙ってるわけではなくて、当たり前のことを当たり前のようにしたんでしょうね、
1: うんうん、
0: それが昔はできていなかったから、そういうような教育をされたということです、
1: うん、はい、なんかガマゴーリのことを、ね、森さんにずっとこう教えていただいてて、どんどんガマゴーリが好きになっていきますね。
0: 嬉しいですね。愛知県の方はたくさんガマゴーリにねお越しいただいてます、はい、本当感謝しますが、まだ他県の方はまだまだ少ないですし、うん、関東まで行くと、はい、そこどこだったっていうような穴場ですよね、
1: はい、はい、
0: まあ、穴場では穴場でいいところはあるんですが、うん、やはりこう全国つつうらうら、
1: はい、
0: ガマゴーリってどこだんみたいな話ではなくて、うん、どこでしょうかと言ってみたいというようなガマゴーリを目指していきたいので、
1: はい、
0: ぜひ皆さんお越しください。
1: はい、
0: 写生コンテスト待ってます。
1: はい、ありがとうございます。また来月もかな、ぜひ。
0: そう、
1: 教えていただきたい。
0: 皆さんお許しいただければ、私また参りまして、いろんなお話をさせていただきたいなと思います。
1: はい、はい、また来月も楽しみにしております。はい、森さん今日もありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございました。
1: 本日の今時旬ご出演は蒲郡観光協会の森さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

さて時刻は午後6時24分を回っています。 FM 映画を天気予報です。はじめに今日5月14日午後4時36分名古屋地方気象台発表の愛知県の天気概況からお伝えします。東海地方は高気圧に覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けています。東海地方は曇りまたは晴れで、雷を伴った激しい雨の降っているところがあります。また明日15日の東海地方は引き続き高気圧に覆われるため概ね晴れますが、湿った空気の影響で雲が広がりやすく、三重県では明け方にかけて雨の降るところがある見込みです。変わって愛知県西部の今夜と明日の天気予報です。今夜は曇りのち晴れ、明日は晴れ時々曇りでしょう。変わって降水確率です。1ミリ以上雨が降る確率は今夜は 20%、深夜0時から明日朝6時までは 10%、 明日朝6時から正午までは 0%、 明日正午から日付の変わる深夜0時頃までは 10% の見込みです。変わって予想気温です。この地域の明日の予想最低気温は16度、予想最高気温は27度の見込みです。また明日の洗濯指数は100で最適、厚手の洗濯物も乾きやすいでしょう。明日の紫外線指数も100で非常に強いでしょう。紫外線対策を行ってください。おしまいに現在この地域に発表されている警報や注意報です。現在岡崎市、安城市、西尾市、蒲郡市に雷注意報が発表されています。以上 FM 映画を天気予報でした。

くりしている曲はシドで嘘です。この曲に乗せてメッセージご紹介しましょう。ラジオネームヨッシーさんからいただきました。ありがとうございます。あゆさんこんにちはといただきました。こんにちは、夏に向けて準備していますか。あゆ様リスナーの皆様お疲れ様ですといただいています。ヨッシーさんもお疲れ様です。テーマについて、あゆ様ぐらいの年の頃、20代30代の頃は夏が大好きでしたねと。毎週のように海に行って朝から夕方まで何時間もボディーボードをやっていましたねと。であまりに日焼けしすぎて真っ黒になり、ガッキーならぬゴッキーと呼ばれていた時はありましたよといただいております。でも最近の夏は暑すぎて日中の外出は危険ですよねと。で年休を取って朝から羽スタジオに来ることもありますが、日差しが強すぎて命の危険を感じますと。話が脱線しましたが、今の私は春の桜の季節が一番好きですかね。あゆ様が桜と一緒に写る姿なんてもう天国のように美しいことでしょうねと、嬉しいメッセージをいただいております。あ、ヨッシーさんボディーボードをね、20代30代の頃は毎週のように海に行ってやってたということで、すごい。私ね、やったことないんですよ。やってみたいですね。ただそう、ヨッシーさんがおっしゃるように今最近の夏は本当に危険で、それこそね命の危険を感じるよっていうことなんですが、その通りですね。私も夏という季節は好きだし、プール、水泳部だったからプールも好きだし、海もね川も好きなんですけども、もうあの夏の暑い空気を吸い込むことが辛くてなかなかこうね夏に外に出ることが今減ってしまってるんですけども、でもね夏楽しみたいななんて思うのでね、こう上手にこう暑さと付き合いながら楽しむ方法を覚えたいです。で逆にこう、苦手な季節についてもね送ってくださってて、冬が苦手ですねと。で子供の頃は冬になると風邪をひきやすく喘息に悩まされていましたねと。大人になってからは冬は寒くて苦手ですと。羽スタジオでの観覧も冬の寒い間は辛いですねと。で羽スタジオで観覧するのにいい季節か辛い季節かで好き嫌いが決まりそうですといただいております。そうここねオープンスタジオになっているんですけども、外はね本当に寒くて、私こう外から中から外を見ていて、もう寒いのにいつも本当にありがとうと思いながら喋っておりますけどもね。冬、昔はね冬好きだったんです。オープニングでもお話ししたんですが、今は寒くて動けないっていうね。昔は動けないなんてなくて、それこそ走り回ってなんか冬いいなって思ってたんですけど、もう今はね本当に動きたくても体が動かないんですよね。だからこう夏もそうなんですけど、気温が極端に上がったり下がりすぎるようになったのか、自分の年齢のせいなのか、ちょっとどっちもあるのかなわかんないんですがね、ちょっとね季節の変わりがね極端すぎて難しいですよね。吉井さんメッセージありがとうございます。ラジオネームベアギフさんからもいただきました。ありがとうございます。岐阜県からこんばんは。こんばんは。あゆさんリスナーの皆さんお疲れ様ですといただいています。いつもありがとうございます。でテーマ好きな季節はということで、秋ですねと。食べ物が美味しい時期なのでというのは置いておいても、夏の暑さも一段落、

0: そして冬の寒さの手前というまさにちょうどいい時期だから、個人的には1990年代後半ぐらいを境に春夏秋冬の四季が実感できなくなってきて、1年は暖房が恋しい時期と冷房が恋しい時期の2つしか感じられなくなりましたといただいております。ね、私もやっぱり秋がね一番好きなんですけども、最近はここ近年はかな、秋が短いですよね。いつの間にか秋になっていたと思ったらいつの間にかもう冬っていうね、感じで、10月のどうでしょう、10月の頭はまだ暑いんですが、10月の10日ぐらいから終わりぐらいまでかなが本当に一番過ごしやすいなぁなんて思って、11月に入るとねちょっと寒いんですけども、でもね秋が恋しいですよね。夏の暑い時期が長いですからね。でそう、ベアギフさんがおっしゃるように、やっぱ暖房と冷房のちょっと前まで暖房使ってたのにもう冷房っていうね感じで、実際にそうだななんて思いますしね。もうねもう車は冷房つけないと暑いですもんね。でもベアギフさんもね秋が好きだよということで、ちょっと嬉しいですね。メッセージありがとうございます。ラジオネームめぐくまさんからもいただきました。木曜日担当南のあゆさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 好きな季節について春ですと。桜の咲く頃から、梅雨前のシーズンが好きです。理由は誕生日と結婚記念日があるのと心地よい季節だからです。青空の日は最高ですといただいております。そう、めぐくまさんはね、メッセージで結婚記念日なんですよということもね教えていただきましたし、誕生日もねあるよということで、いいですよね。ということはちょうどこの、桜の季節はね終わりましたけども、梅雨前ですよね。そうですよね最近雨が多いけども、でも梅雨前のシーズンということで、今ぐらいがねちょうどいいんでしょうかね。夜、昨日の夜はちょっと暑かったかなと思うんですが、私まだモコモコパジャマをね着ているので暑いなって感じるのかもしれないんですけども、今ぐらいの夜の時間の気温はすごく過ごしやすくて、花粉もちょっとね落ち着いてきて、すごく過ごしやすいなーなんて思っております。これ以上ね気温が上がる日がなるべく少なくなるといいなって思いますよね。めぐくまさん、メッセージありがとうございます。まだまだにちょっとメッセージいただいております。ラジオネーム三河弁丸出しさんからもいただいております。あゆ様、メッセージでね、好きな季節は冬よといただいております。冬の食べ物は何でもうまいよね。寒けりゃ厚着すればあったかいし、熱いお風呂に浸かれば天国よね。熱燗はうまいし、お鍋、すき焼き、湯豆腐、冬がいいわよとねいただいております。熱いメッセージをいただいております。そうなんですよね、夏はどんだけ暑くてももう服脱ぐ限界がありますから。でも冬はとにかく、ちょっとね重たくはなりますけども、厚着をすればいいですしね。今は結構薄いけど着るとあったかいっていうね、そういうヒートテックみたいな、もうちょっとなんか進化したやつが売ってますし、いろいろこう防寒着も増えてますからね。そう思うと夏より冬の方が動きやすいんでしょうかね、そう思っていたんですけどもね、最近ちょっとそれも動けなくてね。なんかでも夏は冬が恋しいし、冬は夏が恋しいななんて思いますよね。でもそう、三河弁丸出しさんがおっしゃるように、やっぱり熱いお風呂もねあったかくて天国だなって思うし、食べ物もね冬は美味しいですからね。ね、ちょうどやっぱ11月ぐらいが一番、11月は冬ですか秋かな、じゃあ12月ぐらいがいいですかねメッセージありがとうございます。そろそろラストナンバーお送りしていきましょう。さあ聞こえてきた曲は福山雅治で春夏秋冬です。まだまだメッセージいただいております。ラジオネームおのちんさんからもいただきました。南野さん、こんちくわ。
1: こんちくわ。
0: テーマについて、春ですねと、寒いのが暖かくなってきて明るくなってくる

0: る感じが好きです。あと柔道していても畳は冷たくないし、そんなに汗でビタビタになることもないですからねといただいております。そうですよね、柔道もう夏の柔道はね本当に暑いですよね。道着、あの柔道の道着もうなんかその夏用があるわけでもないですもんね。冬はね中にこう着込んでというか着てやることできますけども、道着はやっぱり柔道脱げないですから本当に暑いし、で畳冷たいですよね、足の裏から冷えてきてしまいますからね。でこの小野千さんがおっしゃるような明るくなってくる感じ、日が長くなってくる感じもね本当にいいですよね。最近は結構朝早い時間からあの日が部屋に入ってくるようになってきて、でうわ朝だって思うとなんか6時ぐらいでちょっと最近早く起きてしまいます。その明るくなるのが早くなったからかな、ね、でまた二度寝して結局眠いなって思うんですけども、でもねやっぱりこう日が出てる時間が長くなると、なんだろう、行動できる時間、動ける時間も長くなる気がしてね、いいですよね。小野千さんメッセージありがとうございます。ラジオネームカンタンテさんからもいただきました、ありがとうございます。ミンガラネレーキンパ、ミャンマー語でこんばんはです。あゆさんといただいております。お、続いていますね、ご挨拶シリーズ。カンタンテさんありがとうございます。トークテーマについて、ここと限られた時では秋と冬の境目です。期間で言ったら11月の下旬頃、暑いよりは寒い方が好きで、この時期は過ごしやすい中でもやや寒いからです。ところで謎々を一問出題していいですか、とどうぞ。春夏秋冬1年で一番長いのはいつでしょうか、と。
1: え、
0: 春と秋は短い。でもなんか最近夏が長い気がしますね。あの暑い、まだ暑い、まだ暑い、ちょっと涼しくなったかと思ったらまだ暑いっていうのが多いから夏ですかね、ということで答えは下の方にあります、と。2枚目、答えは1年です。選択肢の中に春夏秋冬だけではなく1年も入っているからです、と。あ、本当だ。あ、春夏秋冬1年で一番長いのはいつでしょうっていう、ああ引っ掛け問題ですね、簡単ってさん。リスナーの方でねちょっと分かった方いらっしゃいますか答えは1年。ああ、いいですね、謎々引っ掛け問題ですね。簡単ってさんメッセージありがとうございます。ラジオネームあゆちゃん大好きさんからもねメッセージいただきました、ありがとうございます。あようじょうさん、こんばん季節、こんばん季節、冬がいいですね、と。理由は僕ちゃんの住んでいる地域の路線バスが一乗車100円で乗れるからです、と。
1: おお、
0: いいですね。であと12月12日は大好きな養生さんのお誕生日があるので冬が大好きになりました、豚骨ラーメンも美味しい季節だからです、と。すごく嬉しいメッセージいただきました、嬉しいですね、ありがとうございます。そう、あの誕生日12月12日だけどね、あのクリスマスも微妙に近くて、あと弟もね私12月の2日っていう誕生日で、弟がそうだからなんか近くて、なんかみんなこうケーキが一つになっちゃうみたいなね、あのありがちですよね。でもねなんかそうやってこうあゆちゃん大好きさんが言っていただけてすごく嬉しいなーなんて思いました。であとは大好きなサザンカの花が咲く季節も冬だから、そして中華まんおでん美味しい季節だし、紅白歌合戦があるのでやっぱり冬がいいですね、とね、あの追加でいただいておりますね。冬いいですよね、あの寒くて動けなくなってきたっていうのは本当ここ最近のことですから、私もね秋冬大好きだったんですけどね、ちょっと冬があの除外されてきちゃったんですけど、ちょっとこれはねやっぱり対策を打って冬も大好きなままでいたいななんて思いました。どうしましょうね、体力をつける筋肉をつけるですかね、ちょっと考えます。あ、ぬかたのドローンやまほぴよさんからもいただきました、南野さんこんばんは、こんばんは、こんにちは、こんにちは。今日のテーマ好きな季節は春です、なんだか気分がワクワクホワホワします、といただいていますね。わかります、なんでしょうね。

0: んか同じぐらいの気温でも春と秋は全然違いますよね。秋のちょっとなんか寂しい感じも好きなんですけど、やっぱり春のね、いろんなふわふわした感じ、明るい感じも大好きです。メッセージありがとうございます。さあ今日は、好きな季節はでお送りしてきました。これから夏が始まりそう、もう始まってますかということなんですけども、またねこの夏も皆さんと一緒に楽しく過ごしていけたらいいななんて思っております。お送りしている曲は福山雅治春夏秋冬、今日はこの曲でお別れです。それでは皆さんまた来週お会いしましょう。バイバイ。
1: ボートレース蒲郡提供2025交通安全兵庫、西尾市立荻原小学校安藤夏樹さん、ドキッとする言葉選びが印象的な優秀賞作品です。自転車は楽しいけれど狂気かも。2025交通安全兵庫、交通ルールを守ってみんなで未来を守りましょう。ボートレース蒲郡の提供でお送りしました。イブニングチャージ、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りしました。
2: 笑顔あふれる素敵な街岡崎を作りたい、それが私たち坂部建設の思いです。ビル、マンション、工場建設から一般住宅、リフォーム、観光庁などの建設まで幅広い仕事を手掛けさせていただいています。感謝の気持ちとともに坂部建設。

5月14日木曜日、こちら岡崎情報室の時間になりました。前川みどりです。この番組は市民の皆様へ身近でホットな岡崎市の情報をお届けします。どうぞ10分間声の広報としてお役立てください。それではスタートです。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りします。

0: ブラ通信。リブラ通信は図書館交流プラザリブラからのお知らせ、そして中央図書館からはおすすめの一冊を紹介していただきます。まずはお知らせです。中央図書館の鳥田さんに紹介していただきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて今日はシネマドリブラのお知らせです。まずシネマドリブラどんなものなのか、ここからご紹介ください。
1: はい、シネマドリブラとはですね、参加費無料の上映会です。図書館が所蔵している数ある作品の中からえりすぐりの作品を図書館交流プラザのホールで上映します。
0: どのような頻度で開催されてるんですか？
1: 日程と当日上映されるタイトルについては図書館ホームページに掲載しておりますので、ご確認いただければと思います。
0: 5月には今年度1回目の上映会があるんですね。どのような映画になるんでしょうか？
1: タイトルは私のおじさんです。デンマークの農村を舞台に何気ない日常の美しさを表現しつつ、人生の転機を迎えた若い女性の期待と葛藤を現代的な視点で描いている作品です。複数の国際的な賞を受賞している作品ですので、多くの方にご覧いただきたい一作です。
0: シネマドリブラ参加するにはどうしたらいいんでしょうか？
1: はい、シネマドリブラでは1日に2回上映があり、それぞれ午前10時30分開始と午後2時開始となっています。各回の上映開始1時間前よりホール前にて整理券を配布いたしますので、参加を希望される方は整理券を受け取ってください。参加費は無料です。各回先着200名様までとなりますので、あらかじめご了承ください。
0: まずは中央図書館の鳥田さんにシネマドリブラ紹介していただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 続いては中央図書館からのお知らせです。小野寺さんに紹介していただきます。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。

0: はどんなお知らせでしょうか。
1: はい、中央図書館では定例のお話し会として4種類のお話し会を行っております。1つ目は赤ちゃんからの読み聞かせ、毎週の火曜日木曜日午前の10時30分10時50分までと、午前の11時から午前の11時20分の2回行っております。対象は0歳から2歳までの赤ちゃんとそのご家族の方向けのお話し会になります。内容は赤ちゃん向けの絵本を特に選んでおりますので、あと手遊びですとかわらべ歌を交えまして赤ちゃんと一緒に楽しめる内容となっております。季節の絵本なども交えることがありますので、新しい本との出会いも楽しめるお話し会かなと思います。
0: 続いては、
1: はい、お話と紙芝居の会というお話し会になります。こちらは、毎週月曜日木曜日午後4時から午後4時30分まで、対象は3歳から6歳の未就学児の方とそのご家族の方向けのお話し会になりまして、幼稚園ですとか保育園に通うお子さんが楽しめる絵本や紙芝居、多様なお話に出会えるよう物語だけではなく知識の絵本、昔話なども盛り込んだ内容となっております。お気軽に寄っていただけると嬉しいです。
0: そして続いては、
1: はい、3歳からの読み聞かせ、毎週土曜日午後の2時30分から午後3時、対象はこちらも3歳から6歳までの未就学児の方とそのご家族の方になります。こちらも未就学児の3歳以上のお子さん向けのお話し会になっております。休日に開催されてますので、お休みの日にご家族でゆったり参加いただけると思います。こちらのお話し会の方は赤ちゃんからの読み聞かせと同様になりますけども、コロコロクマさんというボランティア団体さんのご協力で行っております。
0: はい、そして最後です。
1: 最後はストーリーテリングにおいでよというお話し会になります。時はですね、主に偶数月の第4土曜日午前11時から11時30分まで、対象は5歳以上のお子さん。ストーリーテリングというものがですね、覚えた昔話、民話、創作物などを聞き手の前で語ることを指しまして、言葉だけのお話し会になりますので、聞き手の想像力を、かきたてられたりですとか、読み手と聞き手がアイコンタクトしながら和やかな空間で楽しめることも魅力になりまして、魔法の豆さんというボランティア団体さんのご協力で行っております。
0: 新しい本に出会ってください。中央図書館の小野寺さんにお話し会紹介していただきました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 続いてはおすすめの一冊です。今日は中央図書館の室さんに紹介していただきます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: さて、今日室さんが選んだ一冊はどんな本でしょうか。
2: はい、料理研究家土井善晴さんが2023年に出版されました、味付けはせんでええんですというタイトルの本を紹介します。本のタイトルになっている味付けはせんでええとは、和食文化の根底にある何もしないことを最善とする思想で、素材を生かすという意味です。
0: いやでもタイトルから多くの主婦がありがとう土井さんって言いたくなるようなすごいタイトルですね。まずこの本をなぜ室さんは今回おすすめ本に選ばれたんですか。
2: 日々大した料理はできないんですが、料理をする時にこう付け足していくとかえって味が決まらなくなるなっていうのがありまして、このタイトル通り味付けしなくていいんだったらそんないいことはないやと思いまして手に取ってみました。
0: どんな内容なんでしょうか。
2: はい、本の内容を一言でまとめるのは難しいのですが、本来あるべき人間らしさを取り戻すにはどうしたらいいかを示しながら、その先には持続可能な地球にしていきたいという願いが込められている気がします。料理とは自分の人生から生まれてくるもの、自信がなくても一生懸命料理をする、それを大切にしてほしいとの思いも込められています。料理の話は文芸評論家数学者の話も織り交ぜながら無限に広がっていきます。初めは軽い感じの料理エッセイを選んだはずだったのですが、真剣に向き合わねば内容を理解できない、とても読み応えのあるものでした。
0: タイトルからするとちょっと想像できませんよね。
2: そうだったんです、びっくりでした。今地球はたくさんの課題を抱えすぎて、自分にできることなどほとんどないような無力感も感じます。そんな中、人間らしく一生懸命に生きることを大切にしようと呼びかける著者に

0: 共感を覚え、自分にできることを一つでも見つけて実践していきたいと思います。著者と対話するような感じでじっくり取り組んでいくと、いろいろ考えさせられる本になるかと思います。
1: うん、今ムロさんのお話を伺ってから、もう一度この表紙のイラスト絵を見ると、地球、日本？
0: そうですね、そう言われてみたら、お米の粒が日本列島の形になってますね。
1: 読んでいくと深みがあるっていうの、実は表紙からかかっていたのかも。
0: そうですね。
1: そして戻りますが、この味付けはせんでええんですっていう、これは中で触れられてるんでしょうか？
0: はい、ところどころに出てきます。読んでいただくとなるほどという感じになるかと思います。
1: どんな方におすすめでしょうか？
0: もう若者から幅広い年齢層の方にぜひ読んでいただきたいと思います。
1: こちらの味付けはせんでええんです、図書館のどの辺にあるんでしょうか？
0: はい、2階のポピュラーライブラリーの料理エッセイ本のところにあります。
1: おすすめの一冊、今日は中央図書館の室さんに土井善晴著、味付けはせんでええんです、紹介していただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 明日のこの時間はお出かけ情報です。5月16日17日の2日間、音川河川緑地で開催される犬市場 in 岡崎2026スプリングをご紹介します。どうぞお楽しみに。それではお別れです。今日のお相手は前川みどりでした。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りしました。

0: の三立プレコンの提供でお送りします。
1: 起立。

0: お送りしたのは岡崎市立睦名小学校の校歌でした。
1: みんなの校歌。この番組はリフローレマンションのサンリツプレコンの提供でお送りしました。

0: See you tomorrow.
1: Bye, Lam. Bukas muli.
2: 祝你一切顺利，明天见。
3: Tam big, hang up dry, ngai mai.
4: ごきげんよう。また明日。
5: 76.3MHz FM 笑顔。
0: It is now 7 o'clock.
5: 午後7時です。

0: フォークソングフォーエバー。今日の担当は樺のボーカルさとみと
1: ギターのトマです。こんばんは。
0: こんばんは。今日はですね、
1: はい、
0: 私の大好きなおすすめ女性ボーカル特集、ほうほう、パート2です。まあ2といっても、パート1から1年半も経ってしまってるんですけど、今日はね、ヨーロッパのあちこちから6人というか6組紹介しますね。じゃあまずスウェーデンの4人組コーラスグループのクラヤです。まあ、ずいぶん前、9年前かなになるんですけど、うん、NHKBS で世界で一番美しい時っていう番組のスウェーデンを紹介する回があったんですね、うんうん、その時の案内役で出演してました。
1: なるほど、
0: はい。メンバーはリンネア・ニルソン、うん、そしてリサ・レスタンデル、エヴァ・レスタンデル兄弟ですね、うん、フリーダ・ヨハンソンという4人なんですけど、うん、幼なじみとそれから姉妹で、2002年に結成して現在結成から24年になります。
1: お、今でもやってる。
0: やってますよ。ほうほうほう、うん、ということで曲はスウェーデンの伝統曲になるんですけどもね、はい、クラヤでティスナーデン。

0: 美しいですね。
1: 美しいですね。太鼓だけで、あとコーラスなんですね。
0: う
1: ん、
0: もう今もこの美しさは変わってないんですけど、まあ、ちょっとね活動が変わってきてるんですけど、クラエの4人は小さい頃からの、幼馴染なんですけど、音楽学校でね、学んでるんですよ、小さい時から。だから一緒に遊ぶ仲間っていうんじゃなくて、一緒に学ぶ仲間っていう、そんな感じなんですね。
1: なるほどね。
0: うん、でもう今それぞれの活動プラスクラヤの活動っていう感じで、いろんな、音楽活動をやっています。
1: なるほど、
0: はい。ということで次に紹介するのはですね、
1: はい、
0: ドイツのシンガーソングライターパティ・ガーディです。ハーディ・ガーディっていうね、楽器で弾き語りを中心にやってるんですね。
1: 弾き語りは珍しいですよね。
0: そうなんですよ、ハーディ・ガーディをね7歳で始め、違う違う17歳で始めるんですけど、
1: ほうほう、
0: 2年後にはもうねすでにバンドに参加してるんですね。
1: ああ、うん、できるかもしれない。
0: ハーディ・ガーディ、ちょっと楽器の説明してもらっていいですか？
1: ハーディ・ガーディはね、古楽器なんですね、ヨーロッパの古楽器です。弦楽器で、分類上はバイオリンと同じ、こすって音を出す殺弦楽器ですね、で、楽器の一番端っこにハンドルがついてるんですよ。昔の蓄音機みたいな、それをぐるぐる回すと、それにこう直についてる丸いドラムがぐるぐる回るんですけど、そのドラムの表面に革が張ってある、その革に弦が当たるんですよ、そうすると回すとミーッと音が出るじゃないですか。で、その左側の方には、その日本で言うと、そう、対象音みたいな、キーを押すと音が変わるものがついてて、で右手でぐりぐりハンドル回して、左手でキーをいじって音を出す。だからバイオリンみたいにこう弓を返すとこがないので、
0: ずっと意外ととっつけやすい楽器かなっていう、
1: 連続的な音が出るんですね、ずっと途切れない、そんな感じのものですね。
0: はい、はい、ということで、だいたい想像つくんでしょうかね。
1: 想像つくのかな。
0: はい、ということで、まあ、曲を聴いてみたいと思います。
1: はい、
0: パティ・ガーディでワンバイバン。

0: ティのね目標はね、はい、このハーディーガーディーをギターのように広めることだそうですよ。
1: なるほど、
0: うん、だからそのアーティスト名にもガーディーってつけちゃったんですね。
1: なるほど、うん、弾いてみたいと思いますよ。
0: そうですか、う
1: ん、なんか弾けそうな気がします。うん、うん、
0: で本名はパトリシア・ビューヒラって言うんですけどね。
1: あ、そうなんだ。
0: でしばらくこの名前で活動してたんですけど、ソロを始めてから2018年ですかね、パティ・ガーディーっていう名前を使って活動を始めたっていう。
1: なるほど、
0: そんな感じです。
1: 音分かりましたか ね、
0: このミーって言ってる音ですね。
1: イントロでミーって入ってくる、ちょっとオルガンっぽい音ですけどね。
0: そうですね、じゃあ次に紹介するのは、ま、ここだけはあのヨーロッパじゃなくてカナダなんですけど、はい、ロリーナ・マッケニット、
1: うん、
0: はい、スコットランド系の家にお生まれになっているということで、
1: マッケニットというぐらいで、
0: そうなんですよね。うん、でケルト音楽好きにはねもう本当に有名な存在なんですけど、彼女はねあのケルト音楽だけじゃなくてアジアとかねアフリカスペイン等のさまざまな民族音楽を取り込んで独自の世界観を作っているっていう、そんな、
1: なるほど、
0: はい、そんな彼女なんですけれども、シンガーソングライターなんですけど、ハープとかねアコーディオンとかピアノなんかも、
1: でもやるんですね。
0: そうなんですよ、ライブでそういうの使いながらやったりします。じゃあ曲を聴いていただきましょう、はい、ロリーナ・マッケニットでエイジス・パスト・エイジス・ペンス。

0: いいですね。
1: 私これ大好きです。
0: そうなんですか。ロリーナ・マッケニットはね、はい、もうね70歳近くなるんですね、
1: うん、
0: でもねまだね元気でライブやってますよ、
1: うんうんうん、
0: 2年ぐらい前までは結構あのビデオとかね出してましたけどもね、うん、
1: なるほど、
0: うん、でもやっぱりそのデビューしてから長いのでもう本当に曲が多くて、
1: うんうん、
0: この1曲って選ぶのが本当大変だったんですけど、
1: これはでもすごくこうイギリスした感じですかね。
0: そうですね。でデビューアルバムはね自主レーベルからスタートなんですね。いきなり人気だったわけじゃなくって、でもだんだん人気になって映画音楽を手掛けたり、それからもう数々の賞を受賞したりとね、今ではもう本当世界的な人気になってますけどもね。2010年のバンクーバーオリンピックの開会式でも歌ったっていうことで、
1: はいはいはいはい、それは見ました。
0: だからあのもうカナダを代表するシンガーっていうことが言えそうですね。はい、次に紹介するのは、はい、フランスのシンガーノルウェン・ルロワです、出身はフランスのねフィニスティール県って言って、あのフランスの一番西ブルターニュ半島の先端部で、もうあの自分たちをフランス人というよりはブルトン人っていう人が多い地域ですね。
1: 独特の文化ですもんね。
0: そうですね。もうここもね、そうケルト系なんですよ、ケルト系が色濃く残ってる地域です、うんうんうん、ということで曲はノルウェン・ルロワでテイ・マルティ・ロード。

0: はい、ノルウェンルロワです、はですね、はい、あのアイルランド発の、 あのケルト神話をもとにした長編アニメ、アニメ映画の、2作目のソングオブシーのテーマソング、ララバイを歌ってるんですよ。
1: それで聞いたんだこの声。
0: そうそうそうそうもう本当にあの、まあ、ノルウェーの曲はあのこうケルトっぽいばっかりじゃなくて、フランスポップスっていうのも

0: 結構あるんですけどもね。
1: あるんだ。
0: あるんですよ。はい、じゃあ次は、
1: はい、
0: スペイン、
1: うん、
0: ガリシア地方で結成されたグループ、うん、ルアルナルブレです。
1: なるほど。
0: ガリシアもね、あのケルト文化の、
1: ケルト系ですよね、
0: ここもそうなんですね、うん、はい、中心メンバーのね、ベイト・ロメーロの奏でるガイタ、ガイタっていうのはバグパイプみたいなやつですね。このメロディーがね、いい感じに始まるんですけどもね。ボーカルはイルマ・マシアス、曲はルアルナ・ルブレでトゥ・ヒターナー。

0: はい、ドアルナルブレのあのこのガリシアっていうのは、うんうん、世界遺産でもある聖地のサンティアゴでコンポステーラのある、うんうんうん、
1: 巡礼の先です
0: よね。そうそうそうなんですよね、うん、でその地域でその巡礼者のさまざまなあの歩んできた物語とかそれから伝説などが曲のテーマになっているっていうことなんですね。
1: なるほど。
0: じゃあ最後に紹介するのは、はい、同じくスペインなんですけどちょっと文化圏が違うバルセロナで、結成された多国籍バンド BGKO、うん、バルセロナジプシーバルカンオーケストラ
1: です。ジプシー音楽、
0: はい、このグループはね今ねメンバー8人あ7人かな、うんうん、でグループ名そのままジプシーっぽい曲っていうかねバルカンっぽい曲が多いんですけどもね、
1: うんうん、
0: じゃあ曲を聴いてみましょう、はいはい、BGKO でクティールディッシュ。

0: 登るというか
1: 良いんですね。
0: はい、
1: まあ、今日紹介した女性ボーカルグループもあるんですけど、はい、ヨーロッパではねこういう伝統音楽を現代風にアレンジして自分たちのものにしているっていうミュージシャンが本当に多いんですよね。
0: そうですね、
1: 日本に来てほしい。
0: もうたくら、
1: はい、うん、ということで最後はちょこっとだけどカバの曲聴きながらお別れしたいと思います。
0: はい、
1: それじゃまた、
0: バイバイ。
1: バイバイ。

0: 毎日にちょっといい情報、地域の話題や暮らしに役立つあれこれ、耳を傾ければ身近な街の今が見えてくる笑顔インフォメーション。今回のご出演は
1: 梅園こども園父親協力隊の水口です。
2: 伊藤です。
3: 松岡です。
4: 鈴木です。
1: では今から梅園の自慢をしていきます。
2: お願いします。
1: ではこの中で梅園で生まれ育ってきた人。
2: 違いますね。
1: いない。
2: いないですね。
1: じゃあ皆さんどちらからいらしてるんですか。
2: 今は梅園ですけど生まれは高生ですね。
5: 今は梅園ですけど昔は長崎ですね。
6: 今は梅園ですけど昔は碧南です。
1: 来てみてどうですか。梅園は
2: 坂が多いですね。
5: 市役所が意外と近いですね。
6: そうですね。勾配強いですけど静かでいいとこですね。
1: なんかもっといいとこ行ってよ。
2: そういう水口さんはどうなんですか。
1: やっぱりね梅園はね梅園。
5: よもやよもや。
6: この空気どうすればいいんですか。
5: おいありますよ。伊賀川の桜並木あるじゃないですか。あれ僕こっち来てすごい感動して夜ライトアップされててすごい綺麗だなって思いましたよ。
1: 確かに、
2: ね、綺麗ですね。そうだね。
5: ですよね。
2: 私はですねオールシーズンなんですけどちょうどモダン通りにあるペンギンパンが好きですね。あそこ
1: 北海道やないかい。
2: でも美味しいじゃないですか。
1: まあけども。
6: あ、伊賀川の関連であそこ鯉のぼりも5月上がりますよね。
2: あ、確かに見たことあるね。
6: 確かに。あれ他で見たことなくてすごいなと思いましたよ。
1: 確かに確かに。やっぱり梅園で買い物といえば青木スーパーだよね。
5: そうだね。
2: でも最近できたあのローソンもよく使いますよね。コンビニの
1: あれローソンの前ってあれ何でしたっけ。
2: 出てこない。なんだっけ。よく行ってたんだけど。
1: そうよく行ってた。スーパー懐かしい。
5: あ、スーパー。
2: アイランド。
1: アイランド正解。アイランド。
5: アイランドだ。
1: アイランドアイランド。
5: そうだアイランドだ。
1: アイランドね懐かしいですね。
2: うなぎがね。
5: でも。
2: まあ、確かにうなぎも美味しかったんですけど、まあ、やっぱり魚とかがアイランドは、うん、
1: 豊富だ
2: った
1: と有名ですよね。
2: 覚えてますね。逆に青木スーパーは
6: 青木って言ったら野菜系ですよね。
1: うん、そうですね。
2: あ、青い園。
1: あそこもギリ梅園なんですよね。
5: そうなんですね。
1: うん、まあ、青い園さんはね
5: 青い園何が
1: といえば何がおすすめですか。
2: でも夏場に買えるあのくず餅バーですね。あのくず餅をこうアイスみたいに固めていろんな味があるんですけど、うん、あの暑い時に食べると美味しいんですよ。うん、私はラムネがめちゃめちゃギュッて入ってるあのラムネ味が好きですね。
5: ラムネラムネラムネ
2: ぜひ皆さん食べてみてください
1: 。いちご餅も美味しいですよね。
2: 今度食べてみて。

0: ぜひぜひ。いやでもちょっと今年の夏はみんなでくず餅を食べよう。
1: おお。
0: 梅園子ども園親父協力隊の水口、
2: 伊藤、
3: 松岡、
4: 鈴木
0: でした。
5: 笑顔インフォメーション。
0: 笑顔インフォメーション。
6: 笑顔インフォメーション。
5: 次回もお楽しみに。

0: 皆さんこんばんは。アイラブ岡崎ラブッチュ。毎週木曜日は親父の会ネクスト店が30分間生放送でお送りします。今夜のパーソナリティはネクスト店の永原と
1: 成瀬でお送りします。
0: 成瀬さんお願いします。
1: お願いします。
0: 最近調子はいかがでしょうか。
1: もう絶好調です。もう鼻水ずるずる。もうね本当に
0: もう花粉症で。
1: いやあのね多分孫にね風邪をうつされたのかなと、うん、孫がぐずぐずしとって、それで一緒にご飯を食べて、うん、こぼしちゃダメだぞって言ってこう箸とかスプーンとかでね食べさせながら俺も食べとったらこんなことになってしまったと。
0: それありますよね。
1: もうね、
0: なんか孫から拾もらうのがね、結構
1: が一番強烈。
0: なかなか辛いですよね。なんか年がら年中風邪ひいてるのね。
1: ね、そうそうそう。誰か治るとまた誰かがなってみたいなね。孫が3人おるんでね、もう本当にローテーションでずっとすぐなんか回ってくるみたいな感じですね。
0: 賑やかで楽しいですね。
1: まあまあ、ね、まあそういう意味ではね、はい、
0: はい、ありがとうございます。はい、今週のゲストは青いファーザーズの皆さんです。自己紹介の方お願いします。
2: はい、青いファーザーズ代表の安本です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。
3: あ、青い中学校の杉浦です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。
4: 青い中 PTA 役員の牧と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。
5: 同じく渡辺です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 今日はあの教頭先生が来ていただいてますので、ぜひよろしくお願いいたします。
3: それこそよろしくお願いいたします。
0: はい、
3: お願
1: いします。
0: この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。ファックス番号岡崎0564-558764。メールの方は763@fm-笑顔.jp です。またこの番組の様子は YouTube チャンネルにて放送されています。皆さんの参加お待ちしてます。お願いします。
2: お
6: 願いします。アイラブ岡崎ラブッチュ。この番組はシンボリタイヤの提供でお送りします。
7: タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。

0: 改めまして今日のゲストはオイルファーザーズの皆さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 今
0: 日はあのね花があっていいですね。

0: そうなんですよ。
1: いつもなんか僕ね、おっさんとしか、
2: おっさんとしか会話しかしてないもんで、
1: あのたまにはね、女性とお話できて、僕的には嬉しいかなと思ってます。ありがとうございます。ファーザーズさんの、まあ、親父の会っていうのは、女性の方も、あれです、会員さんなんですかね。そういうわけじゃない。
0: 今、勧誘中です。
1: あ、勧誘中。今、結構ね、よその、親父の会っていうか、まあ、親父の会っていうと、どうしてもね、親父っていう名前だもんで、ね、お父さんだけっていうね、男性だけっていう、
3: そうですね、まあ、名前をね変えて、ぬかた中学校も親父の会から今はお助け隊っていう名前にしてますね。はい、
1: そうするとね、女性の方も、
3: そう、女性も入ってるんで
1: 気軽に、はい、はい、まあ親父の会とか言っとってもね、全然女性の方から入りたいっていう方もね見えるもんでね、はい、気楽かなと思うんですけど
0: そうですよね。
1: 今ファーザーズさんってどれぐらいの会員数が見えるんです？
0: あ、そうですね、ファーザーズ、もう今青いファーザーズは登録されてる方でいうともう20人弱っていう、ちょっと規模が小さめですね。
1: なんか意外に少ないですね。なんかもっとめちゃめちゃ多いイメージがあるけど、
0: もともとの成り立ちがあれですけど、今で言うと、PTA の、役員をやってる方が代表をやるっていうような形になってて、はあ、でやはり PTA の経験者の方がファーザーズの会員の方が非常に多くて、はあはあ、で息子さん娘さんが卒業されると一緒に退会されるという流れが、
1: 退会、はあはあ、しちゃうんですか？
0: 退会しちゃいますね。
1: 退会、はあ、しなければいけない
0: いや、そんなことはないですけどね
1: いや、ねえ、なるさん、僕らなんて、とうの昔に卒業してるけど
3: 孫がおるのに、
1: まだやってるっていう、そうですよまあ、あんまりそう、なんていうんです、ね、僕らが出しゃばっちゃうといけないもんで、まあ、程よい距離感で、ね、お手伝いっていうか、してる程度で、だから、結婚人数はまだね、在籍してるのが、大事事象だと多いですね。
0: そうですね。
1: なかなかその毎年募集なんかね大変ですよね。どうやって募集されてます？ま
0: あ、募集に関しては PTA 総会の方で声かけさせていただくのと、PTA の一家庭一支援で、
1: はい、
0: 登録をいただくっていう形なんですけど、なかなか実績なく増えずって感じですね。
1: 今ね、これで5月の中はなんかもうこれで親父の会としてなんかお手伝いされたことはあります？
0: まだ今年度は
1: まだまだないですね。これから、
0: はい、
1: これからはどんな感じで予定がありますか？
0: そうですね、まあ、修学旅行の、駐車場整理であったりとか、まあ、年度末にですね、卒業生を祝うイベントなどを行う形ですかね。
1: 結構前に比べるとね、行事自体が少ないっていうか、まあ、
3: そうですね、
1: 減っちゃって、
3: コロナ明けでね、少しね変わっちゃいましたよね、なんかいろんなことが。
1: あと結構よその親父の会だと、先ほど言われた一家庭一支援で、こう親父の会の出番がないというか、やることがなくなっちゃうというかね。
0: そうですね、わざと教頭先生からオファーいただければいつでも参戦するんですけど、
1: ね、どうですか教頭先生、そのオファーは。
4: そうですね、今年も卒業生のイベントに焼き芋作りをさせていただいて、親父の会の皆さんにもたくさん協力していただきました。
1: いいですね、焼き芋ね。
4: はい、はい、子供たち大喜びでした。
1: はい、はい、
3: はい、メールの方が来ておりますので、ちょっとご紹介させてください。ののっちさんから、
1: はい、
3: 青いファーザーの皆さんこんばんは。アスリートの安本さんと教頭先生が参加されるということで、部活動について現場の考えと安本会長や PTA の皆さんの率直な意見が聞きたいです。永原さんも飲み会トークになってしまうかもですが、時間内に余裕があったらでお願いします。私も息子も娘も青い中卒業生ですので、青い中生を心から愛していますといただいております。野口さんです。
1: はい、ありがとうございます。どうですか、この野口さんの意見は。
0: 熱いメッセージをいただいて、はい、
1: 最近部活ってどうなんですか？ちょっと僕ね、離れちゃって全然わかんないんですよね。よくなんかなんていうんです、先生がまああのこともあって、ね、働き方改革とかあって、でまあ

0: なんかお父さんとかが教えたりとかやったりとか、もう部活動自体がなんていうんですか、ないっていうか、どういう感じなんですかね今って。
1: そうですね、学校の部活動は火曜日と金曜日に実施しておるんですが、今地域ブロック部活動に移行しまして、はい、土曜日とか にはですね、あの部活指導員の方が入っていただいて、あるいは青井中学校と城北中学校の生徒さんと一緒に騎乗というチームのもとですね、いろいろなこう部活動に参加できるようになってきました。
0: はい、火曜日と金曜日だけ。
1: あ、そうですね、
0: 平日は月曜日とかは何もやらない、
1: やっていませんね今は。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、
0: そうすごいですね。
2: お、
0: 当然朝練もないってことですよね。
1: そうですね、もう朝練は今ないですね。
0: 日曜日もない、じゃあ全く。
1: 日曜日は大会ですとか、
0: あ、はい、大会とか
1: 練習とかやるところもあります。
0: 僕のイメージだと青井中さんってこうバスケとかが強いイメージがあるな。あ、
1: そうですね、この間は
0: ジョバスっていうかダンバスもかな。
1: そうですね、新人戦では県で優勝することができました。
0: はい、これは単体なんです青井中さん、なんか合併なんですか。
1: あ、そういう大会の時は今あの先ほどお話ししたように、うん、地域ブロック部活動になっているので騎乗という形で、城北チームと合同で騎乗というチームの名前のもとで、
0: あ、そういう名前なんですか。はい、青井中っていう名前じゃなくて。
1: はい、
0: はあ、そうね、合併ばっかだと参加チーム自体もそんなに多くないんじゃないです。どうなんす、
1: あ、そうですね、
0: 難航っていうかね、
1: まあ、騎乗 A チーム B チームという形で参加することができるので、う
0: ん、あ、 A チーム B チームで、あ、2チーム出て、はい、ああ。えらい変わってますね。
2: そう、全然ね、そういう現場の話聞いたことなかったんでね。そうなんだ。へえ。
0: じゃあお母さんとかも大変ですね。その結構ね、前だったら僕らだったら部活会ね出せば帰ってこないもんで楽。まあ見なくていいんですけどね、学校、あとはもう気楽でいいなみたいなね。だって本当にどうだろう。うちの娘もあのバスケやってたんですけど、10年前になるのかな。あ、じゃあ7、8年前かな。まあ、毎週ね、毎日朝練もあるし、で土日は当たり前で、僕らもう大会あるために、まあ、応援っていうか、まあ、面白かったもんね、見に行ってね、行ってたりしたんですけど、なんかそっから徐々にね変わって変われたんですよね。あれ、僕大丈夫、あれ、音楽大丈夫だった、まだそうそうよね、
2: 一旦この音楽で行きましょう、
0: ね、
1: はい、
0: 行きましょう、あれと思って、うん、なんか長々と喋ってすみません、ね、先生すみません、じゃあここで一曲、はい、お願いします。
1: それではあの私のリクエストで中島みゆきの糸です。
0: はい、

0: ありがとうございます。京都先生、中島みゆきさんが大好きなんですか？
1: この歌が好きですね。
2: 歌が好き、
0: 誰かカバーしてますよね、結構ね、これね。これでもやっぱり、ね、本家はいいってことですよね。
1: そうです ね、はい、人とのつながりとか縁 の大切さを教えていただける歌詞が好きです。
0: 深いな
3: 深いですね

0: やそうさん、さっきちょろっと見たけどマニキュアしてんだね。
1: ネイル
2: マニキュア、ネイル間違えた。
1: ネイルです。
0: マニキュアで古いね。なんでするの？おしゃれ。
3: おしゃれですね。
0: すごいね。
3: 珍しいですよ。
0: しゃべさん見て、まあマニキュアっていうのはねえ、すごいね。
3: 遊び心です。
0: 遊び心で、はい、自分でやるの？
3: いやいや、
0: あ、もちろんお店で、
3: お店でやります。
0: あ、おしゃれだな。
2: すごい
0: ね。すごいですね。
2: すごい、
0: 変なとこ見ちゃってごめん。渡辺さんの子供さんとかはこう部活とかなんかやられてるんですか？
4: 吹奏楽部に所属してます。
0: 吹奏楽部ってのはどう、またそれも何ちゅうんです、
5: なんちゅうの。吹奏楽は今度は4つのブロックに分かれる、うん、岡崎ノースという形で、
0: ノースすごいな、
5: 取り組んでいます。
0: はあ、でどこでモーニングやるんです？葵中でやるの？いろいろ
4: 平日は葵中で、土日というかお休みの日は北中、はい。
0: はあ、はあ、すごいな。マキさんの子供さんは
6: ソフトボール部で頑張っております。
0: いいですね。なんかやっぱああいうの応援もまた楽しいしね、見に行くのがね。
6: はい、
0: やそもさんのところは？
3: 私のところは卓球部ですね。
0: 卓球部？
3: はい。
0: いや、見に行くの？
3: 来るなって言われます。
0: あ、来るなって。でも卓球とかも結構大会多いよね、でもね。
3: 多いですね。
0: ねえ。なんかたまに中層とかでこうねやってるの見るのもあるけど、
3: 送迎もするんですよ。
0: あ、送迎もするんだ。
3: 送迎するんですけど会場入るなって
0: 。厳しい。見てほしくないのかな。
3: みたいですね。
0: あ、
2: はいはいはい、また、はい、もう一通メールが来ております。はい、はい、焼き芋職人さんからです。青いファーザーズの皆さんこんばんは。本日はスタジオに約束の応援に行けずすみませんでした。初出演の牧さん、渡辺さん、緊張してますか？カンペは見ずにいつも通り楽しくおしゃべりしてください。またワンサポの手伝いや卒業生を祝う会に参加させていただきますので、その時はよろしくお願いします。追伸、焼き芋の味身はとても熱いので気をつけてください。あと今年は徳のり弁で笑ということで、はい、焼き芋職人さんからです。
0: 焼き芋職人さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: もうどなたか分かってます？
3: 大体分かりましたね。
0: そうなんです、ごめんなさい、焼き芋の話に戻っちゃうんですけど、お芋はどこであれです、作ってるんですか？あ、葵中
5: 八百屋さんで買ってきました。
0: すいません、聞いちゃいなかったね。あれ前どっかでね、畑借りてやってるってところありましたよ ね。
2: たまに保育園さんとかね、はそういう風にやっとる時もありますね。
0: は
2: い、
0: でも買ってきた。ね、
5: 支援学級の、ね、うん、生徒は一生懸命作って。あ、
0: そうですよね。なんか気持ち悪いとこだった、ね。でもじゃあ相当買うってことですよ、お芋も。数が
3: 200ぐらいですかね。
4: 70、
0: うん、で、どういう風な感じでやるの？焚き火？焚き火っていうか、
3: 広畑幼稚園、保育園、
5: 子供園、
3: あ、子供園か、はい、うん、広畑子供園から何ですか、船を借りて。
0: は
2: あ、そこいつもそういや焼き芋ね、やりますやってますね。
3: 岡崎の森林組合さんから薪を、うん、購入させていただいて、うん、で、ま、PTA の男性役員と、ファーザーズのメンバーで、うん、めっちゃ暑い中めっちゃ暑いですけど火を起こしてっていう形でやってますね。
0: さすがに冬ですよね、やるの。
3: まあ、冬ですね。
0: 真夏に焼き芋なんか地獄でやるもんね。ね、暑い中に。ああ、そうなんだ。焼き芋の他にも何かこれからこう何かやってみたいとか何かそういうのはあるのかな、これから。なんか
3: そうですね、うん、まあ願望だけで言うと、うん、中学生の子供たちとハンデ付きスポーツ対抗戦やりたいですね。
0: あ、例えば、
3: まあ、サッカーなら、
0: あ
3: ー、
0: まあ、
3: ファーザーズはオフサイドなし。
0: はあはあはあはあはあ。僕らの頃はね、要は親父の会のスローピッチがあるじゃないですか、 あの練習がてらね、子供さん呼んでね、大人対子供、まあごちゃ混ぜやったかな、でまあ子供さんメインに打たせるっていうかね、ような感じでやって。今追学さんって子供会とかもあるんですか、ないんですか、それない、全く
6: うちはないんですよ。
0: あ、ないの、
6: うちもないです、
0: ないの、
6: なくなりました。
0: そう僕らの頃はね、子供会もあったもんで、まあフットベース、ソフトボールっていうのもね、監督やったりとかこうね、やって、えらい10年で様変わりですよ ね、
2: ね、もう10年ぐらいずっとコーチやっとったけど、いつの間にかなくなっとったんで、
0: 浦島太郎状態で全然わかんないもんね。全然学校のそういう情報がわかんないっていうかね、まあ、子供会がなくなって なんとか活動はしてないなっていうのはね、なんとなく分かってたけど、だけどそういう場がないとなんかまた寂しいよね。
3: あ、そうですね。
0: ねえ、僕ら逆にそういう場があったもんで、親父の会にどんどんどんどんこう人が呼べたっていうかね、あの勧誘ができたっていうか、気楽に入ってね、
2: まあそうですね、でね、その時のつながりが元でこういろいろまたつながっていくっていう感じでしたね。
0: そうだよね。じゃあすいません、ここで2曲目の方をお願いしたいと思います。お願いします。
4: ミセスグリーンアップルのケセラケセラです。

0: ありがとうございます。こちらの選曲の理由の方をお願いいたします。
1: 私はですね、生まれ変わるならまた私だねっていうところが、まあ、こう思えたらいいなっていう今願望ですけど、あ、まあ、そうなれたらいいなと思ってこの歌いいなと思いました。
0: はい、
1: はい、
2: スペイン語でなるようになるっていう意味だそうで、うん、まあ、思春期でとっても大忙しな時期で、まあ、情報や悩むことの多い時代なんですが、まあ、なんとかなるよと子供たちに伝えたくてこの曲にしました。
0: はい、ありがとうございます。先ほどね、生まれ変わったらって言われたけど、どう、安本さん、生まれ変わったら。
3: いやちょっと考えますね。
0: 考えるってどういう意味？なんか動物になりたいとか、そういう
3: の動物とかじゃないですけど、もうちょっと生き方あるかなと思ってですね。
0: 同じように生きてきてもね。
3: そうですね。
0: なるほど。京都先生どうですか、生まれ変わったら。
4: あ、また同じ人生を歩みたいなと思います。
0: ナルスさんは？
5: いやもう生まれ変わったらもう違うことやりたいですね。
4: 今の知識を持ったままもう一回やり直したいですね。やり直すわけじゃないな。過ごしてみたいなと思いますね。
0: そうですよね。はい、ありがとうございます。今後、これからあとまた何ちゅうの、あの行事っていうかファーザーとしての活動は結構あるのかな。
3: そんなに多くはないですけど、はい、あの冒頭でお話しさせてもらった修学旅行のバスの整理だった、はい、バスじゃないか、はい、あの車の整理、
0: はい、駐車場の、はい、
3: と、まあ、本当に年度末の卒業生を祝う会に全力を注ぎたいと、
0: はい、
3: まあ、あとはソフトボール大会、
0: はい、そうですね、はい、親父の会のぜひ女性の方も参加お願いします。
4: ぜひ、
0: はい、お願いします。まあ今返事したからね。
3: もう6

0: コンですよ。
1: ロッコンです。2人来たらだってもう1点絶対
0: ね。
1: も
0: うそうですね。
1: 2人ずっと出てもらえれば、はい。
2: やるか。
3: はい、お願いします。
4: 娘さんソフトボール部ですか。
3: あ、そうなんですか。
2: 頑張っております。
3: すごいな。どこ守ってたんです。
2: サードです。
3: うわ、
4: いいですね。
3: かっこいいね。
2: 日曜日も自主練してます。
3: うわ。本物じゃないですか。
0: 今年は勝てるかもしれない
3: ね。いや強いイメージあるもんね、ファーザーズね。あ、ぜひじゃあまた、うん、頑張りましょう、ぜひ、
0: はい。
3: すみません、お時間の方が来ちゃいましたので、お一人ずつ、今日の感想と、まあ、子供たちへのメッセージがあればお願いします。
0: はい、じゃあ楽しい30分間でした。ありがとうございました。じゃあ子供たちは充実した学校生活送ってください。
3: はい、はい、ありがとうございます。京田先生お願いします。
4: 毎回緊張しますが、今日は永原さんと成瀬さんが温かく迎え入りくださって楽しく参加させていただきました。ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
2: 今日は楽しい時間ありがとうございました。子供たちにメッセージですが、いつもありがとうございます。急な思いつきや行動でみんなをびっくりさせてしまうこともあるけど、いつも応援してくれてありがとうございます。みんな大好きです。
3: いいお母さんだね。旦那さんにもメッセージ言ってくださいよ。なんかしたらお願いしますよ、この際だから。
2: 愛してます。
3: おーお
0: ー、すごい。
3: 本物だねこれね。すごいな。あ、じゃあ旦那さんお願いします。
5: はい、こんな場に入れるなんて、ちょっと自分も 何時間前とか 何年か前は思えなかったので、はい、今日はすごい貴重な経験をさせていただいてありがとうございます。
3: はい、
5: はい、
3: 子供たちにお願いします。
5: まあ、この活動をさせていただいて、中学生でもすごい可愛い、いい笑顔を見させてくれるので、この本当にこの活動をさせていただいて本当に良かったなと、まあ、これからも楽しんでいきたいなと思ってます。
3: はい、ありがとうございます。成瀬さんからどうですか、一言ないですか、ありますか。
1: いや、蒼井中さん本当頑張ってくださいっていうか、もうこうチームワークがいいなっていう印象があったんで、もう皆さんこのチームで頑張って今年乗り越えてほしいなと思いました。
3: はい、ありがとうございます。僕のイメージもね、なんか井田翔さん、蒼井中さんってこう昔からこうなんか人数が多くてこう活気があって仲がいいというイメージがありますんでね、またぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、
3: また9月以降もまたラジオ回ってきますんで、また次回もぜひよろしくお願いします。じゃあすいません、次回は、井田翔ファーザーズの親父の会の皆さんをお迎えします。パーソナリティは大竹さんと岩永さんになります。今週のラストソングはお願いします。
0: はい、ちゃんみなでサッドソングです。
3: はい、こちらをお送りしながらお別れとなります。こちらの歌は何で選んだんですか。
0: あ、これ YouTube の The First Take っていう動画にを見た時にちゃんみなすごいあったかい子なんだなと思って、これぜひ見てほしいです。
3: なさん、ちゃんみなわかります？
1: いや、なんとなく
3: わかるんだ。
1: いや、一応
3: 先生わかります、ちゃんみな。ね、僕もわかんないですよ。ちゃんみなって聞いたことあるんだけど、みなちゃんとかそういうことじゃない。わかりました、すいません、勉強になります、ありがとうございます。じゃあこちらを、お送りしながらお別れです。次回もぜひ聞いてください。今日はどうもありがとうございました。お相手は
0: お相手
3: の会ネクサテンでした。さようなら。

0: アイラブ岡崎ラブッチュ。この番組はシンボリタイヤの提供でお送りしました。
1: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
2: Que tenga buen día. Hasta mañana.
3: Su día y quiere todos.
4: Ni se asustrano.
3: 祝你一切顺利，明天见。
5: 76.3MHz FM 笑顔。
6: It is now 8 o'clock.
5: 午後8時です。

0: 皆様こんばんは。
1: こんばんは。
0: タモチーズのわらく三昧の時間です。しっかりオープニングを聞いてもらったわ。はい、午後8時から9時まで岡崎市羽根町の FM 笑顔羽根スタジオからお届けいたします。お相手は生田流奏曲トモエ会主催の岡田タモチーズと
1: アシスタント成瀬由美。
0: 由美さん、
1: はい、
0: 100回だよ。
1: 100回、ヒャッホーイ。すごい、やっぱり100回って特別ですね。先生、
0: なんかさ、ゆみさんここについてまだ1分しか経ってないよね。もう私今日さ、あのさ、みのりさんとのさ100回記念かと思ったわ。
1: そうか、め
0: っちゃとにかくってさ、あれいない。で、私日間違えたかな、時間間違えたかな。いや、8時、あれおかしいな。で、みのりさんとゆみさんがバタバタバタバタ。
1: ごめん。
0: 始まったよ、100回記念。皆さんこんばんは。
1: やったー、こんばんは。いや、あの100回だから気持ちが良すぎてですね、
0: は
1: あ、そうそう、ちょっとなんかあれなんですよ。
0: 何、
1: 今日
0: ほうほう、
1: そうなんです。夕方5時とか6時ぐらいは、うん、あ、今日あるから、うん、今日は先生どんな曲かけるっておっしゃるかなとかって思ってたんですよ。で、
0: なるほどね。
1: そしたらそっから意識がなくて今。
0: そうなんだ。おはよう、昼寝しとった。さあ、今日ね、100回記念でね、はい、ちなみまして、はい、メッセージテーマをお届けいたします。
1: はい、
0: はい、メッセージテーマ、あなたにとっての節目とはでございます。
1: 節目、
0: はい、
1: 何節目、節目ね、
0: うんうん、ある、
1: うん、膝とか肘とか、
0: あ、それ節々だな。まあね、グルコサミンだわね、それはね。さあね、皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先はファックス番号0564-55-8764、メールは763@fm-笑顔.jp です。また番組はスマートフォンアプリリスンラジオから聞くこともできます。詳しくは FM 笑顔のホームページ、 SNS をご覧くださいね。

0: 学校法人竹川学園富士文化幼稚園の提供でお送りいたします。
1: 強くたくましくのびのびと、学校法人竹川学園の幼稚園キッズスクールは、努力する子、協力のできる子、情操豊かな子を育みます。

0: マチエズの癒しのひとときこのコーナーでは私タマチエズが癒しのひとときに欠かせないグルメ、スイーツ、旅行などについてご紹介いたします。
1: はい、
0: 今日は100回っていうことで YouTube 見てる人後ろわかるかな、100のね
1: 冠を先生、
0: そうそう、はい、100のね、ちょっとね、あの装飾して旗もつけて、かぶり物とあのこのなんか王様みたいなかぶってやる気は十分だよ私は
1: 素敵、王先生素敵
0: やる気キラリ
1: ンキラリンキラリンキラリン
0: さあ今回の癒しのひとときはですね、
1: はい
0: はい、あの
1: あ眩しい、はい、ありがとう、女優ライトが全然ついた、
0: いやー嬉しいじゃないですか、ありがとう、みのりさんありがとうございます、サンキューベルマッチョでございます、
1: 素晴らしい、
0: はい、あのですね、今日実はですね午前中にですね私幸田町のある N 中学校に行ってきたんです。
1: はい、
0: なんでかっていうと、今年度ねおことのね指導をしてほしいっていうことで行ってきたんです、
1: はい、
0: で楽器がねちょっとね糸がね切れてるっていうことだもんだから見に行ったんですわで、あのもともと福光寺にある小学校の子たちが南部中学、あ、言っちゃった
1: F って言ってましたよね、F
0: N
1: N N
0: 上がってくるんだけど、今ね、あの
1: と
0: はい、深呼吸、深呼吸、
1: 肩盛りが落ちた
0: 落ち着いた、はい、で、それでね、あの今ね、1学年4クラスずつあるとか言っててね、で、あのすごいね、増えてすごいね、よかったね、今の幸田町、あの新しいお家がいっぱいできてるもんだから、
1: はい、
0: あのそうそう、子供の小学校の方もねプールを壊して新校舎建てたりしてるの、うん、でその子たちが上がっていく南部中学に、まあ1学年4クラスだと、まあ、100人ぐらいはいるの、もうちょっといるのかな、4クラスで30人120、まあ、まあ360とか、まあ、いるのかな、で、まあ、その子たちであの一応あの部活はないんだけども文化教室ってことであの引き受けて、で楽器見てくださいって見に行ったの、
1: びっくりした、はい、どんな
0: 楽器がね14名あったんだけど、はい、あの今ねそんな中学校にね和楽器やろうっていうそんな熱心な学校なかなかないもんだからとっても嬉しくて見に行ったんだけど、やっぱりねあの昭和の時代に和楽器を普及させようっていう風にね作ったものがいっぱいあってね、あのねいつもおことのお話をするとさ、なんか裏の彫りがどうのこうのってお話をさせてもらうんだけど、彫りがいっぱいある方がやっぱり音が反響して綺麗な音なんだけど、もう見に行ったおことはさトゥルントゥルンだった、
1: トゥルントゥルン、
0: そう、彫りは何もなくって霧にベニヤがペタンって貼ってあるだけだったの。
1: え、そんな作りのもあるんですね。
0: そう、まずびっくりして、こんなの生まれて初めて見たと思って、そしたら今日琴屋さんに持っててちょっと直してくれるって言ったら、これねもうあのお琴自体もあの木が割れてるから楽器の意味ないから直す意味ないよって言われたんだけど、でも私の楽器じゃなくて学校の、ね、先生からの依頼だから直してって、一応糸は直しますけどこれはすぐ切れますよまたって言われて、そうかと思ってね、普通あのこうすだれの折り方とか山形とかそれから麻の葉の、ね、模様とかがね琴のその、かまぼこの状態のその内側に彫ってあって、それが共鳴して音色が出来上がるんだけど、それがないのよ。どんな音がするかなと思ってちょっと興味本位なんだけど、でもそもそもそのねあの13面おことってね面って数えるのね、うん、13面あるうちの半分ぐらいがねそういう状態だったもんだから、うん、ちょっとこれは子供たちに教えるには、うん、このおことじゃなくて本物のやつを一回見せなきゃいけない。

0: その他にもね、和楽器、太鼓がドーンって床に置いてあって、おいおいおいおいと思って、ちょっとね、いろんなことね、あそこでなんかやりたくなったんだけど、そのね、はい、和太鼓もさ、あの我が家がね寄付したのよ実は、それはあこんな風に置いてあるじゃないかと思いながらも、まあね、まあ、今回は、まあ、おことの指導だもんだから、まあ、それでね、で、まあ、ちょっと先生の方にはメンテナンスの仕方をね伝えていこうかなと思ったのをしたんですけど、まあとにかく、そのね、もうね楽器がね悲鳴を上げとった、助けてあなたが来るの待ってたわみたいな感じでね、だからちょっと今からメンテナンスしっかりして、ほこりがすごいかぶってたのよ、だからねちょっとね、あのおことの毛、あんなに、うん、まあ、あのかぶせるそのお布団みたいなのがあるもんだから、それも今からねちょっと寄付させてもらおうかなと思って、ちょっとあまりにもね、あの要はさ、例えばピアノが蓋開いた状態で置いてあるって感じよね、うん、だからさあちょっと辛いなと思って、でちょっと今からね5月の、ま、20日くらいにねちょっとねワークショップ第1回目始まるので、ちょっとそこでね、あの本物のおことのね、あの話を、あの音色を聞いてもらって、そして、皆さんのおことはこうだぞっていうことをねちょっと知りたいなと思ったりもしてます。
1: なるほど、
0: なんかね、でもね、あのね今回こうやって機会をいただけたのも何かのねご縁だなと思って、はい、ずっとやっていきたいな、よろしくお願いしますって言って音楽の先生に話してきました。
1: そうでしたか、はい、もうずっとやっていかないとまたほこりかぶっちゃいますからね、
0: だからね責任持ってやろうと思って、先生今回の機会ありがとうございましたとか言ったりなんかしてねそんな感じで、はい、地元の公立のね中学校に何か何か貢献できるといいなってずっと思ってたので、とっても嬉しいです、はい、でまたね可愛いと思うんだよ10代の子たちってさ ね順番にいろんなことを、ね、伝えていけたらいいかなと思っております。癒しのひととき、おことについてご紹介しました。次回もお楽しみに。
2: 強くたくましくのびのびと、学校法人竹川学園の幼稚園キッズスクールは、努力する子、協力のできる子、情操豊かな子を育みます。
3: 全員分散。

0: このコーナーでは私たまちえずが芸能教育などについて言霊を込めてお届けします。今回の言霊はの前にお願いします。
1: はい、はい、メッセージいただいております、はい、まずは、節税大王さんです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。たまちえず師匠ゆうみさん、放送100回おめでとうございます。
0: ありがとうございます。嬉しい。
1: ご自身で飾り付けして師匠かわいい、ピンクのお洋服もかわいい。
0: ありがとうございます。
1: 再来週は101回記念にお邪魔します。
2: 再来週はちょっと何着てるかな。
1: そう、再来週もうリキ
0: パーティーパーティー
1: ね、パーティーね、わかりました。もうめっちゃリキ入れていきます。
2: 頼んだよ。
1: もうめちゃめちゃ力入れます。もう今日はもう本当に うちのクローゼットの中で一番地味な服を着てきちゃったんで。
0: 服の問題じゃない。
1: 違うんですか。そうじゃなくて。
0: はい、どうぞ。
1: すいません、はい、続いては小野ちんさんです。
0: ありがとうございます。
1: たまちえずさん、なるせさん、こんちくわ。
0: こんちくわ。
1: 節目、去年の60の節目でしたね。と言っても何も変わってはないですけどね。ゆうみさん、昨日はお疲れ様でしたといただきました。
0: 忙しかったね、このゴールデンウィーク。ゆうみさんね、はい、あーでもないこうでもないだったね。また後で聞くわ。
1: わかりました。
0: ほんでほんで、
1: 小野ちんさんはそんな感じですね、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。そっか、小野ちんさん、去年還暦でしたもんね。
0: あ、そっか、
1: ね、節目ですね、確かにね。
0: おめでとうございます、
1: おめでとうございます。再び節税大王さん来てますよ、改めてたまちえず師匠、ゆうみさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: こちら東京都新橋は妙に暖か、
0: そうなの

0: だ T シャツ1枚で、え？え？ T シャツ1枚で？
1: そうだ、今日めっちゃ暑いよ、また来るよ地震。
0: やだやだ。で、仕事中ですと、
1: うん、え、まだ仕事してるの、
0: うん、だそうです。
1: お疲れ様でございます。
0: さて、テーマ、あなたにとっての節目とはですか、うん、やはり仕事で独立した時でしょうか。まあ独立といってもずっとお世話になっていたボスが亡くなったので独立したような次第。
2: そうかそうか。
0: もともと自分のお客様はもちろんですが、長年お世話していたお客様で、節税ちゃんのとこで引き続きお願いするわそういうお客様とでスタート、うん、事務所も同じビルの中だし、うん、気分一新みたいな感じはなかった。
1: なるほど。
0: ただ、うん、休みや時間が自由になるので、うん、自由になるのと、うんうん、オフィスを秘密基地化できたのが一番の成果ですといただきました。
1: 何秘密基地化って何があるの？
0: なんだろう。
1: 地下にシェルターかなんかありそうじゃん。
0: うん、なんかこうね、本棚押すとグーってこう飛び
1: 込んでる。そうだよね。なんかその奥になんかさ、ポーカーしてる人とかなんかいそう。なんかね、シャカシャカシャカでお酒飲んどったり。
0: ああ、いいですね。ちょっと美女がそこいたりとかね。
1: ハマキかなんかで。
0: ハマキと美女。
1: そうか。でも新橋は違うな。新橋はそういう街じゃないな。
0: 違うんすか。
1: そう
0: 何がありそう。
1: な居酒屋とさ、なんか会社帰りのおじさんたちがよくテレビで出てるじゃん、新橋からの中継ですとか言ってさ、うん、そう、ああいう感じだけど、違う、節税さんのとこは違うかもね。
0: そっか、そうすると何、秘密の扉をキーって開けると、ラッサマッサーみたいな、
1: 赤ちょうちんが
0: ラッサーって、ラッサーみたいな、そういう感じ
1: 今度行かなきゃいかんね
0: 行かなきゃいかんですね本当にも
1: ありがとうございます。
0: これは朝比奈さんからですね。
1: ありがとうございます
0: こんばんは、玉千恵津先生、うん、成瀬さん、はい、朝比奈です、
2: はい、こんばんは。
0: 100回目おめでとうございます、
2: うん、ありがとうございます。
0: テーマについて、
2: うん、
0: 自分にとって節目は、うん、去年のガマゴーリの花火大会に行ったことです。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。人生すべてのものが変わりました。
2: へー、
0: 行ってよかったと思えた花火大会でした。今年も夏に行きます
1: 待っとるがね
0: あとFM 笑顔にも遊びに行きます。
2: ありがとうございます。
0: その時はよろしくお願いします、はい、といただきました、は
1: い、気をつけてお越しくださいね。
0: 気をつけて、
1: 遠くからね、ありがとう
0: ね、本当にね。
1: どうだった熊本和菓子ラン。
0: はい、無事に9キロ完走しました。
1: やったねー。
0: やった。1時間半ぐらいで走れて。
1: あ、じゃあまだいいじゃん。
0: まあまあ、はあ、
1: で、
0: 和菓子がね、うん、すごい綺麗だった。
1: あ、そう。
0: すごい凝ってて、それでもやっぱりそういうところに出すものだから、うん、そんなにね、やっぱりこうお値段とかもちょっと気をつけて用意されてると思うんですけど、うんうんうん、だから本当にお店に行くとものすごいのがあるそうなんですけど、レベルが高いんですよ。だから、
1: あ、そう、
0: なんかね、現物は見てないんですけどみかんの形してて、うん、で皮みたいな感じのものを剥くと中身みたいなものが見える、そういう作りのおまんじゅうもあるんですって
1: すごいな、職人すごい力入っとるね、
0: うん、教えてもらったんですけど、ちょっとね、そこまでは手が出ず。
1: そう、はい、お疲れ様でした。なんかね、 1.5 キロ走って和菓子1個、 1.5 キロ走って和菓子1個っていう走りだったんだよね。
0: あ、細かく言うとね、 1.8 キロ走ると、うん、かける5で9キロ。
1: あ、なるほどね、
0: うん、そう、いや、朝比奈さんがね、うん、見に来てくださったの、
1: ね、そう、だからあれなんでしょ、沿道で旗振ってこれ弓頑張れって撮ったんでしょ
0: そう、写真撮ってくれたりとか、そう、なんか雨降ってたんで当日、
1: やっぱり、
0: うん、でちょうど闇間に走ったんですけど、
1: ね、
0: 途中で降り出しちゃったりとかして、でまた止んだりとかしてね、うん、結構なザーって感じに降ったんで、
1: ほ
0: ん
1: と、
0: だから
1: それでも走ったの、
0: ま、うん、走りました、走りました、まあ、一応と思ってみんなやっぱりレインコート持ってきてて、私も現地調達コンビニで買って、
1: うんうんうんうん、
0: だけど念のためって来てると暑いんですよね、走ると。
1: そうそうそう、
0: だからそれを朝比奈さんにごめん持っててくださるって、途中預けたりとか、
1: ごめんね
0: すいません、そうやってサポートしてもらっちゃった
1: もう一人では生きていけないね、あんた
0: うんうん、本当助けてもらいました。
1: よかったね、まあ、それでね、完走できたからね、素晴らしいです、お疲れ様です。

0: ありがとうございます。本当にありがとうございました。もう本当に、いやー、やっぱりね、人間って一人じゃないなんて支えられて生きてるっていうのは ね改めて感じましたね。
1: 本当に感謝だね。
0: 本当にありがとうございました。ではもう一通いっちゃっていいですか先生。
1: はい、どうぞ。
0: ネッキーさんから。
2: おー、来た。
0: はい、来てますよ、はいはい。わらく三昧100回記念、ネッキーのにゃんころりん謎かけ。
2: はい、どうぞ。
0: 岡田玉チーズとかけまして、
2: ほう、
0: にゃんこと解きます。
2: へえ、
0: その心は。
1: 岡田玉チーズとかけて、
0: はい、
1: にゃんこと解く、
0: はい、なかなかよくできてますよ。
1: はあ、三味線の皮は猫だけど。
0: ああ、うん、なるほどね、なるほどね。うん、まあまあまあ、でもちょっといい、いや、ちょっとそうだな、ちょっと遠いかな。
1: 何何、
0: はい、どちらも夜行性。
1: キャー、猫って夜行性。
0: うん、
1: はあ、そう、私夜行性。
0: 夜行性、まあ、この番組もね、こんな時間だし ね、
1: まあ、でも1時間早くなった
0: まあ昔のこと思えば、
1: そうか、そうかもね。私夜型かもね、うん、12時1時だもんね、寝るのね。ありがとう、ネッキーさん、ありがとうございます、
0: ね、ありがとうございます。お見事
1: ねネッキーさんもでも夜行性じゃないの。
0: うん、
1: 結構だって遅くまでここにいるでしょ。
0: うん、いたりするし、こうやって ね聞いててくれたり、
1: まあ、猫だしね。
0: あ、まあね、うん、だから普通なんですよきっと夜行性、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。その応援感謝しております。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: そうそう。さあ、それで先生、先生の、うん、あのあれですよ。ああ、そういえばね、うん、あの前回、うん、あゆちゃん大好きさんが、うん、あの100回記念の時にサザンカの宿かけてくれって言ってて、だから、あ、だけど節税大王さんが、うん、あの来てくれる都合があるから、うん、101回の時に100回記念をやろうって言って、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそう。
0: なのでサザンカの宿は、うん、次回101回の時にかけるという。
1: そうね、
0: うん、
1: じゃあそのあゆちゃん、
0: はい、あゆちゃん大好きさんからそんなメッセージを前回いただいてました。
1: あゆちゃんごめんね。サザンカの宿は次回。
0: 上手、うん、次回
1: 次回、うん、あ、次回はじゃあ大川栄作特集。
0: 私サザンカの宿しか知らない。
1: 私も知らないけど、まあね、はい、次回かけさせていただきます。
0: はい、ありがとうございます。
1: 以上、たまちえずの言霊でした。はい、CD からは、
0: はい、工場の月、この季節、
1: あ、ね、
0: うん、
1: ま、ちょっとね、
0: ちょっと早い、あ、じゃあ、ちょっと遅いか、
1: まあ、でもね、うん、はい、ちょっとだけ聞いてください。

0: ズのララライフ。このコーナーでは多摩チエズの身の回りの出来事など様々な話題をお届けしています。今回はは
1: い
0: ゆみさんの
1: はい
0: サックス侍の話をちょっと聞いてみたいですが、どうでした？
1: はい、いやもうこれはね、うん、本当に皆さんに支えられて成り立ちましたよ。もうね、大成功でございました。
0: よかったね、お天気も良かったもんね。あ、
1: お天気ね、
0: そうでもなかった？
1: その日中、うん、ちょっとパラッパラみたいな感じになって、うんうんうん、どうかなって感じだったんですけど、うんうんうん、で結局まあ曇りで、うん、本当は狙いとしては
0: 夕方って、夕焼けって言ってたよね。
1: そう、夕焼け見たかったけど、うん、思いっきり

0: 曇ってて、うん、空の色全然見えず、
1: はあ、まあでもね、うん、いやいや、
0: ただね驚いたことに、あの場所がね蒲郡の竹島のあの海岸のあたりね、あのホテル竹島とか蒲郡クラシックホテルのあるあたりに芝生がバーッと広がってる、まあ、竹島園地って言われる場所。

0: イベントやるときって、うん、風吹くと困るじゃないですか、うん、マイクも使うから、うん、風吹くとフッとかってなっちゃったりしてね、うん、こうなると困るじゃないですか、うんうんうんうん、それがない。しかも、うん、サックス侍さんが相方ということはですよ、うん、あの方コムソーの格好してるから、う
1: ん、
0: あ
1: の天蓋が飛んでくの、
0: そういうことですよ、うん、だからね、強い風の日と雨の日、うん、そのどっちかあると中止にしちゃうんですね、あの方。
1: じゃあなんかこれさ、ここ首からリボンぶら下げとけばいいじゃないの。
0: 頭持ってかれちゃうそれとかそのマイクにプフフフって音が入っちゃうから。
1: そうだね、そうだね、
0: うん、そうなんですよ。
1: よかったね、
0: びっくり、
1: 行いがよかったね。
0: だからね、言ったんですよ、うん、その夕焼け空が見えなかった、風が吹かなかった、うん、ということは、うん、きっともう一回来て、うん、夕方の綺麗な空を見に来いよと、雨も降らせなかった、うんうん、風も止ませた、うんうん、こうやって歓迎したから、うん、次回もう一回来いよと、うん、きっと竹島弁天様が、
1: ああそうだな、
0: うん、そうやって言われたんじゃないかしらと、うん、
1: 音楽の神様だからな。
0: そうそうそうそう、うんうんうん、ね、きっと音楽と雄弁の神様でございますから。
1: ああなるほどね、
0: はい、からきっとね、私たちにもう一回いらっしゃいって言ってくださったんだと思って。
1: なるほどね、う
0: ん、だからそんなことをね宣言して、あの終わってきましたよ、はい、もう一回呼びたいんですけど皆さん来てくださるみたいな、くるくるってみんな、
1: よかった、
0: すごいの。もうね、あそこの芝生人がびっしり、
1: 本当、う
0: ん、で展望台みたいにねちょっと上がれるところがあるんですが、そこも人がブワッといて、
1: すごいな。
0: でしかも私たちの後ろ海になってんですけど、うん、あの堤防のところちょっとこう段々になってるね、うんうんうん、そこにも人が回ってきてブワッと座って、
1: すごいな、
0: もうバックヤードがないわっていう状態。
1: ほんと、へえ、すごい、みんなもうすごい人気だねやっぱり、うん、
0: すごかった、ね、副市長も聞いてくださったし、うんうんうん、あとはあのね、あちらの、ま、衆議院議員の方もね、うんうんうん、祝い文くださったりとか、
1: うんうん、よかったね、すごかったね、
0: すごかった。
1: 駐車場はどうだった？
0: 駐車場ね、その近隣のホテルがね、あのワンコインで止めていいよっていう風にしてくださったの。
1: ね、
0: 当初はね駐車禁止って言ってたんですけど、うん、でもいいよって言って、だけど無料でパンパンにしちゃうと収集がつかなくなるから、うんうんうん、まあ、無料の場所もあるもんで、うんうん、ホテルの駐車場は、まあ、ワンコインってことにしましょうって言って開放してくださって、
1: すごいね、これ毎年やれば、毎年で毎回っていうかね、うんうん、それだけ地元の人が協力してくれるっていうのは大きなことだよ。
0: そう、しかもね、地元といえばね、もう何よりもあの現場の治安を守るために大活躍してくださったあの方たちですよ。玉千恵津先生もご存知の
1: 小野陣、
0: 小野陣さんも来てくださったけど、小野陣さんはほら一人じゃないですか、うん、じゃなくて細胞戦隊セルレンジャーの皆さんが出動してくださってですね
1: そこだと思うんだ
0: もう、ね、
1: あのコスプレで、
0: そう、
1: さすがだね。
0: コスプレじゃなくてそれが正体、
1: あ、
0: 人間の姿が仮の姿、
1: 失礼しました
0: そうだから、そこでね、いろいろ手伝ってくださったりとか、うんうん、駐車場のことね、案内の方、うん、フォロー回ってくれたりとか、
1: 神、
0: そう、ほんと神です。
1: 助けられたね、みんなに。
0: めっちゃ助けられました。まあほぼほぼ集まることができるメンバー、うん、総動員してくださって、まあ、
1: 法事だわね、法事すごいよかった、まあおめでとう、
0: 本当にありがとうございました。もうね、あれはね、いや、もしね、セルレンジャーのメンバーいなかったらね、私一人じゃ回せん、無理無理、
1: そんな風にやろうと思ってたの、
0: うん、いやだって、
1: で投げ銭は入った、
0: ザックザック、
1: よかったね、
0: お札がバサバサ、
1: ほんと、
0: だから風がなくてよかった、
1: そう、飛んでくからね
0: 飛んでちゃう、飛んでちゃう、うん、まあこれはねと思って、
1: そう、よかったね、うん、じゃあちょっとほっとしたね、うん、
0: ほっとしました、
1: ね、和菓子も食べれたし、はい、コンサートもできたし、
0: もうね、エネルギー使い切りました
1: 頑張りました、有意義なねゴールデンウィークだったね。
0: そうですね、本当にこれはね本当にね、皆さんのおかげですよ、うん、
1: 本当だ、なかなかね、うん、あのそれだって雨降ったらできないわけでしょ、
0: できない、
1: よかった、
0: すごかった。でしかもね、誰も見に来てくれなかったら成立しないわけじゃないですか。いや、いいんですよ、 いなくてもやるけど、
1: そうやってさ、だけど

0: さ、侍さんもだって告知してるわけでしょ、うんうん、
1: だからね、あそこ昼間は潮干狩りのお客さんでパンパンだったんですけど、もうね、潮干狩りのお客さんに負けず朝から来てる人いた。
0: 場所取りで、
1: うん、
0: すごい
1: ので、私がちょっと準備するのにね、早めに行ったら、もう本番の格好で行ったから、うん、そういう人たちがツツって近づいてきて、うん、関係者の方ですか、鼻がいいなこの人と思って、うん、そう、あ、そうです、もしかしてですか、うん、そうですみたいな、そしたらもうバラバラバラバラ集まってきて、人が
0: すごいね、
1: うん、でどの辺でやりますかって言って、もうここ広いから、ここ場所取りしたいけどどこなのか、だいたい当たりをつけてこの辺かと思っていたんですけど、本当にここでいいですか、それともこっち側ですか、あっちですかって言って、うんうんうん、みたいな、電源がここにあるから多分まあこの辺かなと思うんですけど、まあちょっと、まあ、現地見て決めようって言ってたんで、うん、ちょっとみんなが到着するまで待ってください言って、
0: あ、そう、すごいね、
1: すごかった。でね、あそこにそのベンチアートがあるんですけど、常設の、なんかね、タユタウ日陰って名前の布を張ってるベンチなんですよ、うん、で普段は布取っちゃってあったんです、うんうん、でもね、今回それがあるし、一応それを目印に告知してくれたからって言って、わざわざね、その市役所の方が出勤してくださって、その布貼ってってくださった、う
0: ん、何それ全部たくさん貼るの、
1: うん、一つ、
0: あ、そう、
1: ただ大きいんですけどね、
0: あ、そう、へえ、まあそれちょっと、まあ市のイベントになりつつあるね、
1: 本当、まあそれ市の方が仕切ってくださればね、楽ですけど、
0: よかったね、大成功、すごい、
1: 本当よかった。もうだから今日はね、その蒲郡市役所行って、うんうんうん、まあいろいろ、
0: う
1: ん、お礼の挨拶行ったりとか、鍵返しに行ったりとか、いろいろしてたんですけど、
0: 頑張るな、あなたすごいな。
1: そしたらね、やっぱりみんな行きましたよっていう方もいたり、私は行けなかったんですけど両親が行ったって言ってましたっていう人がいたり、
0: そうなんだ、
1: それとか配信もしたので、
0: うん、
1: 配信見てたよって言ってくださった方とか、
0: ありがたいね、
1: うん、本当にもう行くとこ行くとか、もう市役所の建物の中でもう声かけられまくれ、
0: あ、本当、うん、まあ蒲郡の顔だな。
1: いや本当に皆さんのおかげ、
0: 本当だね、大成功おめでとうございます、よかった、
1: ありがとうございます、
0: 天気がね、ね、よかった、本当に、
1: まさしく天が味方したって感じでした、
0: 暑すぎるのも困るしね、
1: そういうことです、本当によ
0: かった、
1: よかった、
0: 一つ終わった ね、
1: で、やっぱりね、
0: うん、
1: 夕方綺麗な空、それを背景に撮影しながらやれたらよかったのにってことはやっぱり思ってたから、
0: うんうん、
1: ね、今度いつにしようっていう話をしてるんです、
0: うんうん、
1: でね、いやもうね、うん、早速だから今年の秋ぐらいはって言って、うん、結構前のめりのことをサックス侍さんに言ってたんですけど、ほらアジア大会があるでしょ、
0: うんうん、
1: でその加減で、うん、あの場所もちょこちょこいろんなもの使うもんですから、
0: あ、そうなの、
1: うん、なんか関連イベントとかがあるんですよ、
0: あ、そう、
1: うん、だから使えない日が結構あるから、
0: うん、
1: まあそこがうまいこと空いてる時とその都合の合う時と、まあ、そこが難しいから、まあ、運が良ければね行けちゃうんでしょうけど、
0: そうだね、時間帯難しいね、
1: うん、
0: 冬だもん、冬ってか初秋でしょ、
1: うん、まあそうですね、いや、うん、だけどやっぱ夕方ですよ、
0: だよね、
1: うん、
0: へえ、なんか大学も休みになるよ、アジア競技大会の時、
1: 本当、
0: とパラの時もだよ、
1: はあはあはあ、う
0: ん、だから9月の終わりから、うん、始まって10月の中旬までね、パラがあるから、うん、その辺はもうで競技会場、幼稚園めっちゃ近いのよ、
1: あ、
0: だからちょっとね、幼稚園もどういう風にしようかなって本当思う、
1: 本当、
0: うん、で大学も休みにするっていうことは交通状況もきっと影響したりするんだろうなと思って、
1: うんうん、
0: なんかねちょっと実はね、アジア競技大会期待もするんだけど、その道路状況がすごい戦々恐々としてる、あのね、泊まる宿舎がないから船に泊まるでしょ、
1: うん、
0: で船の宿舎の目の前にも要は名古屋港にプレハブいっぱい置いてそこも宿舎になるわけでしょ、うん、その近くなんだよね、で幼稚園のバスが通るのもそこなんだよね、その辺通るから、うん、これどうなるかな、
1: あ、そう、
0: そう、ちょっとね今からねどうなるかね、ちょっと市役所の人に相談なんだけどね、そ

0: ちょっとね、わかんないっすね、
1: う
0: ん、
1: まあ、楽しみでもあるけどね、一大イベントでね、
0: うん、ね、まあ、だからこそですよ、やっぱりみんなで安全にね、開催できるといいなと思うから。
1: そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: ね、そしてね、変な病気がね、蔓延しないといいね。ちょっと今ね、ちょっとね、怪しいね。
0: そうですね、はい、
1: ね、さあ、以上、タマチネズのララライフでした。
0: あれ、おかしいな、先生の CD かけようと思ったのに。うりゃ、あ、動き出しました。
1: ありがとうございます。
0: これは酔い待ち草ですか、先生？
1: はい、ちょっとね、しっとりと、今日100回記念だからかけてみようと思って。
0: あ、しっとりと、
1: はい、
0: かけさせていただきます。聞かせていただきます。はい。

0: ありがとう。
1: ありがとうございます。ネッキーさんから。
0: ありがとう。
1: にゃおネキだよ、うん、週明けから泊まり出張だぜ、
0: うん、あ忙しいね。
1: めっちゃ暑かったぜ。にゃんこ一匹ホテルでウェーイ。そしてまずは祝100回、うん、おめでとうございまんもす、はい、いやーめでたい、うん、わらくざんまい100回記念プチ一人宴会をえなしの某ホテルの一室で観光中。
0: ほう
1: なんやしゃん盛り上がっとるよ。
0: じゃないか。なんか飲んどるねピュッて
1: テーマ節目
0: お
1: まさに来年が節目。赤いちゃんちゃんこまで、
0: う
1: ん、あと10年
0: あ
1: やっばといただきました。
0: そうなんだ50歳か
1: っていうことですね。
0: 若いな。
1: ああねえ、はい、いやまだまだこれからっていう感じですよ ね、
0: うん、そうね。ありがとうございます、う
1: ん、ありがとうございます、はい、では先生読み聞かせのコーナーですね。はい参ります。
2: 嬉しい楽しい大好き読み聞かせ。時刻は8時36分を回っております。
1: はい、
2: お休み前に絵本の読み聞かせはいかがですか。今回ご紹介するのは、
0: はい、さあ母の日が近づいてまいりました、
1: うん、
2: で赤いカーネーションやら、
1: はい、
2: ピンクのカーネーションやら、
1: はい、
2: 鉢植えやら、うん、アジサイやらイオンにいっぱい売っとったわ
1: そうですか。
2: 買ったわ6鉢ぐらい。
1: うわー大変。
2: あちこちに配るよお世話になっとるでいろんなお母ちゃんに。
1: あいろんなお母ちゃんがいらっしゃるんですね。
2: さあそんなこんなでさ母の日が近いということで、
1: はい、
2: はい、前回同様ですねお母さんにちなんだ絵本を読みます。
1: はい、
2: はい、はい、お母さんありがとうということで宮西達也さんの絵本です。
1: はい、
2: はい、金の星の出版です。お母さんありがとう。ありがとう宮西達也。お母さんいつもありがとう。遠足の時お母さんおいしいお弁当を作ってくれたね。僕の大好きなものばっかりだよ。発表会の時パチパチパチパチお母さんいっぱい拍手してくれたよね。僕ねすっごく嬉しかったよ。僕が風邪をひいて熱を出した時もお母さん寝ないでずっと朝まで看病してくれたよね。だから次の日僕元気に幼稚園に行けたよ。鉄棒から落っこちて大きなたんこぶを作った時お母さん優しくよしよし痛いの痛いの飛んでけさすってくれたね。そしたら痛いのが本当に飛んでったんだ。僕が描いた絵を見てお母さん上手に描けたねすごいすごいって壁に貼ってくれたね。だから僕絵を描くの大好きになったよ。

0: の競争で僕が転んでビリになった時、お母さん最後まで走ってなかったねってギュッてしてくれたよね。僕一等賞より嬉しかったよ。僕がおねしょしちゃった時、お母さんも子供の時よくしてたよ、はあ、って笑ってくれたね。僕すごく怒られると思ったのにな。毎日夜寝る時、お母さん絵本を読んでくれたね。でもいびきをかいてお母さん途中で寝ちゃった時もあったよね。それでも僕嬉しかったよ。おもちゃ屋さんでウルトラマン買ってって言ったら、お母さんがダメ、バルタン星人買ってよって言ったらダメダメ、レッドキングが欲しいって言ったら我慢しなさい。でも僕の誕生日にお母さん、ウルトラマンもバルタン星人もダダもレッドキングもこんなにいっぱいプレゼントしてくれたね。僕嬉しかったよ。そしてその後お父さんが教えてくれたんだ、僕が生まれる時のことを。お母さんすごく痛くてもふうふうふうふうって声を出して歯を食いしばってうーんって頑張ったんだって。ずっと痛くて痛くて苦しくて苦しくて辛かったのに、僕を産むためにお母さん頑張って頑張って頑張って頑張っておぎゃーって僕が生まれたんだって。お母さん僕を産んでくれてありがとう。僕お母さんの子供に生まれてよかった。お母さん本当にありがとう。そしてね、はい、作者からのメッセージも実はあるんです、
1: はい、
0: 読みますね、
1: はい、
0: 宮西達也さんから。お母さんが褒めてくれたこと、お母さんが守ってくれたこと、お母さんが優しくしてくれたこと、お母さんが助けてくれたこと、お母さんが許してくれたこと、お母さんが励ましてくれたこと、お母さんが喜んでくれたこと、お母さんが命をかけて産んでくれたこと、そんなお母さんがしてくれた一つ一つのことに子供たちは思っています。ありがとうって。その気持ちは大きくなっても同じです。お母さんって本当にすごいですね。全てのお母さんに感謝の気持ちを込めて、お母さんありがとう。宮西達也。
1: まあなんて素敵なメッセージ、
0: ね、いいでしょ。
1: うん、すごい、
0: ね、男の子っていうのがね、これ主人公いいなと思って。というところで母の日ですが、
1: はい、
0: 由美さん、
1: はい、
0: 節目は何？
1: 節目？
0: うん、
1: 節目ね、なんだろうな、ね、私の節目いっぱいありますね。
0: あ、そう、
1: うん、いっぱいある。なんかその節目節目がいっぱい重なって、うん、なんか本当今になってるなっていうのをすごい思うので、なんか節目はこれですって言って一個に決めれない。
0: あ、そう、
1: はい、
0: へ
1: え、すごいある。
0: あ、そう、
1: なんかね、どうしよう。それこそタマチーズ先生とのご縁とかもすごい一個の大きな節目ってすごい感じるところから ありますしね。
0: そうですか、私なんて、うん、そうですかね。ゆみさん毎日いろんな方とやってらっしゃるから、私はなんかその片隅でなんかちんまりやってる感じがします。
1: 全然全然そんなことないっす。
0: なんかね、私はね、やっぱりね、息子を産んだ時、
1: はあ、
0: それは大きい。あれ、ゆみさんだっていらっしゃるでしょ。
1: あ、まあね、
0: どうだった？
1: そうですね、どうだったかな。あ、でも確かになんか新たな自分を知るきっかけに

0: はなったかなっていうのはありました。
1: 哲学だなそれ。
0: いやなんかすごい不思議な気分、そのあやっぱ私って人間っていう生き物だったんだって思いました。
1: ああまあそうね、うん、そうだね、
0: 産んだ瞬間がなんかその前は、うん、なんかちっちゃい子とか赤ちゃん見ても、うんうん、私どうあんまりなんか上手に接することができないというか、うん、ワンちゃん、うん、猫ちゃんは、うん、すごい好きなんですけど、うんうん、人間の子供ってちょっと苦手だなって思ってたところがあって
1: なんだそれ
0: だからじゃあ本当そう
1: 子供って
0: そうなんですよ。なんかねそういう意識それでだからもしも自分が産んじゃったらなんか虐待しちゃったらどうしようとかそれで心配してたんです。それぐらいだったんですけど産んで顔見たらあれ可愛いあれみたいな。でそれからどの子見てもちっちゃい子かわいいって思うようになったんです。
1: そう
0: どうしちゃったあれなんでっていう感じ。だからきっとね
1: あれだね、うん、意識が変わったんだね。
0: そうでしょうね。
1: へ
0: なんかそれはすごく不思議に感じて、だって生まれたてほやほやってどうひいき目に見たってどうですっていうね。だけどあれなんで可愛く思えちゃったんだろう私っていう、うんうんうん、そういう不思議な気持ちになりました。
1: へ
0: ごめんなさいそういう話でいいですか、
1: うん、っていうか私はね息子を産んで、ね、結構陣痛が長かったんです。1日半ぐらいあってすっごい体痛いじゃない。腰がさなんか上半身の下半身を引きちぎられるような感覚じゃない。それがさ長い間続いてさうわやっと生まれたと思ってってでお母さん生まれましたおぎゃおぎゃって言ってでまず家族は見てるよね。でその夜寝室にね、病室に連れてこられるじゃない、うん、あの時にうちの息子結構綺麗な顔で生まれてきたからまあ親戚一同大喜びだったので、うん、夜ね「お母さんどうぞ」って言って夜私の寝てる横に連れてこられた時に私ね一人じゃん、うん、えらいことやってまったと思ったうわーと思って。
0: 産んじゃったっていう感じですか。
1: そうこの話もしかしたら前にもしたかもしれないけど本当に息子を産んでこの子を一生面倒見ていくそしてその責任感の重さに一人でずっと息子見ててどうしようと思った。まだ自分がね何人間としてまともじゃないのに子供できちゃったよみたいな。
0: ああまだ若いしね
1: 27って産んでこの子どうしようと思ってでねえ本当にその日の晩って思った
0: ずっとええです
1: そうだって本当にどうしようこの子が成人まあ成人はいいでも60、70までこの子面倒見ていけるかなって本当不安に思った。
0: それはなんか
1: 親としての第一歩っていうそのね、はい、昨日まではなんか言い方悪いけど、まあ、27のお姉ちゃんで、すっぽん今日からあんたお母さんってなるじゃん、
0: はい、
1: 確かにまあ10ヶ月間でね人間のねその、まあ、メンタル変わってくるんだけどさ産んだ日にさ、えらいことやってまったって思ったよ。まあそんなのね、でも最初だけでもうそれからはさ、やっぱりさそんなことも言ってられないじゃない。この子をちゃんとまともに育てていかなきゃいかんからご飯ね、食べのおむつ買えのってやってるうちにまあ30年も過ぎてくるわねって感じなんだけど、でも思ったよ。
0: でも先生質問だって先生幼児教育のプロフェッショナルじゃないですか。
1: だって幼児教育ができたとしても出産は初めてじゃん。
0: まあやっぱ別ですか。
1: 全然違うって
0: 本
1: 当ってさ、まあ、母に怒られまくるしさできんのだってっていうことがありました。はい、
0: でしたか。
1: まあ、そんなこんなでねまあね本当にさね本当に難しいなやっぱりな子育てってって今思うとねもう一回やり直したい。
0: やり直したい？何でもご立派ない
1: やいやいや本当にねどこかでそれこそどの節目からやろうかなって
0: ああ
1: 1年生小1どこかなって思うけどねまあまあねそれ

0: ぞれの人生歩み始めてるから、まあね、言うことはもうないんだけど、でもね、あのプロの教育者としてどこかで何かが違ったなみたいな、よかれと思ってその都度その都度ね、やってきたけどね、う
1: ん、なるほどね。まあでも先生の判断は多分正しかったんじゃないですか。
0: いや、どうですかね。
1: メッセージも来てますよ。
0: お願いします。
1: あ、で子育ての話じゃないですけどいいですか。
0: もちろん大丈夫。
1: いいですか、うん、まず小野鎮さん、
0: うん、
1: 遅くなっちゃいましたけど100回おめでとうございます。
0: ありがとうございます。お疲れ様です。
1: 次回はプロポーズかな、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、大川栄作とプロポーズにしようと思ってた。
1: 曲はセイエスはどうでしょうってね、これですね。
0: よげんなんもんなんだどないよね。なんか違う。
1: あ、違った。そうか、ハモれなかった。
0: それか、いやーがいい。どうぞ。
1: どっちがいいかしら。あ、これで、まあ、大体いつもね2曲かけてるからこれ決まっちゃいましたね。
0: 大川栄作、
1: 大川栄作とセイエス、
0: はい、
1: かな。
0: すみません。はい、どうぞ。
1: はい、再びネッキーさん。
0: ありがとうございます。
1: にゃおネッキーだよ。
0: うん、
1: ユーミッキー、感想おめでとうもろこし。ありがとうございます。これは来年あれやるしかにゃいな。岡崎市民駅伝チーム多摩チーズ、
0: うん、
1: 走ろうぜって。
0: ネッキーも走るだよね、この格好で。
1: そうですよね、
0: 恐ろしい。
1: で、大丈夫、ラストの中層の心臓破りの坂はネッキーが走るから。こう見えて長距離走は自信あり、モハメドあり。山の神にあらぬ山の猫になるのにゃ。
0: 本当に、
1: もうタマッキーも節税ッキーも走ってもらうから。
0: ちょっと待って、 AED 用意してもらうから。
1: バーバーバー。そんなんなっちゃう。自主トレよろぴくーといただきました。
0: え、
1: 面白いかもしれませんけどね。
0: え、私旗振ってる。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 恐ろしいプロジェクトが始まりそうだ
1: わ。確かにね。ですね、うん、で、ネッキーさんがちょっと続きが、
0: うん、どうぞ、
1: うん、なんかちょっと何通かに、
0: うんうん、どうぞ、
1: またがって、
0: ほうほう、
1: セルレンジャーの壊れっと、実は猫だから間違いにゃいと。
0: ああ
1: 、確かに、うん、壊れっともね、時々猫になる、うん、にゃんにゃん、猫語で喋る、うん、そう、いやなんかね、壊れっとはね、やっぱりほら DNA 入ってる、そう、核の部分だから、コアレット。
0: まあいいや、深掘りしない。
1: わかりました。じゃあ、ネッキーさんの、うん、はい、今日の読み聞かせについて、来た、母のことを思い出しました、
0: うん、
1: 母は今施設で過ごしていますが、
0: うん、
1: 連休中に会いに行った時、
0: うん、
1: 声が出せなくて話せなくなっていました。でもネッキーの手を握ってにっこり微笑んでいました。なんか言いたそうに口が動いていたけど、何を言いたかったのかはわからない。でも喜んでいたのは感じたよ。
0: あ、よかったね。
1: 母の日に合わせて育ててきたカーネーション、
0: うん、
1: 母の日に間に合うといいなって、
0: うん、ジーンとくるね。
1: ね、ジーン、
0: ありがとう。
1: そう、カーネーションも育ててたんですね。
0: すごいね、
1: 猫さん
0: ね。すごいな。
1: すごいですね、
0: うん、ありがとうございます。
1: で、再び節税大王さん、
0: はい、
1: 秘密基地についてです。さっきの話、
0: うん、どうどう、ね、秘密の扉。
1: 事務所というより、
0: うん、
1: 趣味の部屋。
0: お、
1: 好きな乗り物関係のグッズとかがいっぱい。仕事の資料や書籍が肩身の狭い思いをしています。冷蔵庫の中には和洋のお酒がびっしり。もちろん明太子とか瓶詰めの珍味とか乾き物とかつまみも充実。しかも部屋の中央にはスノースクートが鎮座してます。しかもこのスノースクート、所ジョージさんから譲り受けた代物。
0: 雪像、そうそうそうそう、書いてた。え、何何、所さんのところもやってんの、顧客
1: か。ちなみに、うん、スノースクートは、
0: うん、
1: 雪上自転車みたいなもので、
0: ね、
1: うん、もしもっと流行っていたら、おいらは日本スノースクート連盟の役員くらいには慣れてたんだがなといただきました。
0: 分からんよ、これからどうなるか、
1: うんうん、
0: っていうか、避難施設だな、そこ。
1: そうですね。

0: シェルターだ、シェルターだったんですね。だけど、あ、そうか、まあ、おつまみがあるから食べ物は大丈夫か、まあ、避難の辛さもお酒で紛らます、
1: うん、そうだね。なんかいいお酒とかいい珍味とか入ってそうだな。
0: 絶対入ってると思う。
1: いつかは新橋
0: お供したいです。
1: だって私新橋はあれだもん、新橋演舞場にねよく通ってたからね。
0: ああそう、
1: こんなとこ、この辺かな、あの辺かなって。
0: うわいいな
1: どんなとこなんだろうな。
0: 歌舞伎座の一個隣の、
1: 素敵なところ、
0: はい、いいとこでございます、
1: うん、きっといいお店もいっぱいねあってね。
0: そう、
1: カレー屋がうまいんだ。
0: ほう、カレー屋がそうなんですね。どんなカレー、
1: 歌舞伎座の目の前にある古い役者さん。
0: じゃあ古いってことはまあまあ
1: 新鮮みんなよく知ってる。
0: あ、じゃあまあ食べやすい辛さのカレー。あ、違う、
1: 思いっきりあの向こうの外国のカレー。
0: めっちゃ攻めてるんですね。
1: でもお客さんひっきりだしみんな行く。
0: どうまたお供させてください先生。
1: 行きましょう
0: お願いします、
1: はい、そろそろテーマ胸張るが流れてきました、
0: はい、
1: さあ次回タマチューズのわらくざんまいなんか101回ということで、はい、皆さんのご期待に添えるような形でお届けしたいと思います。
0: はい、
1: タマチューズのわらくざんまい、お相手は岡田タマチューズと
0: アシスタント成瀬由美でした。
1: おやすみなさい。
0: おやすみなさい。
1: ありがとう。

0: この番組は学校法人竹川学園富士文化幼稚園の提供でお送りいたしました。
1: 強くたくましくのびのびと、学校法人竹川学園の幼稚園キッズスクールは、努力する子、協力のできる子、情操豊かな子を育みます。キー

0: そんな道理私の無理でこじ開ける。
1: はい、時刻は夜9時を回りました。そんな通り私の無理でこじ開ける、今夜も始まります。いやー、昨日までここで喋ること寒いですねって言おうかななんて思っておったら、今日めっちゃ暑かったですね。会社の近所のこう外にある温度計っていうのかな、会社さんがこう提供しとるようなやつ、それ見たら29度ってなっておったんで、もうな、夏っすよね。昨日なんてめちゃ寒くて、田んぼで田植えやっとったんですけど、孫たちと一緒に行ったんですけど、もう孫たちがこう泥だらけになってべちゃべちゃ遊んどるんだけど、もうみんな唇を紫色にして、もうめちゃ寒そうだったというか、寒いという感じだったんで、あれが一日ずれとれば本当にもっとめちゃ楽しい田んぼ仕事になったのかなとも思いながら、まあでも このぐらい暑くなってくれて、稲はぐんぐん育つということで、まあほどほどに暖かくなってほしいですね。ちょっと寒さ暑さでもう私の体がついていかないっていうことで、鼻水がズルズル出てきてしまうという、これは花粉かななんかのっていうところだと思うんですけど、まあ皆さんも、体調管理には気をつけて、お過ごしください。それでは今夜もお付き合いください。
0: そんな通り私の無理でこじ開ける。

オープニングは夏代々のゴールドフィッシュということで、私初めてこのグループの名前を今週先週ぐらいかなにこう耳にして、あ、これいい曲じゃんということで、まあゴールドフィッシュっていうことは金魚っていうことなのかなと思いながら、まあ夏代々もうなんか夏っぽく、寒いけど夏っぽくと、なんかそういう思いで、選んでおったら、今日はもう本当にドンピシャの暑さだったということでちょうど良かったかなというところです。はい、夏代々のゴールドフィッシュです。メールの方いただいておりますね。一通、紹介します。ネコールさんですね、ありがとうございます。ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。ネコールさんは、連休明けから、出張でお泊まりの出張作業で、出かけられておるということで、今はホテルで一人楽しい夜を過ごしています。お、いいですね。何してるのかなということで、まあ反対にナルケンさんは出張とかで、ビジネスホテルに泊まられることがあると思いますが、夜はどんな風に過ごされてますかって、もうほとんど、酔っ払って帰ってきてすぐ寝るという、なんなら風呂にも入らずそのまま寝て朝シャワーを浴びるということで、もう本当に寝に帰るだけということで、ホテルでなんかするっていう、あの元気というかそういう気分すらないというところですね。まあでも楽しく、ホテルお泊まりを過ごしてください。ありがとうございます。もう一つ、あ、いただいてますね。ジョン・アンデルソンさんから、ナルケン今日暑かったね、沖縄も梅雨入りしたし、こちらも梅雨が近づいてきてますね。春なのか夏なのかわからない異常気象も痛快トークとご機嫌な音楽でこじ開けてくださいね。アルファロメオには厳しい季節が、近づいてきている感じですが、まさにノーバディのボーディオンザランなんて最高のドライブミュージックを聴きながらドライブに行きたいねということで、ありがとうございます、ジョン・アンデルソンさん。私もこの今月5月は、田んぼだけではなく、アルファロメオの、全国大会というかアルファロメオデイという、イベントがありまして、長野県の富士見町というところに行ってきます。もうほとんど、なんだ、山梨県と静岡、長野県のこう間、諏訪から山梨の方に走っていって、ちょっとした、ちょっと行ったところの右側にあるあのスキー場に行くんですけど、ここで今年はどの車だったかな、の7号ではないんだけど、こうその年その年の、こうイヤーズデイ、あのイヤーズカーというかそういう形で選ばれておる車があるんですけど、ちょっと私がそこをちゃんと認識してないな。一応私も、参加申し込みをしてちゃんと受理をされたというメールが届いておったので、そのうち参加証が届くのかなとちょっと楽しみにしております。毎回そこに、参加費が1万円だったかな、1万円で、まあそこの会場にこう並べて、みんなとワイワイ話しながら、そこで確かワインが、1本もらえるのかな、1万円のワインというような形で、まあ何回か行っておるので、もう10回近く行っておるんだけど、ワインが10本並んでおるということで、最初の方にもらったやつ飲めるのかなとも思いながら、ほぼ常温みたいな、まあ倉庫というか、暗い、冷蔵庫ではないところだけど、まあ冷えとるというそういうところにずっとしまってはあるんだけど、本当はワインクーラーっていうのかな、ワインのそういう冷蔵庫を買って保管しておけばよかったかなと思いながら、そろそろどっかで何かを飲んでやりたいなと思っておる今日この頃です。はい、ということで、まあアルファロメオ、先ほどのジョン・アンデルソンさんも言っとったんけど、厳しい季節が近づいております。ましてやエアコンが壊れた状態ということで、コンプレッサーがどうもいかんみたいなので、

回、豊モーターズさんに行ってしっかり見てもらって、部品の発注もしなくちゃいけないかなと、夏、まあ夏乗らなきゃいいんだけどねと思いながら、ちょっと5月の16日のそのロメオデイも、雨が降るとすごい曇っちゃうんですよね、車の中が。だから、本当はエアコンが効いてないとちょっと怖いなと。でなかったらもう暖房をもう最高に熱くして、それで曇った状態をこう打破するということで、どちらもなんかちょっと厳しいんですよね、それも。まあでもちょっと豊モーターズさんに行かなくちゃ。はい、というところで、次の曲ですが、次の曲、ライさんの惚れた晴れた。

井さんの惚れた晴れた、このボーカル誰かと思ったらなんですね、お笑いコンビ の、 あのラナーラランドラランドかのメンバーのサーヤさん、すごい、こんな歌が歌えるなんてっていうか、今

井川高校大火水槽手広めによる二重巻き放送一戦延長。

はい、アンリのブギウギメインランドですね。もうなんかちょっと夏を先取りした感じの、ちょっと懐かしい曲でもあるし、と1988年の曲なんで、もう社会人になって2年目ぐらい、もうね、この CD なんて本当にもう車の中でかけまくったと。まだその当時 CD チェンジャーのデッキが変えずに、ウォークマンの、 CD ウォークマンをこう車に積んで、コードで線をつないでカセットテープのところにこうガチャンと入れる、そういうアタッチメントのやつでこれを聴いておったと。もうね、ちゃんとね、この耐震のことがやってないんで、もうバヨンバヨンバヨンってなって、もうブチブチに飛ぶっていうね。でもちゃんとこの曲今流れてますよね。よかった。もうね、あれが

本当レコードだったらくちゃくちゃになっとったっていうぐらい、あの飛びまくりながら、あのウォークマンで聴きながら青春をでぶっ飛ばしとった頃の、この頃ないのとスターレットに乗っとったのかな、スターレットがスプリンタートレノっていう車に乗って楽しみましたという、ちょっと懐かしめの曲でしたが、アンリのブギウギメインランドでした。まあ夏がこう近づいてくるということで、まあ夏っていうわけじゃない、夏、今度私、7月の19日に、うちの近所の、町内会が夏祭りをやるよということで、まあ去年もやって、もうずっと続いとるのかな、もう何十年か続いておる夏のこうお祭りなんですけど、そこであの司会進行をやるということで、なんかネタをやらなくちゃいけないということで、うちにウクレレがあったので、ちょっとウクレレを練習してそこで司会をしながら、ちょっと奏でながらジャジャジャーンと行こうかなと。ジャジャジャンではないのか、ウクレレはポロンポロンってっていうね、それだと何だったっけ、マギーなんとかじゃないけど、なんかこうウクレレをやりながら喋る漫談家みたいな人が、それが誰だか思い出したんだけど、それを そっちの方に先に行って、ジェイク島袋になりたいなと思いながら、ちょっとジョン・アンデルソンさん、ちょっとしごいてください。ジョン・アンデルソンさんはギターマンなんで、ウクレレもバチバチにできる方なんで、ちょっと弟子入りして、夏までに7月19日までに1曲なんかが弾けるようになりたいな、もしくはなんかチャチャチャンとこうね、司会進行やりながらこうやりたいなということで、伊沢の夏祭り乞うご期待。でも地元の人しか参加はできないというね、ちょっと申し訳ない告知でしたが、はい、そっちに行きます。ちょっとこれ言おうと思ってて忘れとった。最近ネットフリックスっていう、そういう番組じゃないな、なんだで、サブスクで、ゴジラがやるようになったんですよ。ゴジラがやる、でゴジラの 1.0 っていうの、戦争、第二次世界大戦が終わって直後のっていう設定のところのやつだったんだけど、僕映画館でも見てなかったんで、なんだこれと思ってちょっと見たら、なんかちょっとハマってしまうような感じで、まあ、そこにね、昔の、従順洋艦というものが、艦船が、従巡洋艦、巡洋艦でも従と軽巡洋艦ちょっと種類があるんですけど、そちらの方のもう戦艦に近い、方のものがあって、そちらの方を、がその従順高尾っていうのがね出てきたんですよ。高尾っていうのがその第二次世界大戦で、生き残ってとったっていう、もう設定通りにちゃんとこうゴジラに出てきて、ただ違うのは、最後ね、マレーシア、フィリピンだったかな、シンガポールか、シンガポールで最後壊れかかっとって、そこで修理をしとるとこで終戦になっちゃったんだけど、それがそのままゴジラ対策の切り札として出てきてっていうね、すっごいもうそんなこと知らずに見て、もうめちゃこう盛り上がりながら見ました。20センチ砲をね食らってもゴジラは確かに応えておったんだけど、結局はすぐ復活してしまうというね、ちょっと良かったですね。あんまり言うとネタバレになっちゃうといかんので、まあ、ただ従順高尾が出たと、もうめちゃ良かった、もっと他にも出てほしかったな、春中なんかが出てこんかなとも思いながら、はいでした。次の曲もちょっと懐かしめの曲になるんですが、Tears for Tears Rule the World。

0: っとそこのお隣っていうの、
1: そう、
0: あれ、そうそうそう、お土産物とかもなるような、うん、あと食べるところもあったり、そう、
1: 食べるところもあってね、
0: うん、車止めるだけでもね、
1: そう大変、うん、今道の駅がいろんなところでも充実してるって、うん、でしょ、ね、あの日清で行った町テラスだったかな、うん、あそこもおしゃれでね、芝生が広がっていて遊具も置いてあって、あ、
2: 遊具、
1: そう、
2: 遊ぶところもあるの、
1: あるの、あるの、
0: あ、だからオアシス刈谷みたいな感じ、
1: うん、そうね、あそこまで広くはないけど、そのこじんまりとした感じかな、だからイートインがあって、うん、でそのご当地のお土産を売ってるところがあって、うん、で、あのお惣菜とか野菜が売ってあるところとかあってね、そりゃ疲れるじゃない、コーヒー飲みたくなるでしょということでこの曲を聴いていただきます。
0: ありがとうございます。
1: いいえ、西田幸子でコーヒールンバ。

0: 送りしたのはコーヒールンバ西田幸子さんが歌っています
1: ね。
0: 1961年です。
1: 素敵な曲 ね、
0: これ ね、 ねベネズエラの曲をカバーしたものでブームになったんですよね、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、その後もねいろんな方がカバーしてますもんね。はい、ということで
1: コーヒー飲んでちょっとホッとして
0: そう
1: でまたね荷物持ってまた、
0: うんね、またちょっと見ようか
1: 見ようか
0: そうそうそう
1: みたいな、う
0: ん、そんな感じでございます
2: 両手いっぱいの買い物で、はい、
0: そうよ。
1: 続いてまずコーヒー飲んじゃいましたけど、
2: うん、
1: 今私そろそろ買わなきゃいけないなと思ってるのが、うん、スーパーマーケットで、うん、お米でございます。
0: お
1: お米のお値段いかがですか最近は。
0: 最近落ち着いてきたね、
2: うんうん、米の値段 ね、 ね
0: 久しぶりに買う、うん、
1: 久しぶりに、うんうん、あの何せ2人だけで住んでて、うんね、だんだん食も細っていくわけですよ、
2: まあ、確かにでももう5キロで3000円台でも、うん、まあまあまあ、
1: なんか入れてるお米の他に、うん、ほら麦入れ
0: たり雑穀とかね、うんうん、時々入れる、ね、私はね、
1: うん、私麦入れてる、
2: うん、入れてるの
1: 入れてるもち麦、
0: 私はね16穀を入れてるかな、う
1: ん、スティックとかになってるのあるもんね、
0: あるあるある、うん、で紫色になったりすると色も綺麗。

0: ない。
1: そう、うん、今私も黒米買って、うん、それパパパラッと入れて、
0: うん、
1: 美味しいですよ。 それで納豆を食べてみてください。
0: 納豆、
1: 納豆、納豆ご飯にしてみてください。でやっぱり、まあ、基本は米だろ
2: スーパー行ったら米買うだろうって。
0: 米だ、米、お米ね。
1: もううちの場合は今買わにはいかんな、米だ、
0: う
1: ん、は
0: い、ということで、あの、日本の米は世界一
1: タイトルの曲があるんです。
0: はい、
1: あの、
0: いい、
1: ね、この番組では、うん、なかなか珍しい、うん、あの、なかなかあんまりかからないね、うん、ミュージシャンの曲なので、うんうん、
0: はい、これイントロからが大事ですから、叫びますから確か、はい、それではお聴きいただきましょう。獄門内首、獄門同好会、獄門内首、
2: どこを見たら分かりますか。
1: お待ちください、お待ちください。
2: 内首だね。
1: 内首です。はい、はい、内首獄門同好会、日本の米は世界一。
3: 日本の米

0: もう皆さん頭揺れてますかこれで。
1: 前にね、ヘッドバッティング、
2: 違う、ちょっと血が昇っちゃった。
0: 血が昇っちゃった。でこの歌詞がすごいんですよ。牛丼、カツ丼、マグロ丼、親子丼、イクラ丼、天丼、豚丼、中華丼、チャーシュー丼、すき焼き丼、もう食べ物の定食とか、そんなのがずっと刺身定食、焼き鮭定食、餃子定食っていろいろ。いつもいつでも食卓支える主食主食主食は日本の米地方の愛、真っ白に炊きたてご飯が輝く白米がうまいんじゃないっていう。
1: 白米ね、
0: 白米最高ですね。
1: 美味しい美味しい、炊きたてなんてもう
2: ご飯だけでね
1: いけちゃうね。
0: あとおかずシンプルでね、
1: そうそう
0: すごくいい。でおかずをより美味しくさせてくれるのがやっぱり日本の米は世界一じゃ。
1: そうだ
0: ね、この前
2: 本当に美味しいもんね。
0: このところに泊まったらまた米うまかった、
1: う
0: ん、
1: あーそう、
0: 美味しいだね、あの炊いてすぐにおひつに移して、
1: うん、あ素晴らしい。
0: そう、
1: あ
0: そうなんだ、手間かけて、あ
1: 手間ね、
0: うん、もうねかけて、もう上宿にしたいって言ってきたんだけど、親戚なんだけど、うん、あのうんとは言わなかった、うん、
2: でも友達のとこ行ってあのガスで炊いたご飯はやっぱ美味しいね、ガス
1: ガマ、おいしい、そうなんだ。ちょっと下の方におこげができるかしら。
0: そう
2: できる、
0: できるできる、
2: あれが美味しいよね。
1: 美味しいんだね、うん、
0: だからお鍋で炊くとおこげできるよ、うん、
1: あ
0: でまた味違う。
2: そうなんだ、
0: ぜひ皆さん日本の米は世界一じゃ。はい、内首獄門同好会あ日本の米は世界一でした。
1: さあ3曲目は私大島が選びました。これあのドリームズカムトゥルーの歌で、うん、あなたにサラダっていう、うんうん、とっても可愛らしい。作詞は吉田美和さん、
0: はい、
1: 作曲は中村さん雅人さんなんだけど、
0: サラダの国から来たじゃなくて
1: あなたにサラダを作ってあげる女性が、まずデパ地下だよね、これデパートの地下で、うん、地下で買い物をするのよ、うん、最初1番は、うん、夕方もう6時を回って閉店まであと30分足らず、うん、デパートは夕飯の買い物のおばさまたちでごった返す、うん、でその中に紛れて食品売り場

0: でサラダの大好きなあの人にもうとびきりのサラダを作るためにレタスはなるべく青くて柔らかそうなのをこう選ん で、うん、でトマトは形の揃った3つ入りのパックを1つというような、うん、でそういう買い物をしてっていうところからの歌なの、う
1: ん、すごいこれね吉田美和さんこの曲作った時絶対恋してましたよ。
0: そうねでしょ、
1: ね
0: なんかこうあ分かる分かる私もそういう時あったわっていう
1: 今は
2: 昔
1: 今はめっちゃ
0: 今は
1: 今家庭菜園がねあるから
0: ね、まあ、あるけど ね
3: ご主人が作ってくれてるもんね、
0: でもこの気もこういう気持ちで買い物をしてた時もあったよねというで1991年にリリースされた曲です、はい、ドリームズカムトゥルーであなたにサラダ。

0: どうよ、ね、本当にけなげでしょ。
1: そうね、
0: けなげな女心よ、
1: うん、かわいいね。
0: でね、はっきあの歌詞の中にも、うん、最後にはっきり言って簡単なサラダ、切って盛るだけの簡単サラダ、誰でも作れるサラダなんだけど、それを残さず食べてくれるあなたが好きよって、そういうことを歌っている。
2: 幸せな頃、
0: そうでしょ、
1: 美味しいね。
0: もう神様今日も幸せありがとうで終わるの、う
1: ん
0: う
1: ん、ね、最近そんなこと思ったことある神様今日もありがとうって、うん、毎日思ってるよ。
2: あ、思ってるけど、うん、違う意味で思ってるでしょ、うん、
1: 今日も健康に過ごせたわけだ
0: な、一日ね、
2: ね、
0: うん、あ、誰かに何かを作ってあげて、
2: 誰かに何か作って
0: それを美味しそうに食べてくれて、
1: まあ、深掘りしないとこ、
0: うん、分かった、そうね、はい、ということで、はい、ドリームズカムトゥルーのあなたにサラダでした。
1: 音楽で一服で

0: ってんだけど続かなくてね。最近起きるとき腰が痛いからストレッチしようと思ってはいるんだけどね。
1: わかるわかる、みんな一緒。
2: みっちゃん、えっちゃん、
1: みどりちゃん、
3: 岡崎よもやま話。
4: ではメッセージご紹介しましょう。
5: はい、
4: まずはニコルさんからいただいています。テーマ、スーパーマーケット、ご当地スーパー。 FM 笑顔でもおなじみのあのお方に会いに静岡県島田市に行くと立ち寄るご当地スーパーがあります。タゴジュウさん。
5: タゴジュウ、
4: 田んぼの田に子供の子に思いを書きます。静岡県内に14店舗あるらしいんだけど、猫はいつも島田中央店に行きます。岐阜には売っていない静岡ならではのものも売っているので、お店を探索するのが楽しいのって。やっぱりそうよね、ご当地スーパーならそういうところが楽しいよね。
5: わかるわかる。
4: で、岐阜のご当地スーパーといえば、バローだったんだけど、今どこにでもあるからそんな感じじゃなくなったね。ちなみに我が家から徒歩圏内にもお店があります。岡崎にもバローあるよね。
1: あるある。
4: えっちゃんの昼晩でコモリンが嬉しそうに狙い撃ちしとったやん。あ、バローに行ってね。
5: あ、レポートしてたよね。
4: そうそうそう、レポートしてたね。どこよりもドミーのドミーさんも

0: 岡崎高田に10店舗のご当地スーパーだよ ね、
1: そうだね、
0: 岐阜にはないから。
2: 確かに岐阜ってすごいね、岐阜から生まれるスーパーって結構ね、
0: うん、あるもんね、うん、そうよね、うん、スタジオに行った時よく歩いてドミーさんに行くんだけど、ワクワクするからね、大好きなお店ですって。
1: おー、なるほど。
0: やっぱり自分の住んでるところにはないからこそ、うん、そこへ行った時に行きたくなるのがスーパーよ ね、 ね、
1: 面白いよね、探検ができて
0: 面白い。やっぱりそのご当地のもの売ってるもんね、
2: うん、あと並びが違うでしょ、若干
0: 違う、
1: ね、商品の ね、うん、並べ方、
2: うん、ね、入って野菜大体ここってのは分かるんだけど、これはここにあるんだみたいなこと
1: がね、そうそう、もうね、群馬のスーパー、うん、こんにゃくいっぱい、
2: やっぱりね、
1: こんにゃく、こんにゃく生産、
0: 赤こんにゃくだっけ、
1: 日本一、
0: うん、赤こんにゃく、
2: 赤こんにゃく
0: は違う、違うところかな、
1: 下仁田のね、そう、そういう技術があって、うん、もう本当にこんにゃく、もうこんにゃくだらけ、
0: こんにゃくだらけなんだ、だこんにゃくの消費が日本一なの。
1: そうそうそうそう、生産がね、
0: 生産がね、
2: うん、こんにゃくってすごくダイエットにもいいし、
0: う
2: ん、
0: そうそうそう、超綺麗にしてくれるとかよね、うん、体のお掃除屋さんって、
1: うん、そう、ね、言うもんね、
0: いいよね、だからご当地スーパー楽しいよね、うん、ありがとうございます、
2: ありがとうございます。そして簡単ってさんからです、はいはい、こんにちは、よもやま娘の皆さん、
1: こんにちは。
2: 先週はゴールデンウィーク中のこともあって、うん、曜日感覚がなくて、うん、番組が終わってからしばらくして気づいたため聞くことができませんでした、はい、それで相変わらず土日はライブを見に行ってきましたが、うん、推しとの距離がかなり縮まってきたような気がします、
1: 嬉しいね、それいいね、うん、
0: ますます行きたくなるね、
1: そうそう
2: さてトークテーマについてですが、うん、最近は行くことはあっても買い物目的ではなく、うん、ライブなどイベント目的になってます。
0: おースーパーでイベントやるの、
1: ショッピングセンターみたいなとこでや
2: るの、
0: そういうとこで ね、
1: ね、
0: うん、あ、ホールがあったりするもんね、
1: そうそうそう、
0: ね、うん、そうだね、
2: でも時々はライブ後に買い物することもあります、うん、いただいてます、そうでね、カンタンテさんはですね、スーパーマーケットにちなんだ雑学3つ紹介します。1、無印良品はもともと声優のプライベートブランドだった。
0: どこ、
2: 声優のプライベートブランドが無印良品、
0: あ、そうなの、
2: なんか私だから西武っていうイメージがあるの、
0: 声優ね、
2: あの無地っていうとね、
0: 無地がね、
2: うん、
0: あ、そうなの、
2: 2つ目、スーパーなどにある袋詰めをする台の名前は、作家台、作るに荷物の2で作家台、
0: あー、作家台ってね、
1: へえ、あ、そうなんだ、
0: 昔は言ってた気がする、
1: 言ってた、作家台って
2: すごいよ、あとね、もしくはサッカー台、
0: サッカー、
2: うん、と言います。でちなみにサッカーのサッカーはスポーツの方とは関係なく、詰め込むことをサッカーということからです。
0: へー、
2: 最近はセルフレジもありますが、うん、店員さんがいる場合は出口に近いところにベテラン店員さんがいることがほとんどです。
0: あ、そうなの、
2: なんでだろう、なんだろう、やっぱりあれかな、 そこがみんな来るん
0: だ、来るからね、流れ的に下げるようにってことだったの、
1: なるほどね、うん、当選みたいな感じなのかな、
0: うん、私若葉マークつけてる人はちょっと避けるかな、
2: 避けてるんだ、
1: 研修中とか、
0: あ、
1: うん、
0: あ、研修中の人は、あ、時間かかるだろうなと思って、
2: うん、ということで、うん、レジに並ぶ際に空いているところより、うん、長蛇の列になっていても出口の、
0: うん、
2: 出口近くの方が早いこともあります。さらに、あ、これは大島さんへかな、
0: うん、
2: 品川新橋は東海道線が一番早く一駅4分です、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: ありがとうございます、
0: 紹介してくれたやつですね、
1: はい、ありがとうございます、皆さんありがとうございます、
2: ありがとうございます、
1: こんにちは、
2: 一駅4分
1: ね、はい、さあこちらは名古屋のリランさんからいただいています、はい、ありがとうございます、はい、今日はね、南木曽の知り合いの家へ食器、食器棚を運びますよって、
0: はい、
1: 帰りには馬込から恵那山眺める予定ですって。じゃあ道中ね、今ドライブ中かしら、
2: うん、目的地かな、
1: ね、うん、でスーパーお肉なら丸脇さん、あの丸いに、あの明るい
0: 飛騨、はいはい、
1: 牛の丸脇さん、養老に本店があるという、うん、そうね、で魚ならアルビスさん、うん、これ富山の射水市に本社がある
0: そう、
1: アルビス

0: そうだわ。
1: 富山に私もあの行くと、うん、ご当地のこのアルビスのスーパーに行って、うん、でお寿司とか買うの。
2: あ、そう。
1: とお値打ちで新鮮。あとホタルイカとか、生ホタルイカとか、ホタルイカの干したやつか。
2: あ、そう。
1: 炙って食べる。
0: 最高。いいね、あれいいよね。ホタルイカもなんかの炭な感じもいいんだよね。
1: そうそうそう。
2: お酒のつまみになるね。
0: 最高だね、最高。
1: で、お寿司に牛弁当ならサポーレさんって、
2: うん、あ、やっぱりサポーレね。
0: サポーレさん、
1: ね、高品質スーパーマーケットね、うん、で都会へ行きますが、我が家から歩いて1分、あのデータラボッチで有名な浜乙女さんが経営する、うん、マルイチストアさんがあり、そこへ行くのが多いですねって。
2: うーん。
1: おー。で、アーケードのこれ、
0: 遠藤寺
1: 本町商店街の中にあり、うん、大雨でも雨に濡れることなく買い物ができますよって、
0: うんうんうん、いいです ね、
1: ね、 そうよね、いろんなところ知ってるのね、うん、名古屋のリランさん、
0: 素晴らしい、
2: ね、あちこちで楽しみがあるよ ね、
1: ね、で、リクエストお願いします。
0: はい、
1: 今はバラの綺麗な頃ですよね。
2: そう、綺麗よね。
1: 私の大好きなバラはブルーヘブン。数年前に由紀さおりさん主演のブルーヘブンを君にという映画が上映されたんですって。
2: あ、そう。
1: で、という、あ、まあ、そこから池田山から思い出のハングライダーをする映画、感動で涙ポロポロでした、ボロボロでしたって。その由紀さおりさんの歌、夜明けのスキャットお願いしますといただきましたので、お送りしましょう。お聴きください。

0: 送りした曲は名古屋のリランさんからのリクエスト曲、ゆきさおりで夜明けのスキャット。1969年の3月にリリースされた曲と、
1: 綺麗な歌声、
0: 綺麗な声よね。はい、
1: いつ歌詞が出てくるかなと思ってました。
0: うん、ありがとうございました。さあ、それではメッセージ、
1: はい、
0: エルネーさんからです。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ひょっとしてこの番組は初メールかもといただきました。こんにちは。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
0: たまに仕事が早く終わると車の中でニヤニヤしながら聞いてますって。エルネーさん、
1: あ、嬉しい、
0: ね、
1: 今日もニヤニヤしてくれてるから、ね。

0: でさてローカルスーパー、うん、仕事場から帰る道に三河屋があります。
1: ああ三河屋さん
0: これ稲妻、うん、方にね稲妻って言うんだよね、うん、そうあのアルファベットでお店には MIKAYA、
1: うん、こっちから行くと右手になるか
0: かな、ね、うんうん、稲妻にあるで、本店は小牧方面、小牧の方にあるそうですが、私は好きなスーパーです、うん、でもう一つは西尾の娘、西尾に、まあ、住んで見えるお嬢さんに会いに行く途中のマルス、うん、
2: マルスね、
0: ね、安城にもねかつてあったのよ ね、
2: アンホーレー
0: 校の、そうそうアンホーレー校のところね、
2: 横にね、ありました、ありました、安かったもんね、
0: ね、なんでも安かった、
1: う
0: ん、
1: いいね、そうい
0: う
1: とこ、
0: そう、食材が全部でね、そのマルス野菜も肉も魚も安いです、
2: 安い安い、お菓子も安かった、
0: うん、そう、お菓子も安かった ね、うん、ね、あと大平町のひらく、ひらくも大好きなスーパーの一つです。
1: ひらくさんお魚とかすごいよね、
0: ね、ね、あの時々特売とかやるでしょ、スーパーこう店内歩いてると、うんうん、今から
2: あの、あ、それテレビで見たことあるわ、
1: 今からね、正直言って持ってけ、うん、泥棒みたいな、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、う
2: ん、そうみたいね、楽しんでもらいたいって言ってね、
0: パン一袋もね、うん、何十69円とかそういうので売っちゃったりもするの、
2: 楽しいよね、
1: そうで店舗の前でいろんなもの売ってる、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
2: 売ってる
0: お店に入る前に、
2: ね、運動靴とか ね、
0: そ う、 ね、そうそうそう、う
2: ん、小物入れとかいろんなものあるよね、
0: そうで開く木曜日が定休日なので水曜日は売り尽くしみたいでとっても混雑しているようですが、そんな日は行ったことないなっていうエルネさん、
2: 売り尽くしっていいよね、
0: 売り尽くし ね、 ね、 ね、
2: もうワクワクする、
1: もうこれにも貼ってくださいみたいな、
2: 何パーセントオフね、思っちゃいますよね、皆さんからもね、そういうメッセージもらってます、はい、うん、この番組終わって片付けをして会社を出てダッシュで帰ってにゃんこにご飯をあげて、うん、花壇のお花にお水をあげて、そこからスーパーに行くと、うんうん、魅惑の時間、割引シールの魔術師が登場するから ね、 ね、今日も寄って帰ろう、
1: 本当です、いいですよね、あとねこちら小野ちんさんからは、うん、はい、テーマガマゴリの実家に行った時は3、4年によく行きます、
0: 3、4年もいいね、
1: 実家から近いこともあり母が車で乗せて行って、うん、と買い物に行きます、うん、ここは水産物がいいなと思ってます、
2: いや水産物いいよ、新鮮だもん、
3: 新鮮
2: だもん、
3: 鮮魚、イワシとかね、私もね豊橋まま行く、うんうん、ね、3、4年寄っちゃうとね、うん、あこれも欲しい、あこっちの肉もいいけどこの魚買いたいとかね、
1: で3、4年って豊橋市内にもう何店舗もあって、うん、そこのお店によって店長さんのものの選び方かな、うん、ちょっと違うの、あ私必ず日本酒もチェックしてるんだけど、
0: そうな
1: の、お店によって置いてある銘柄違うの、
2: 確かに、そういえば私三重のガマガオリ店で、うん、どこの国のビールだったかな、うん、珍しいものが置いてあったの、うん、だから買ってきたもん、
0: そう、
2: 店長さんのこう目利きでいろんなものを取り寄せたりするんだよね、
1: う
2: ん、
1: かなと思う、
2: ね、そ
1: う
2: なんだね、あと三重のブランドもあるでしょ、
1: あります、
2: イオンブランドみたいな、そういうのがお値打ちでいいよね、
0: なんか牛乳とか食パンとかも、
1: 食パンはね、
2: お菓子もある、
1: そう、
2: うん、
1: おすすめ、うん、でね、ガマゴリはその三重さんから近いところに、うん、八百屋の中心の節屋さんっていうのがあって、ここは激安です、
0: え、節屋、
1: うん、八百屋さんかな、一回行ってみてください、
0: 行きたいな、
1: 節屋さん
2: 分かった、
1: あと豊橋だと丸政、うん、あとスーパーあつみとか、
0: うん、スーパーあつみ、
2: うん、聞いたことある、
1: うん、あるよね、あるよね、
0: あるね、
1: あとスーパーの名前っぽくないスーパーもあるよね、
0: あそうそうそう、
2: ね、ね、
0: あ
2: ネコルさんが三河屋さん大垣にもあるよって、
1: あ、う
2: ん、前はここで太田商店のランニングエッグは買えたんだけど今はなくなってるけどねって、でもいいもんそっちに直で買いに行くからね、
1: あと毎日センターとかこの近くにありましたよ昔、
0: 毎日センター、
1: サンショッピとかね、毎日センターありましたよね、
2: リスナーさんも丸って言ってる、
1: はい、懐かしい、
0: うん
1: ね、はい、そしてカンタンテさんからは、お魚天国お願いしますとリクエスト曲、
2: わかりました、お魚天国はどこでかかってましたっけ、
0: これ
2: よく聞きました、
0: スーパーでね、
2: スーパーでね、
0: スーパーの中でね、
1: だから鮮
0: 魚、
1: 鮮魚、これよ
0: ね、
1: これ
0: よね、鮮魚、鮮魚、一緒に歌いながら買い物してる、
2: ね、そうよね、う
1: ん、頭の中でかなりループしてるよね、
0: そうそうそうそう、はいはいはい、
1: これでだから子供たちも

0: 然覚えてるよね。
1: そうだと思う。
0: 魚が好きになってくれると嬉しい ね、うん、今日はこの曲でお別れかな。
1: うん、
0: お別れなりそう。
1: なりそうね。
2: なりそうですね。
1: はい、さあ来週のテーマです。来週はですね、癒し、
0: うん、
1: もう癒しをテーマに、癒しの人、物、場所、あなたの癒しとなるものを教えてください。
0: 私スーパーも癒しよ、
1: うん、
0: 割引シールの貼ってあるスーパ ー
2: 私猫の首ぐしゃぐしゃぐしゃってかっこやるの癒しみんなそれぞれあるね。
1: カウチポテトが癒し、
2: 最高じゃないですか。
0: あなたはダメよ、はい、控えて。
1: で皆さんからのメッセージお待ちしてます。さあお送りしてきました、
2: みっちゃん、
0: えっちゃん、
2: みどりちゃん、
3: 岡崎よもやま話。
1: それでは
3: また来週、
1: 岡崎よもやま話。この番組は暮らしの学校の提供でお送りしました。

0: JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。この後午前0時の時報をもって本日の放送を終了します。あなたに素晴らしい明日が訪れますように。
1: J'adore.
2: Я дуже люблю.
3: Я очень люблю.
2: Çok seviyorum.
1: Daisuki.
2: 76.3 FM Egao.
4: It is now 12 midnight.
0: 午前0時です。

0: おはようございます。 JOGG6AFFM JOGG6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz、 出力 10W でお送りしています。おはようございます。 JOGG6AFFM JOGG6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz、 出力 10W でお送りしています。ただいまから本日の放送を開始します。
1: Magandang umaga.
2: Tao an. Jia wei san.
3: Ohayou gozaimasu.
4: 76.3 FM Egao. It is now 7 o'clock.
0: 午前7時です。

エンスのドキドキワクワクをもっと身近に。皆さんおはようございます。 FM 映画をナビゲーターの南野あゆです。笑顔フライデーサイエンスラボ、この番組では岡崎市明大寺町にあります自然科学研究機構基礎生物学研究所でご活躍中の皆さんにご登場いただき、研究内容や研究成果、また私たちとの暮らしとの関わりからその方の人となりまでお話をいただく番組です。本日のご出演は基礎生物学研究所助教星野篤さんです。さあ、どんなお話をいただけるのでしょうか。30分間ワクワクをお届けします。

0: 笑顔フライデーサイエンスラボ、改めまして本日のご出演は基礎生物学研究所助教星野篤さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ早速前半では先生の研究のことお話を伺っていこうかなと思うんですけども、今日はスタジオの中がすごく賑やかですね。
1: はい、研究材料にしてます朝顔をたくさん持ち込ませていただきました。
0: これ全部朝顔なんですか？
1: はい、そうです。朝顔に見えないものもあるかもしれないけれど。
0: そうですよね、はい、形は朝顔なんですけども、色が見たことのない朝顔の色だったり、うん、逆に花の形がもう全然朝顔に見えないものまで置いてあるんですけども、先生は朝顔の研究をされてるんですか？
1: うん、朝顔を材料にしてますけれども、
0: はい、
1: 植物の分子遺伝学というのが専門でして、うん、でそこでは、植物が持っているその設計図である DNA を読み解いて、はい、遺伝子がどうやって働くのかとか、その遺伝子の機能がどうなっているのかということを調べていくようなことをしています。
0: はい、それを研究することでこう何が分かってくるんですか？
1: うん、僕たちはこういう、一見朝顔に見えないような朝顔を研究材料にたくさん使ってるんですけども、もともとは青い小さな丸い花を咲かせるこのパネルのような朝顔が原種なんですね、はい、で この普通の朝顔とこういう色とか模様とか形が変わった朝顔を比較していくと、植物の花がどうやって色を作るのかとか、
0: うん、
1: 形がどうやって決まるのかといったことが分かってきます。その普通のこういう普通のものと変わったものを比べることがとても大事なので、はい、たくさんこういう変わった朝顔をコレクションしています。
0: はい、で私たちがこう思い浮かべる朝顔って紫っぽい青色とかピンク色とかそういうものだと思うんですけど、それと今スタジオにある朝顔は種類が違うんですか？
1: 種類、生き物としては朝顔なんですけれども、うん、
0: はい、
1: 少しずつその遺伝子が、うん、働かなくなって、
0: はい、
1: 本来青い花を咲かせる朝顔が赤になったり茶色になったりとか、本来はこういうラッパ型の花なんですけれども、ラッパじゃなくてなんか花びらが細くなるだとか、
0: はい、
1: 八重咲きになるとか、そういった、遺伝子の働きが止まることで、うん、こういう変わったものができています。
0: じゃあ元は同じ朝顔っていうことなんですか？
1: はい、元々は全く同じ朝顔で、
0: はい、
1: 歴史的にはもともと朝顔は中南米、アメリカ大陸の植物なんですね、うん、それが、中国を経てもう、奈良時代の終わりから平安時代ぐらいの初期ぐらいには日本にもたらされたとされてるんです。
0: うん、
1: で当時入ってきたのは青い小さなラッパ型の花を咲かせる普通の朝顔だったと考えられています、
0: はい、
1: でこういう変わった朝顔、色が変わったり形が変わった朝顔っていうのは、うん、江戸時代の終わりぐらい、今から数十年ぐらい前に登場して、
0: はい、
1: でそういうものが盛んに植えられるようになって、うん、伝統的な日本の、園芸植物であるし、研究材料としても100年ぐらいの歴史があります。
0: そうなんですね。でもこの私たちがイメージする朝顔と今スタジオにあるのは本当に花びらが細くてパッと見ても朝顔ってわからないものまであるんですけども、これは先生が

0: 研究で生み出したものじゃなくてもともとある品種なんですか？
1: そうですね、もう江戸時代の古い文献には、こういった花びらが細いとか、形が変わったもの、色が変わったもの、模様が変わったもの、
0: はい、
1: たくさん、絵として残っていますので、当時作られたものが、日本人がずっと毎年栽培して種を取ってっていうことを繰り返して、はい、ずっと維持してきたものになります。
0: で、この研究をされていてどんなことが詳しくわかるんですか？
1: 僕たちの研究でキーワードになるのが、
0: はい、
1: トランスポゾンというもので。
0: トランスポゾン。
1: そうです、
0: はい、
1: で動く遺伝子とも通称呼ばれてるんですね、
0: はい、
1: でそれが朝顔の、その設計図の特徴になっていて、その僕最近妖精に例えることにしてるんですけど、妖精さんにそのトランスポゾンを
0: 、
1: で妖精さんはまず羽が生えてて飛び回りますよね、
0: はい、
1: でその朝顔のトランスポゾンも妖精のように飛び回ってるんです、その染色体の上をですね。でさらに妖精さんってなんかいろいろ魔法をかけれますよね、
0: はい、
1: で魔法を使って植物がもともと持っている遺伝子の働きを眠らせたり、
0: はい、
1: また起こしたりっていうようなそういう操作をすることができる、そういう変わった特殊な遺伝子なんですね。でそれが朝顔を特徴づけていて、まあ、こういった 色や形が変わるのもみんなその妖精の働きだっていうことが分かってきています
0: で、すごい先生の口から妖精っていう可愛らしい言葉が出てきたんですけども、でもその遺伝子は朝顔にしかないんですか？
1: いろんな生き物にその妖精はいます、うん、私たち人にもいるんですけども、なぜか朝顔はそれが非常に活発に動いていて、
0: うん、
1: でそれもおそらく江戸時代にこういう変わった朝顔が出てきた時に動き出して、でいろいろな変わった朝顔が出てくるものだからとても面白いというので、うん、当時の人が朝顔を盛んに栽培して、
0: うん、
1: 盛んに栽培すればするほど、なんていうのか、妖精さんが頑張っていろいろな変わった朝顔が生まれたという経緯があると考えています、
0: じゃあ元は同じだったけど、その妖精の働きでいろんな朝顔が出てきたっていうことですか？
1: うん、まさにそうです。
0: じゃあかなり重要な役割をしてる妖精なんですね。
1: そうですね、日本の朝顔がこういうふうに多様化って言いますけど、いろいろ変化していった、鍵になってるのは、
0: はい、
1: うん、その妖精さんたちです。
0: はい、先ほどからね、こう教えていただいてる妖精さん、自分たちで動いてくれるって言ってたんですけど、先生が研究の中で動かすことで自分たちでここに行ってくださいってすることはできるんですか？
1: 今の技術ではそういったことは残念ながらできません。
0: 勝手に妖精さんにお任せっていうことですか？
1: そうです、勝手にお任せなんですね、
0: うん、
1: で朝顔の場合には、まあ、他の植物も似たり寄ったりですけども、3万から4万ぐらいの遺伝子があると考えられています、
0: はい、
1: でそこに妖精さんが飛んでいく確率だから、3万か4万もある遺伝子の中にたまたまその妖精さんが飛んでいくかどうかっていうことにかけないといけないわけなんですね。だからとにかくたくさん植えて、でその中から、まあ、狙ったものを探してくる、まあ、狙ってなくてもなんか変わったものがあればそれを栽培しする維持するっていうことがもうずっと江戸時代から続けられてきています。
0: じゃあ意図的にこう人間が品種改良しましたっていうわけではなくて、たくさん撒いたらたまたまそういうのができましたっていうことがあるっていうこと？
1: そうです、交配という技術、
0: うん、
1: まあ、今交配して新しい品種を育種するってことが一般的ですけども、そういったことができるようになったのは、まあ、おしべとかめしべの役割なんかが分かってきた一般的に広まった明治以降なんですね。だから江戸時代にたくさんのそういう絵に変わった朝顔が残ってますけども、それはたまたま妖精さんが、その遺伝子にたどり着いたケースか、昆虫が花粉を運んで交雑して

0: で変わったものがどんどん蓄積、変わった遺伝子が蓄積して、より複雑な形とか、より珍しい色の品種が増えていった、だから江戸時代はもう運ですね、
1: はい、
0: はい、とにかくたくさん宝くじも買えば当たるようなものでとにかくたくさん植えられていたんだと推測します、
1: はい、
0: 僕たちも研究所で数千とかいう単位でたくさん毎年まくようなこともしてました。で、まあ千とかまくと、まあ、一つぐらい変わったものが出てくるかなという確率です。
1: でその先生の今研究してる養成の部分も含めて、それが今後の研究とか私たちとの暮らしとかにどうやって関わってくるんでしょう。
0: 直接その養成が暮らしに関わることはおそらくないとは思うんですけれども、はい、最近その養成をメダカの中で動かすっていうことができたんですね。でさ、今いろんな先生からその要請をくださいっていうリクエストが来てまして、
1: はい、
0: でいろんな水生動物、水の中に住んでる生き物に、の研究に今使われ始めてます。で将来的にはもしかするとそういう水産業、養殖とかいった技術とかのところにつながるかもしれませんし、もちろんアサガオ園芸植物なので、
1: はい、
0: 園芸植物の、まあ、いろいろな応用、色を変えるとか形を変えるといったことにつながっていくかもしれないです。
1: はい、先ほどからおっしゃってくださっているその養成っていうのをもう一回教えていただけますか。正式名称は、
0: 正式な名前は、トランスポゾンと言います。
1: はい、じゃあトランスポゾンが陽性のような働きをしてるってことですね。
0: はい、そうです。あと、僕たちはこれこういう、変わった朝顔を、
1: はい、
0: 文部科学省のプロジェクトでナショナルバイオリソースプロジェクトという枠組みで整備して、国内外の研究者に提供して研究してもらうってことも、まあ、事業としてやっています。今4300株ぐらい、品種ぐらい、九州大学と一緒にやってるんですけども、
1: はい、
0: たくさんの品種がありまして、で普通の他のプロジェクトでは一般の人とこうには提供はしてないんですけど、うん、アサガオは一般の人から寄託、譲り受けたものっていうのもたくさんありますので、
1: はい、
0: 逆に提供して育ててくださいということもやってますから、リクエストを九州大学の方にしてもらえれば、
1: はい、
0: こういった変わったアサガオの種子ももらえます。だから夏休みの自由研究とかにも使えますので、
1: はい、
0: そういう意味では皆さんの暮らしというか、に関わって、すぐ関わってくると思います。その九州大学とアサガオで検索してもらえば、
1: はい、
0: すぐにネット上で情報が得られると思います。
1: 先生がそういうプロジェクトにも関わっていて、で研究もされていて、ぜひ気になる方一度チェックしていただきたいななんて思います。さあそれでは、ここで1曲リクエスト曲をお送りしていきましょう。先生、リクエスト曲、アーティスト名、曲名教えてください。
0: はい、アーティスト名ですね、岡崎市出身のボサノバ歌手で犬塚紗恵子さんという方の曲、僕の太陽という曲をリクエストします。
1: はい、どうしてこの曲を選んだんですか。
0: 犬塚さんは僕の妻の友達でして、何度かお会いしたこともあるんですけど、とても素敵な方で、まあ、個人的に応援したいなという気持ちがあるので、リクエストさせていただきます。
1: はい、では改めてもう一度アーティスト名と曲名教えてください。
0: 犬塚紗恵子さんで僕の太陽です。

0: 笑顔フライデーサイエンスラボ。改めまして、今回のご出演は基礎生物学研究所助教星野篤さんです。番組の後半では先生ご自身のことについてお話を伺っていこうと思います。先生、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はじめに先生、出身はどちらなんですか？
1: 生まれは茨城県の日立市なんですけれども、
0: はい、
1: 父が転勤族でしたので、その後埼玉、大阪、三重で育ちました、
0: うん。結構あちこち行かれたんですね。
1: はい、で岡崎に来てからは30年ぐらいになるので、うん、まあもうほとんど岡崎出身みたいなものです。
0: 岡崎が一番長い。
1: はい、長くて地元です。
0: あ、嬉しいですね。で、そのどんな子供時代過ごしていらっしゃったんですか？
1: 好きだったのはおそらくいろんなものを作ったり、うん、自分で遊びを生み出すようなことが好きだったと思います。
0: 自分で遊びを生み出す。
1: はい、小学校低学年の頃で覚えているのは、近所の、お家を建てている建築現場に行って、はい、落ちている木の破片とか釘を集めてきて、それで何か小さなお家を作ったりとかしたり、なんか自分で遊びを作るっていうのは割と才能があったと思います。
0: へー、物作りとか図工とか。
1: そうですね、あとは中学校の頃は、あの父が買ってきて埃をかぶっていたパーソナルコンピューター、
0: はい、
1: 当時はあの家庭にあるっていうのはかなり珍しかったんですけども、プログラムを自分で組んでゲームをして遊ぶとかしてました。はい、
0: じゃあ結構ちっちゃい時から何か作るとか自分でやってみるっていうのが好きだったんですね。
1: みたいですね。それが多分今の研究というこの職業に合ってたんじゃないかなとは思います。
0: はい、そんな中でもやっぱりその研究者になろうと思ったきっかけっていうのが何かあったんですか？
1: それはね、なんとなくなってしまったっていうのが実際なんですけれども、大学の進学するときに、生物か日本史をやりたいと思ったんですね。でどっちにしようかなと思った時に、まあ、たまたまあの指定校推薦のあった生物の方を選んだんですけども、
0: はい、
1: その生物では当時バイオテクノロジーっていう言葉が、うん、まあ、流行ってたというか、はい、例えば僕はですね、その

0: 言葉を赤塚不二夫ってご存知ですね、漫画家、はい、がニャロメの面白生命科学教室という本を、出しておられて、うん、それを読んでそのバイオテクノロジーっていうことに、興味を持ちました、
1: うん、
0: でその本には、そのテクノロジーを使うと石油の取れる木ができるとか、
1: はい、
0: 肥料をあげなくても作物ができるとか、うん、まあ、夢のようなことが書いてあったんですね、
1: うん、
0: で、ああこれならばきっとなんだろうな、そういう会社に就職してそういうものを作って、
1: はい、
0: 職業として成り立つなと思ったんですね、うん、でやっぱりなんか日本史だとなんか遺跡を掘って職業にするっていうのがなかなかイメージが湧かなかったので、
1: うんうん、
0: で生物の方を選びました。
1: でここから実際に研究者に今なってみていかがですか？
0: 実際になってやっぱりなかなかね、本とか教科書に書いてるようにはいかないなっていうことですね。
1: うん、
0: 今もあのその本は多分40年近く前の本になりますけど、
1: はい、
0: 40年経っても石油のなる木なんてできていませんよね。
1: はい、
0: なかなかとても難しくて、うん、あの時間がかかるなというのが実際です。まあ、今僕があの勤めての基礎生物学研究所ですので、
1: はい、
0: あのそのすぐに役に立つようなものを、品種を作ろうとかそういうことは実際にはしてないんですけれども、うん、海外を見渡してもやっぱりそういう技術はできてませんよね。
1: はい、
0: うん、時間がとてもかかるんだなと思ってます。
1: 将来的にはでもその石油に似たものがなる木ってできるんですかね？
0: 同じような考え方としてはバイオエタノールとか、まあ、直接その木から蛇口をひねれば石油が出てくるなんてことはないと思うんですけども、はい、まあ、近い技術っていうのはできてるのかなとは思います。
1: 先生、休日はどうやって過ごしてるんでしょう？
0: 休日は、まあ、本当はね土日も研究したいんですけど、
1: はい、
0: まあ、そういうわけにもいかないので、まあ、普通の父親というか、
1: うん、
0: 夫みたいなこともしてますし、
1: はい、
0: あとは日曜日は毎週サッカーをやってます。
1: 先生が？
0: はい、まだ現役です。
1: そうなんですね。
0: はい、岡崎市の社会人リーグに、
1: はい、
0: の研究所のチーム、
1: はい、
0: 登録してまして、
1: 大
0: 体年に15、6試合ぐらいはやってますかね。
1: 結構ありますね。
0: はい、はいはい、あと研究所のチームは、もう40年、1985年に、
1: はい、
0: 前の所長だった阿賀田先生という方がおられて、彼らが作ったクラブでして、
1: はい、
0: ずっと伝統があるんですけども、まあ、伝統的にその他の、静岡にある国立遺伝学研究所のチームと対戦したりして、うん、あの交流戦って言ってますけども、
1: はい
0: はい、この明日もあの静岡大学の職員チームとあの龍北で試合があります。
1: はい、そうなんですね。はい、先生幼い頃からずっとサッカーやってるんですか？
0: あ、そういうわけでもなくて、
1: はい
0: はい、あのここに来てからですね、
1: うん、
0: 研究所に来る前になんか、まあ、その研究仲間のつてでここに来る前にすでにその岡崎市民リーグに登録されてました。
1: すでに、
0: はい、
1: 勝手に、
0: はい、勝手に登録されていてもう引っ越しの翌日に試合に来いって言われたんですけれど、さすがにあのシューズもなかったのでその次の週から参加するようにしました。
1: でもどうですか、入ってみて楽しいですか？
0: そうですね、とても楽しいですね。あのやっぱりその時はもうさすがに研究のことは完全に考えないというか、うん、リフレッシュできますし、
1: はい、
0: あとはいろんな人と交流できますので、うん、とても楽しくやってます。
1: はい、先生方がこうサッカーやってるとこ見てみたいななんてね思ってしまいますけども、最後にあの先生がこう岡崎で今30年くらいっていうふうにおっしゃってたんですが、岡崎の町に対する印象ってどんなものがありますか？
0: うん、そうですね、やっぱ僕歴史好きなので、
1: はい、
0: 岡崎の歴史、岡崎城を中心とした歴史ですね、うん、とても興味があるし、あのいい町だなと思っています。週末に

0: なんかしても、いろいろ古いお寺とか神社とかがねありますし、
1: はい、
0: うちの妻は岡崎市出身なんですけど、
1: はい、
0: あまりそういうことに興味がなくて逆にですね、岡崎元々の岡崎市民はそういった歴史のあることにの、なんていうの、素晴らしさに、まあ、気づいてないんじゃないかなと思います。
1: 確かにそうですね。
0: まだまだ歴史で岡崎市をアピールしていくことはできると思うので、
1: はい、
0: 岡崎市には頑張ってほしいです
1: はい、ありがとうございます。番組の後半では先生ご自身のことについてお話を伺ってきました。お送りしてまいりました笑顔フライデーサイエンスラボ、そろそろお別れのお時間です。今日のご出演は基礎生物学研究所助教星野篤さんにご出演いただきました。先生出演してみていかがでしたか？
0: だいぶ緊張して話したいことの半分も話せなかったかなという気もしますが、まあ、楽しく過ごすことができました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。先生からこうラジオを聞きの皆様にぜひ何か一言いただけますか？
0: そうですね、これを機会に、まあ、基礎生物学研究所の研究とか、まあ、朝顔ですねに興味を持ってもらえたら嬉しいと思いますし、先ほど紹介したようにいろんな変わった朝顔も九州大学の方から入手できます。あとこれは長年朝顔やってるといろいろなその朝顔関係の依頼とかありますけども、朝顔と春くんという、小学生1年生が、種から、朝顔を育てて花を咲かせて、また種を取るという、写真絵本、これキッチンみのるさんという方の写真絵本なんで、これの監修もやりました。でこういった本たくさん朝顔のいい本も出てますので、こういったことを参考にですね朝顔栽培して、まあ、中で妖精さんが動いてるんだよってことを想像してもらえると嬉しいかなと思います。
1: はい、ね、小学校の1年生の方みんな育てるのかなと思うんですけども、今の話聞いて大人になってからもちょっと新しい朝顔を生み出してみたいしチャレンジしたいななんて思いますよね。ぜひね皆さんも朝顔チェックしていただけたらなと思います。先生今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 笑顔フライデーサイエンスラボ、次回もお楽しみに。それでは皆さん、
0: いってらっしゃい。

あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。

こちら岡崎情報室。5月15日金曜日、こちら岡崎情報室の時間になりました。野村彩乃です。この番組は市民の皆様へ身近でホットな岡崎市の情報をお届けします。どうぞ10分間声の広報としてお役立てください。それではスタートです。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りします。

0: 出かけ情報。今日のお出かけ情報は公園緑地課の森さんにスタジオに来ていただいてますので、今週末行われるイベントについてなどなど伺っていこうかなと思います。森さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今週末5月16日土曜日、17日日曜日も音川の河川緑地でイベントがあるんですよね。
1: そうですね。

0: 今週末、はい、5月16日17日で犬市場というイベントを開催予定です。
1: はい、犬市場ですか。もう定着している催しになりましたね。
0: そうですね、もうかれこれ5年ぐらい経つかなと思います。
1: はい、
0: 1年に基本的には3回実施しておりまして、春と夏は夜市、暑いので、夜開催して、あと秋にという開催予定となっております。
1: はい、その春開催が今週末2日間ということですね。
0: そうですね。
1: はい、で犬市場について詳しく伺っていく前にですね、今回の犬市場もそうなんですが、音川河川緑地でのイベントっていうのは岡崎市は積極的にやってますよね。
0: そうですね、音川河川緑地で川町づくりという形で、川を生かしてたくさんの形に来ていただきまして、岡崎の魅力を知っていただく、そんなことをやっております。
1: はい、何年か前からそういったことをやって、積極的に利活用をということなんですけれども、このゴールデンウィークも私も見ましたよ。テントを張って楽しんでらっしゃる方とかたくさんいらっしゃいましたね。
0: そうですね、このゴールデンウィークで開催させていただいたイベントとしては、音川河川緑地の殿橋下流左岸側についてはソウルフードジャムというイベントで、キッチンカーがたくさん来たイベントを開催させていただいたり、反対側の右岸岡崎城公園側についてはキャンプを開催させていただいたり、あるいは音川の水面利用ということで、水上では水上バイク、バイクといってもエンジンがついてるわけじゃない、水上の自転車になりますけど、自転車ですとか、あとはアクアボール、ボールの中に入ってぐるぐる転がったり、あとはスタンドアップパドルボートということで、サップを、実施したりと、そういった形での、市民の皆様をはじめとして楽しめるような形でイベントを開催させていただきました。
1: そうですか、さまざまなイベントが開催できるっていうのがまた魅力だなと思うんですが、やはり川があって緑地があって、ここが魅力的ですもんね。
0: そうですね、やっぱり音川河川緑地の、ロケーションということで、左岸については階段護岸という形で階段で、座って楽しめるということと、あとは洪水時期、低水時期ということで、平地があるということで、川が近くで、眺めたりゆったりした空間がこの街中で体験できる、経験できるということが一つ強みになっているかなというふうに思います。
1: はい、そのような恵まれた場所が街中にあるということが、岡崎市は本当に素敵な街だなというふうに改めて思ったりもするんですが、でその場所でイベントを楽しまれた後に街歩きを楽しんだり、そのようにしていただけると嬉しいですよね。
0: そうですね、ぜひそういうふうに皆さん街に出かけていただけると嬉しいなと思っております。
1: そうですね、まず今週末時間から教えていただけますか。
0: はい、犬市場は午前9時半から午後4時までの開催予定となっております。
1: ご存知の方も多いと思うんですが、犬市場と聞くと、ワンちゃんたちにたくさん会えるのかな、ワンちゃんを販売しているのかなっていうふうに思われる方も多いかなとは思うんですが、そのあたりいかがでしょう。
0: はい、犬市場と申しましても犬が売っているわけではなくて、あくまでも犬の、グッズですとか、洋服ですとか、そういったものが売っているような、イベントとなっております。
1: はい、販売だけではないんですよね。ワンちゃんと一緒に遊べますよっていうような、そんな雰囲気になりますね。
0: はい、当然ドッグランのご用意もあったりですとか、あるいは他のそのフォトスポットと呼ばれるような場所でワンちゃんと一緒に写真が撮れたり、そういった形での取り組みになっております。
1: すっかり定着しているイベントになりますので、たくさんの方が今週末も足を運ばれるかなと思うんですが、毎回どのような雰囲気ですか。
0: そうですね、やっぱり犬市場というところで皆さん犬をとても大事にされていらっしゃる方が多いので、普通だとこう散歩と言いますか、リードを引いて歩いている姿が普通の光景かなと思うんですけど、そういった光景じゃなくて、皆さんカート、犬専用のカートに犬を乗せて、人間がだけが歩いてくるみたいな形でたくさん並びながら、かつ同じ犬種といいますか、犬の飼ってらっしゃる方でこうオフ会に近いのかなと思うんですけど、集まってこう喋ったりと、いろんな光景、その普通のイベントとは違う光景が見られるかなというふうに思っております。
1: ああ、そういうことですね。河川緑地は普段からワンちゃん連れの方、散歩されている方多いですが、この日はまた雰囲気が変わるということですね。
0: そうですね、
1: ワンちゃんオーナーの方たちにはとても楽しい催しだと思いますし、あとワンちゃんを飼ってらっしゃらなくても、いろんなワンちゃんに会えるという意味では皆さんに来ていただけると良さそうですね。
0: そうです。

0: ですね、まあ、あとはその右岸、音ヶ河川緑地殿橋仮右岸については、まあ、入場料制っていう形なんですけど、左岸は通常ですと、まあ、キッチンカーが配置されててそちらではどなたでも購入ができますので、まあ、そういった意味からも楽しんでいただけるかなというふうに思っております。
1: 両岸で、まあ、右岸と左岸でまたちょっと違うわけですね。
0: はい、
1: で右岸の方は入場料がというふうにおっしゃいましたが、おいくらですか？
0: 入場料は500円となっております。
1: はい、どのようにお支払いをすればよろしいんでしょう？
0: 当日そこの現金なりで払っていただく形になります。
1: はい、じゃあ当日販売のみっていうことですね。そうですね。小さなお子さんも入場料は必要になりますか？
0: 小学生以下は無料となっております。
1: はい、あとは心配なのはお天気なんですが、そのあたりいかがでしょう？
0: そうですね、やっぱり天気がいいといいんですけど、まあ、基本的には少雨欠航好天中止という形になっております。
1: はい、発表はどのようにされますか？
0: SNS で発表をさせていただく予定となっております。
1: じゃあ犬市場の情報についても SNS で見ていただくといいですね。
0: そうですね、公式 LINE と Instagram があるのでそれぞれご覧いただくといいかなと思います。
1: はい、ぜひそちらでチェックしてからお出かけいただければと思います。犬市場 in 岡崎2026スプリングということで今週末開催されます。どうぞお出かけください。まあ、それにしましても音ヶ河川緑地もそうなんですが、岡崎市内いろいろとお出かけできる公園、そしてアウトドアを楽しめる場所もあるんですが、岡崎市内ですと大門公園もバーベキュー楽しめますよね。
0: そうですね、大門公園は通年を通してバーベキューが楽しめるようにさせていただいております。
1: どのような特徴がありますか？
0: 大門公園では民間事業者の方と連携して、まあ、手ぶらバーベキューという形で、まあ、利用料金はかかってしまいますけれども気軽にバーベキューが楽しめるようなスタイルとなっております。
1: はい、これからの時期ですとまた楽しまれる方も増えそうなんですが、予約は必要なんでしょうか？
0: はい、予約は必要です。
1: どのようにすればよろしいですか？
0: 大門公園のバーベキューの特設サイトということで、事業者としてバーベキュー太郎愛知さんという会社さんにやっていただいておりまして、そちらのホームページあるいはホームページを見ていただきますと電話番号が載っておりますので、そちらから予約をしていただくという形になります。
1: はい、おっしゃったように手ぶらでバーベキューが楽しめるっていうのがまたいいですね。まずはホームページ見ていただければと思います。これからはイベントもたくさんありますし、本当お出かけにもってこいの時期ですね。
0: そうですね、ただやっぱり暑くもなりますので、熱中症対策はしっかりして外のイベントアウトドアには出かけていただきたいなというふうに思っております。
1: はい、今日は公園緑地課の森さんにお話を伺いました。森さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さて、来週月曜日のこの番組では市役所探訪をお送りします。5月18日の話題は先進医療の不妊治療費の補助についてです。6月から始まりますこの補助について健康増進課の方にお話を伺います。それではお別れです。今日のお相手は野村彩乃でした。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りしました。

ションの三立プレコンの提供でお送りします。

0: お送りしたのは岡崎市立睦名小学校の校歌でした。
1: みんなの校歌。この番組はリフローレマンションのサンリツプレコンの提供でお送りしました。

0: Buenos dias.
1: Labas rytas.
2: Dobré ráno.
1: Kauce.
3: FM 笑顔。
4: It is now 8 o'clock.
3: 午前8時です。
5: 要介護ではない。しかし、健康でもない。それが、フレイル。中部電力は、高齢者がフレイルになっていないか、電気の使用量から AI で検知する取り組みを始めています。例えば、よく眠れているか、外出はできているか、介護が必要になる前にお手伝いしたい。誰もが長く健康で暮らせる社会のために。中部電力挑戦中。
6: 結ぶ。
7: 開く。
6: 中部電力。

命を守ろう防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時、自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、真の目標は空間の耐震化。私たちが生存、生活している場は実は空間の中です。部屋が形作る室内空間、ビルや建物が形作る屋外空間、その空間の中で私たちは空気を押しのけて自由に動き回っています。突然の地震によってこの活動空間、生活空間の中に建物の外壁が落ちてきたり、タンスや食器棚、天井板などが飛び込んでくると人は死んだり傷ついたりします。これまで扱ってきた事柄、例えば建物の耐震補強、家財道具やオフィス家具の固定、スピーカーなど落下危険物の固定などは一見関連性の薄いバラバラのテーマに見えますが、実は共通して同じ目標を目指しているのです。

それは身の回りにあるあらゆるものの耐震性を高め、私たちの活動空間そのものの耐震化を図っておこうということです。こうした発想をさらに広げてみましょう。例えば商店で言えば棚からの商品の落下防止、倉庫での荷崩れ防止、病院では CT や X 線撮影装置の転倒防止、工場では生産設備の移動転倒防止など、さまざまな課題が見えてきます。自分の家庭や自分の職場では何が課題になるのか、それを見つけ出して解決しておくこと、それこそが真の意味での防災、災害の未然防止策なのです。私たちの活動空間を物理的に丈夫にし、生存空間を確保しておくことで、地震の第一撃から身を守ることができます。地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日のテーマ、真の目標は空間の耐震化をお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよりをお送りしました。

0: Sourire.
1: Posmieszka.
2: Sorriso. Choyo.
3: Egao. 76.3 FM Egao. It is now 9 o'clock.
4: 午前9時です。